0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לבנדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה,

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: השטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
8: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

תסתכל עליי, תסתכל עליי כפרה, קצת אלימה, היא למדה קראטה, אני קולט הבחורה, קלוט, רוי, תסתכל עליי, אבא, בוא נלך.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: להבין עדי בדי זה גוף חצוף באנגלית, ואם לא הבנתם אז תעשו גוגל.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
2: היי, אני מתרגש ומצפה לארח את יובל המבולבל בשבת הקרובה, 29 באוגוסט, בתוכנית שלי ילדודס ברדיו לב המדינה 91 FM. כולכם מוזמנים להאזין וגם לצפות דרך פייס לייב רדיו לב המדינה וטיק טוק חמי גדסי. יובל,
3: שלום חברים יקרים, כאן יובל המבולבל נהרדה. היי, אני מגיע לילדודס עם חמי גדסי בשבת הקרובה בין 8 ל-9. מחכה לכם, הולך להיות שק שוקה. ביי.
4: ילדודס, שעתיים של מוסיקה, כיף והקדשות לילדים. עורך ומגיש חמי גדסי.
1: רדיו לב המדינה.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
6: זאת הדרך של
7: המבצע.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230,000 שקלים, ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
7: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
3: תודה רבה.
2: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
3: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
2: התבגרנו מה שנקרא.
3: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
4: שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
9: דלתות חמדיה.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
12: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
16: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה.
0: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי, ישראלי 91 FM.
17: שחר סול, ליאור נרקיס, צימצימו לב.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים
1: טובים, שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון, יהודה מזרחי.
7: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
8: תדע לכם להגיע, אילן של יהודה.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: רדיו לב המדינה.
11: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של...

0: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
2: רדיו לב המדינה.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
5: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: רדיו לב המדינה,

לא תהיה שלי ואני לא יהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, אני אלוף עולם ולהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספס.

0: שאתה הולך לישון ותבוא עם הגיטרה, תיכנס מהחלום. כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך, לא חייבת לך כלום, אבל חייבת קצת אותך.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
5: זאת הדרך של
6: כפוף לתנאי המבצע.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
12: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
4: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
3: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
14: חדשות 12 שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התחדשות שיגור העפיפונים מרצועת עזה. במערכת הביטחון מתגבשת ההבנה שהאסטרטגיה של חמאס בהפרחת העפיפונים שצברה תאוצה לאחרונה היא לא לבצע ניסוי כלים, אלא לאסוף מודיעין. פרסם לראשונה כתבנו המדיני ירון אברהם.
15: הערכה בשב"כ היא שהמטרה של הפרחת העפיפונים היא לא לבצע ניסוי כלים למען ההמשך, אלא לאסוף מודיעין. במערכת הביטחון טוענים זהו סוג של תרגיל. חמאס בימים אלה מנסה לעבוד לכאורה על פירוק מנשקו. באמצעות ההפרחות הללו מסיט את הקשב של צה"ל לעברו, שצה"ל ירדוף לכאורה אחרי כל בלון ועפיפון, וכך בעצם ארגון הטרור אוסף מודיעין על המערכים הצבאיים והטכנולוגיים של צה"ל. חמאס לומד גם על מיקום כוחות ואמצעים, אבל גם מנסה באמצעות הירי הפשוט ללמוד על מערכות הגילוי האוויריות בישראל.
14: במקביל, ולמרות ההחשות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ, במערכת הביטחון כבר נערכים לפתיחת מעבר ארז. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הפרטים.
16: אמנם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מיירו להכחיש כי מעבר ארז צפוי להיפתח, אולם בצהל נערכו לפתיחתו. כחלק מההיערכות שבוצעה במהלך הימים האחרונים, פיקוד דרום החלו בעבודות תשתית בשטח, בין היתר אישורי תוכניות שנגעו גם לצירים, בהם ייכנסו וייצאו המסעיות, וגם למיקומי הכוחות שיהיו צריכים להבטח את אותן מסעיות. במקביל, גם רשות המעברים הכינו את התשתית לפתיחת המעבר בצד הישראלי.
14: אישה כבת 30 נפצעה אנוש בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב באזור אופקים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בה ופינה אותה לבית החולים סורוקה תוך ביצוע פעולות החייאה עם חבלה רב מערכתית. מלבדה פונו עוד שני פצועים במצב קל. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. לקראת הגשם מחריג שצפוי להגיע בשבת והחשש מהצפות, המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר הנסיעות שאינן הכרחיות או טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה, כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
17: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
18: אופטיקנה.
17: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: שאני אתקפל? זה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

24 שעות ביממה. התוכנית ספר פתוח עם הרב חיים פוקס היא תוכנית ייעוץ בלבד, ואינה מחליפה עצת רופא או כל מומחה אחר. ועכשיו... ספר פתוח עם הרב חיים פוקס ומיכאל שרבט.

0: בוקר טוב, רדיו לב המדינה, 91 FM, ספר פתוח. אנחנו מתחילים בהפקה, פאבל גרשביץ', באולפן מיכאל שרבט, ולמולי הרב חיים פוקס. בוקר טוב, הרב.
1: בוקר טוב, רוח, מה נשמע?
0: פתחנו בבום, כי קיבלנו מלא סוכר.
1: כן,
0: אז, כן, גם מפאבל, גם אני הבאתי. כן. היה שמח כבר בבוקר.
1: מעשה, אנחנו... מעשה ידע להתפאר של אשתו של פאבל. רוג על אחים הטעימים. כן.
0: וטבעוניים גם, צריך לומר. כן. טבעוני וטעים. זה שזה קשה למצוא ויש.
1: זה קשה לעשות.
0: אצל פאבל.
1: קשה לעשות. אשתי פעם אחת נסתרבם את זה, קשה.
0: כן. ואנחנו כאן ב-072-5-291. 072-5-291. מחכים לשיחות שלכם בכל נושא. זוגיות, פרנסה ו... אושר. כן. בכבוד הרב.
1: אתה מתכונן לבחירות?
0: כן.
1: נראה שאתה...
0: כן, הכנתי את מיטב מחלצותיי או מה שזה לא יהיה.
1: כן.
0: לא, לא מתכונן. אבל בסדר, בוא נראה מה יהיה.
1: היה לך שבועיים להתכונן. למה להתכונן על הבחירות?
0: למה שבועיים? יש עוד זמן.
1: אלול.
0: אה...
1: את הבחירה האמיתית שלנו בחיים, ובחרת בחיים, אתה עדיין לא בחרת?
0: אתה רוצה להוריד את זה?
1: אני רוצה, כן.
0: אז רגע, עכשיו, בכבוד. אז אני בינתיים, כן.
1: ובחרת בחיים. זה הבחירה האמיתית, נכון? אנשים מתכוננים לעוד חודש וחצי לבחירות אחרות. חודש וחצי, כמה זמן הבחירות? אין למושג. אבל הבחירות האמיתיות שלנו היו צריכות כבר להתקבל מלפני שנה. אנחנו באמת כבר מתחילים להריח את אלול, וזה אמור להיות דבר שמוטמע בנו כבר ביום יום, שבן אדם קם בבוקר, איך הוא יתנהג, מה הוא יעשה, מה הוא לא יעשה, ממה הוא יימנע, ממה הוא ישתדל לעשות יותר, כמה דברים יותר טובים, כמה פחות דברים רעים. והאנשים שאתה שואל אותם ביום יום, אתה יודע, אתה לא היחיד שאני שואל אותו, אני בכוונה שואל את זה בצורה כזאת, התכוונת לבחירות, אתה יודע כבר מה אתה תבחר, ואנשים, כן, בטח, בחירות, כאילו, בחירות זה ודאי, ימין, שמאל, אחורה, קדימה, ישר, למעלה, למטה, ואנשים שוכחים את החיים.
0: את האמיתי.
1: את הבחירה בחיים, ובחרת בחיים, מתוך הפסוק, נתתי לפניך את הטוב ואת הרע, את המוות ואת החיים, ובחרת בחיים, יש לנו זכות בחירה. השאלה, מה בחרנו? אנחנו כרגע נמצאים שבועיים לפני היום הגדול, ואנחנו שוכחים את זה, זה בעיה. אני חוזר על זה כבר 4 פעמים עכשיו בשיחה הזאת, שאנחנו שוכחים ושוכחים. אם תוסיף את השתיים על זה כבר יהיה 6. אבל זה מזעזע, כי אתה נמצא עם עצמך, ואתה שנייה תחשוב, אנחנו כל כך רצים במרוץ הזה של החיים, לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לחזור בחזרה, לקחת ילדים, לקלח, להאכיל, לשתון, לזה, בקושי שיחה עם האישה אפילו, ועוד פעם, יום למחרת, עוד ועוד ועוד ועוד.
0: כן, המרוץ הזה.
1: וקיבלנו מכתב, והמשכנתה, והחובות, והזה, ואנשים שוכחים את עצמם, והם לא עוצרים לרגע לנשום. מה, איך אני אוגר כוחות לשנה הבאה? איך אני אוגר כוחות לחודש הבא, לשבוע הבא? מה אני עושה עם עצמי? אלף אורחים שלי מדרדרים. בגלל זה, דרך אגב, מגיע משבר גיל 40. אתה מכיר גבר שפתאום היה פקיד בבנק, פתאום נמאס לו, ורואים אותו עם מרצדס חדשה, או איזה למבורגיני כזאת.
0: הוא הפך להיות צייר גם.
1: כן, בדיוק. ריקודי עם.
0: ריקודי עם, כן.
1: ו... לא שיש לנו משהו נגד הדברים האלה, כן.
0: או די-ג'יי פאבל אומר.
1: או די-ג'יי.
0: יפה. אחוות די-ג'יי, יפה.
1: ומספר טלפון, מיכאל שרבט, 1-0, כן.
0: יפה.
1: אבל לא, באמת, בואו נחזור שנייה ברצינות. בגלל זה מגיע משבר גיל 40. בן אדם יש לו חלומות. הוא באמת רוצה להגיע למשהו מסוים. הוא מגיל קטן, שאל אותו מה אתה רוצה להיות? קבאי. הוא לא יודע מה זה להיות קבאי, כן, אבל... הוא עם האוטו האדום כזה, מספר טלפון, מיכאל שרבט, 1-0, כן. אבל לא, באמת, בואו נחזור שנייה ברצינות. בגלל זה מגיע משבר גיל 40. בן אדם יש לו חלומות. הוא באמת רוצה להגיע למשהו מסוים. הוא מגיל קטן, שאל אותו מה אתה רוצה להיות? קבאי. הוא לא יודע מה זה להיות קבאי, כן, אבל הוא עם האוטו האדום כזה, עם הסולמות, וזה מעניין אותו, והכסדה, ו...

0: להיות כבאי, כן?
1: מגניב, בסוף כן.
0: כן, בסוף הבנים למילה של פעם. אז מה אתה רוצה להיות? אז הוא רוצה להיות איש הייטק. ומה זאת אומרת, מה תעשה בתור איש הייטק? מה, תכתוב קוד כל החיים שלך? מה תעשה? לא, תהיה לי חברה, אני אעשה מיליונים, אני אעשה פה, ואני אגדל, ואני ואני ואני ואני ואני. ואז שהוא גודל, הוא מבין שאוקיי, אני הגעתי לגיל שאני צריך קצת ללמוד את המקצוע כדי להגשים את החלום שלי. בגלל המתוקים שלך.
1: כן, זה אני אשם.
0: של פאבל נכנס חלק לגרון שלך, אני נשאר תקוע בגרון. והוא לומד תוכנה. ואז הוא מבין שלימוד תוכנה זה קשה. זה לא קל כמו החלום הזה של אני הולך, אני נכנס, יוצא, קיבלתי תעודה, מקבלו אותי בכל מקום.
1: זה לא פשוט.
0: ואחרי שהוא עובד מאוד מאוד קשה, וזה קצת חצי מייש אותו באמצע, ולפעמים המבחנים לא משהו, הוא צריך לעשות עוד פעם, ומועד ב' ואז הוא קולט שעכשיו צריך למצוא עבודה. אבל כמוך יש 1,000. סליחה, כמוך יש עוד 200,000.
1: כן.
0: ופתאום אתה לא כזה ייחודי. פתאום אתה לא רק שאתה לא ראש לעריות, אתה אפילו לא זנב לשואלים. אתה אומר, מה אני עושה עם עצמי? לך אגב, במקצועות של הכבוד והגאווה, עיין ערך עורכי דין, אז בן אדם חושב שאני עורך דין, ואני אגיד, ואני אעשה, ואני אטען, ואני חכם יותר מכולם, ואני מבין, ואני יודע, פתאום שהוא מסיים להיות עורך דין, או שהוא כבר מתחיל ללמוד עריכת דין, הוא מבין ש... תקשיב, יש פה עוד מיליונים כמוך. ושהוא מסיים, הוא אומר, אני אמשיך ללמוד, אני אסיים, כי אני יותר טוב מכולם. ואז אתה מגלה שיש אנשים שעוברות המבחן הרבה יותר טוב ממך. ושאתה יוצא לשוק, אתה מגלה, תקשיב, יש כאן עורכי דין שהם תותחים ברמות, אתה לא היחיד. יכול להיות שאתה טוב, אבל אתה לא היחיד. ואז למצוא עבודה. ועד שאתה מוצא עבודה, כולם אחד, שמה, חשבת להיות מנכ״ל חברה בפעם הראשונה, בעבודה הראשונה, אין כזה דבר, אתה מתחיל ג'וניור. ומג'וניור, אתה מתחיל להיות טיפ-טיפה לעבור ללפתח בכיר, אתה לוקח לך זמן. אז כבר אתה יודע שפחות יותר הזמן, זה שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש. אבל הזמן רץ, ואתה מתחתן, ויש ילדים ברוך השם, והחיים נכנסים לתלם, ואתה מתעורר בגיל 40, ואתה אומר, מה להזזל קרה איתי כל החיים? אני לא הגשמתי שום דבר מהבקט ליסט שלי. שום דבר. מה אני עושה עם עצמי? והמשבר הזה מוביל שגבר, מתי שהוא גבר, אין מה לעשות, הוא לא חושב תמיד בהיגיון. הוא אומר על הפופיק שלי הכל. ואני זורק את המשכנתא לפח, ומבחינתי לנקות למורגיני.
1: כן.
0: אבל אתה מבין שחובות, לא, נמאס לי. אני רוצה סוף כסוף משהו שיהיה לי, שאני אגשים בחלום לפחות למשהו אחד.
1: לא רק החובות, גם האחריות שיש לו בבית.
0: כן, אין כלום, שום דבר, זה הכל הולך לפח. ואנשים, אתה שומע פה הרבה פעמים על פירוד, ועל ניסויים שמתפרקים, למה? כי נמאס לו. הוא פתאום קם בבוקר ואומר, רק שנייה, זה לא מה שתכננתי בחיים שלי. כן, אבל מי אמר שמה שתכננתי בחיים שלך זה דבר רגיוני ונכון? ומי אמר שמה שתכננת בחיים שלך בגלל היום-יום שלך, כי שלא קידמת אותו כמו שצריך, באמת יתקיים. זה די באשמתך. זה לא באשמת העולם כולו, הגורל, המזל, מה שלא יהיה. זה אתה. אתה נכנסת כמו שכולם, ויצרת רבים לחמת שוטים, אני יודע, אבל עדיין זה נכון, אבל כמו כולם, אתה ככה. נדירים האנשים שבאמת לקחו את עצמם בידיים, ומהבוקר עד הערב אמרו, אני הולך להיות ראש עיר. והוא נכנס לפוליטיקה בגיל צעיר, והוא מסתובב ועושה ושובר את הראש, ולא מעין אותו שום דבר עד שהוא ירוש עיר.
1: כן, הוא מכוון מטרה.
0: בדיוק.
1: כן.
0: והם מצליחים. עכשיו, גם אצל האלה שמכווני מטרה, שכמו שקראת להם בחוכמתך הרבה האקדמית.
1: תואר שני.
0: כן. תואר שני, כסת אותו פעמיים.
1: יפה.
0: אז אלה המכווני מטרה הם מחולקים לשניים. אלה שמהבוקר עד הלילה, כל מה שעניין אותם זה רק המטרה, והם עשו את זה
1: כן.
0: בצורה פטלית, והצליחו לאזן את החיים שלהם בין זוגיות טובה, הורות טובה, חברות טובה, לבין להיות, סליחה על המקצוע לא בדיוק אהוד הזה, ראש עיר, סתם כי לקחנו את זה בתור רעיון, לבין אלה שבאמת אחוזי מלחמה ושכחו מהכל. מה זאת אומרת שכחו מהכל? אלה שאין להם לא חיים, אין להם לא חברה, אין להם לא אישה, אין להם ילדים, אין להם כלום, זה רק הוא אלכוהוליק מושבע שבסוף מקבלת

0: שהוא מקבל. עכשיו, מה קורה? אלה שעומדים בחוץ, כמוני וכמוך, מסתכלים ואומרים, פשש, תראה מה זה, בן אדם, תראה איך הוא הגיע.
1: תראה איפה הוא הגיע, יאללה.
0: עוד בגיל צעיר, פשש, ראש העיר הצעיר ביותר. אז אני אמרתי, וזה מראש העיר, עזוב, בוא ניקח את
1: זה. האמת שיש שני מקרים כאלה, אבל לא חשוב.
0: כן, לא חשוב. תראה, חדור מטרה, כן, נכון. ואז מקנאים בו. תראה איך הוא הגיע, תראה מה זה,
1: בחור צעיר.
0: בחור צעיר. כן, אתה יודע איך זה מתאבלים לב, תראה, בחור צעיר, תראה מה קרה. למה? אנשים רואים את ה... איך אתה בסוף? אף אחד לא רואה את הדרך שעשית. אז הוא אומר שני דברים, קודם כל עלינו, אם אני הגעתי למשהו מסוים, ואנשים מקנאים בי, ואנשים מדברים עליי, קודם כל, אין לך מה להתרגש. הם לא רואים את הדרך שעשית. הם לא רואים איך התקדמת, הם לא רואים את הקרבות שהקרבת, שהקרבת משפחה, הקרבת ילדים, הקרבת הכל בשביל להיות איקס. אז מי שמקנה בכאלה אנשים הוא פשוט מטומטם. אתה היית מוכן להחליף איתו? כולם התחלו, בטח! כן? בן אדם, דוגמה, יש לו חברה מאוד גדולה, הוא מרוויח מיליונים. אתה מוכן להתחלף איתו? כולם, בטח! מה, אתה יודע כמה חברה שלו מרוויחה? כן? אתה יודע אבל כמה חובות יש לו? כמה הלוואות יש לו? בגלל שהוא איש עסקים ידוע ומבין, ובאמת משופשף וממולח, אז הוא יודע לעשות ג'אגלינג בין החובות לזה וההשקעות, הוא יודע כמה השקעות יש לו בעתיד, וכמה חובות יש לו עכשיו,
1: הם לא יודעים כמה כאבי ראש זה.
0: בדיוק. מרבה נכסים.
1: מרבה דאגות.
0: מרבה דאגה. אז אל תשמח במה שיש לך. לכן כתוב שאדם, זה השטויות שלך, אתה יודע, פעם אני לקח ממך. אני תלך לחינות. בפעם הבאה שמישהו מציע לך הצעות, תחשוב בהיגיון. כתוב שבן אדם צריך לסמוך במה שיש לו. איזו עשיר?
1: שמח בחלקו.
0: מה זה עשיר? בדיוק הפוך. איזו עשיר? מי הכי עשיר בעולם? כן, אני אגיד לך, ביל גייטס, אילון מאסק, בן אדם עשיר מאוד.
1: כן.
0: זה מאמזון, איך קוראים לו? מאמזון או לא שם, עוד איזה אחד.
1: ג'ף בזוס.
0: ג'ף בזוס, או מאלי אקספרס, לא יודע איך קוראים להם.
1: זה כבר סיני, זה הרקטר.
0: כן, הם לא נחשבים.
1: ג'ק מה, אני חושב.
0: כן, הוא לא עשיר, חסר לו כסף.
1: מאוד.
0: בדיוק. אז איזו עשיר? תגידו, אילון מאסק, זה, אתה יודע מה, הגמרא לא תדע הרי בדיוק מה קורה בעוד 1500 שנה, אז היא תכתוב אותו עשיר שקיים באותו תקופה. אז נבין, הוא היה עשיר גדול ביותר, זה עשיר, אז יש לו הרבה כסף. אבל לא. איזו עשיר השמח בחלקו, בן אדם שהוא אני מרוד מהראייה שלנו, כלומר אין לו פלוס בבנק, אין לו בית.
1: לא נוסע לחול 4 פעמים בשנה.
0: נכון.
1: כן.
0: אפילו פעם בשנה הוא לא נוסע. גם לא ליוון ולא לקפריסין. לאלת הוא לא נוסע, אין לו סוף שבוע בחינם שהוא קיבל בגלל שהוא...
1: זה יותר יקר מה...
0: כן, נכון. מישהו אמר לי באמת. והאיכות גם כן לא אותה איכות. טוב, לא חשוב, זה לא משנה, אנחנו, זה לתוכנית אחרת שכלכלית שאנחנו נפתח בעתיד.
1: אנחנו עובדים על זה, כן.
0: כן, בדיוק. אבל איזו עשיר השמח בחלקו? מישהו שיש לו חלק קטן, חלק קטן, והוא נהנה ממנו. אני מכיר בן אדם שיש לו עת, אתה יודע, אני קצת משוגע על עתים.
1: קצת, כן.
0: יש לו עת ששווה 50,000 שקל.
1: אוקיי.
0: זה לא. קרטייה, מצופה זהב, עם אבני חן שם, עם ספיר וזה. 50,000 שקל. והעת הזאת היא כל כך מדהימה ויפה, אבל דיו אין לו. אני זוכר, הגעתי אליו יום אחד למשרד, בארצות הברית, והוא רואה את העת עם... מי שלא יודע, אני כותב בעת של... עת נובע.
1: כן.
0: של מונבלן, כי הם הכי טובים לכתיבה. אז יש לי עת אחת כזאת, לכל החיים אני משתמש בה. אז הוא מסתכל על העת שאני כותב, ואז הוא אומר, תראה, בוא, אני אראה לך איזה עת יש לי. ואז הוא מוציא ככה מהכספת, זה לא נמצא עליו בכיס, כמובן, חס וחלילה, מי הולך עם כל כך הרבה כסף בכיס? והוא מראה לי, איזה יופי. אמרתי לו, אוקיי, בוא ננסה לכתוב, אי אפשר. למה? אין לו דיו. אני אומר, תראה, העת שלי, שבח...
1: אלא לראותם בלבד.
0: בדיוק. אני אומר, אתה לא יכול לכתוב בעת. אומר, למה שאני אכתוב? אמרתי לו, זה נועד בשביל זה. אומר, וגם אם הייתי רוצה, אין, זה צריך דיו מיוחד שלהם, של קרטייה, אני לא אכניס כל דיו לבפנים, ו... אני אומר, אבל תקשיבו, בוא שנייה, הרי זה נועד לפרקטיקה, נכון? בשביל לכתוב, זה לא נועד ליופי. שעון, למה נועד? שתראה את השעה, נכון?
1: כן.
0: אחת הסיבות שהפסקתי לבוא שעון, כן?
1: נכון, היה לך משהו.
0: כן, היה לי, אני חושב אולי איזה... 15 שנה, אני כבר לא לובש שעון. 13 שנה.
1: אוקיי, כי?
0: כי יש לך שעון בטלפון. של מה לסחוב עוד משהו ביד? אתה הולך עם 2, למה? אחד ימין בצד ימין, אחד בצד שמאל.
1: אני, אנשים לא מאמינים, אני מאחר כרוני, בגלל זה.
0: זה מיותר. עם פרקטיקה, יש לך פה שעון בטלפון, למה אתה צריך את זה?
1: אז אני בטוטל יש לי שלושה.
0: נכון. אז זה טיפשי.
1: אני מרגיש באספת הורים, פאבל, היום בבוקר, לא יודע מה קורה פה. טוב.
0: בכל מקרה, אז הרעיון הוא מאוד פשוט. כשאין לך עת, אין לך דיו בעת, זה לא משנה כמה אתה עשיר, לא משנה כמה העת שלך שווה, אבל הבן אדם לא יכול להיות שמח, כי הוא צריך עכשיו לכתוב, אין לו במה. תיקח את העת פיילוט הכי פשוטה שעולה 3 שקל, ודיו מלא זה כותב. בן אדם שיש לו בעניות כביכול, אבל יש לו חלק קטן, אז הוא שמח, כי יש לו פרקטיקה, הוא חי את החיים, הוא קם בבוקר, אישה נעה, דירה נעה, כלים נעים, מרחיבים דעתו של אדם, יש לו אישה טובה, יש לו ילדים טובים, הוא שמח, הוא מאושר. אבל עשיר? עשיר לא יכול להיות שמח. איזה הוא עשיר השמח? עשיר לא יכול להיות שמח, כי מרבה נכסים, מרבה דאגה. אז עכשיו בוא ניקח את זה לנושא הרוחני, הנפשי, הרגשי שלנו. בן אדם שיש לו הרבה מחשבות, הרבה דאגות, הוא לעולם לא ישמח.
1: כן.
0: ואדם שאין לו על הראש דאגות, אין יותר שמח ממנו. אין יותר שמח ממנו. מה אנחנו קמים בבוקר? מה אנחנו צריכים להגיד לעצמנו? אני רוצה שיהיה לי עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים, ואז אתה תחשוב יותר, תדאג יותר, תהיה פחות שמח. בדיוק הפוך. תשיל מעליך את הכאבים, את הדאגות. איך אני יכול להשיל מעליי? לא לשחק אותה ראש קטן, כי ראש קטן זה טיפשי. זה כביכול יש לך ידע, אבל אתה אומר, אני בכוונה, אני עושה את עצמי מטומטם. בשנים האחרונות זה נהפך להיות מאוד מאוד מקובל אצל הילדים. לא יודע, אני מטומטם, אני לא מבין, אני לא יודע, אני לא מבין בדברים האלה, אני מטומטם, אני לא יודע. אתה יודע, אני שומע את המשפטים האלה ואני אומר, תגיד איך אתה יכול להגיד כאלה מילים? לא, היה איזשהו, ומישהו סיפר לי, הייתה איזושהי תוכנית ריאליטי מסוימת,
1: כן.
0: שהיה שם איזה שחקן, לא שחקן, אחד מהמשתתפים,
1: כן.
0: שהוא, אתה בטח מכיר, הוא שיחק אותה, או שהוא באמת כזה, והוא היה, אוקיי. והוא נראה לי, הוא זכה או כמעט זכה, לא משנה באיזה תוכנית ריאליטי שנכנסים לאיזה בית, משהו. הוא שחק את עצמו מטומטם, כאילו, או שהוא באמת עשה ככה, נהפך להיות מין אייטם כזה של, והילדים התלהבו מהרעיון.
1: כאילו מטומטם וטוב לי, זה מה
0: כן, אני לא יודע, אני אומר שטויות, ואנשים צוחקים ולא צוחקים, ו... במקום ש... כל השאיפות של החיים שלך זה יהיה, אני חכם יותר, אני מבין יותר, אני יודע יותר, יש לי שכל יותר, אני אתקדם יותר בחיים שלי, לא, בוא אני יכול להתקדם מהטמטום שלי, בוא אני אעשה כמה טיקטוקים וכמה סרטונים כאלה, ואני אראה כמה שאני מטומטם ויצחקו מזה, ואז הנה יופי, אני מרוויח כסף, בשביל מה אני צריך לברך כסף עם שכל, אני יכול לברך כסף מטמטום. אז לא לשחק אותה ראש קטן, אבל כנס, להבין בבוקר, תקשיב, יש לי דברים חשובים יותר בחיים, להם אני דואג. לדברים המיותרים בחיים שלי, אני לא דואג. נגמר הסיפור. אני קם בבוקר, זה וזה וזה חשוב לי, אלה הדברים העיקרים בחיים שלי. והשאר, זה, זה, זה, זה בנוסף. אתה מכיר את המשל עם הפרופסור והאבנים.
1: פרופסור אחד של ישראל. שמלמים וכל
0: בדיוק. נכון, הוא הראה להם ערימה לסטודנטים שלו, ערימה של אבנים, ערימה של חצץ, ערימה של חול, ו... קד גדול של מים, הוא אומר, אני רוצה להכניס את הכל בקד אחד, איך אני עושה את זה? התחילו לשפוך, אי אפשר, אין מקום. אז הוא אומר, הדרך הטובה ביותר, זה קודם כל להכניס את האבנים הגדולות. אחרי זה את האבנים הקטנות, אחרי זה את החצץ, אחרי זה את החול, אחרי זה את המים. ותראה שהכל נכנס. אבל אם בן אדם מכניס, קודם כל, את האבנים הקטנות, הם כבר מכנסים שכבה מלמטה, את האבנים הגדולות, שאתה שם מעליהם, אין מקום. אתה תדאג לדברים הגדולים שלך. וככה אתה תראה, בעזרת השם, יהיה לך חיים טובים. למה אמרנו את כל ההקדמה? בשביל המשפט האחרון הזה. אנחנו ערב ראש השנה. תראה מה חשוב לך באמת. חשוב לך שנה הבאה להיות עם הילדים שלך, לשמוח איתם, לחיות איתם חיים טובים, ביחד עם אשתך, בבית שלם, שיהיה לכם פרנסה טובה. שים את האבנים הגדולות. מה אני עושה כדי ששנה הבאה יהיה לי שנה טובה? קח את עצמך בידיים. וכמו שאמרנו בפסוק, ובחרת בחיים.
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד חוזרים, ספר פתוח, שידור חי, עד השעה 10 כאן ברדיו לב המדינה.
0: אנחנו 7 דקות, לא?
1: כן, 0725-291, 0725-291, מזמנים לחייג לכל שאלה, וגם פרשת כי תבוא, הרב ממתק לשבת, נכון. אחרי כל המתוקים שאכלנו על הבוקר, טיפה להוסיף. פרסומות, מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לספר פתוח.
3: ספר פתוח.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: היי, אני מתרגש ומצפה לארח את יובל המבולבל בשבת הקרובה, 29 באוגוסט, בתוכנית שלי ילדודס ברדיו לב המדינה 91 FM. כולכם מוזמנים להאזין, וגם לצפות דרך פייס לייב רדיו לב המדינה וטיקטוק חמי גדסי. יובל,
4: שלום חברים יקרים, כאן יובל המבולבל נהרדה. היי, אני מגיע לילדודס עם חמי גדסי בשבת הקרובה בין 8 ל-9. נחכה לכם, הולך להיות שק שוקה. ביי.
5: ילדודס, שעתיים של מוסיקה, כיף והקדשות לילדים. עורך ומגיש חמי גדסי.
6: רדיו לב המדינה.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
9: אין לה

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה!
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
9: רדיו לב המדינה.
10: סגולת אמת עכשיו גם בוואטסאפ. שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.

0: חזרנו מהפסקת הפרסומות, ספר פתוח, שידור חי, עד השעה 10, מוזמנים לחייג ל-072-5-2-91, 072-5-2-91, כל שאלה שעולה על דעתכם, והרב כאן אנחנו ננסה לעזור. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, כן, בבקשה.
1: לגבי בעצם זוגיות שכבר, כלומר, בדרך לסיומה, לצערי, אשתי לא הייתה מוכנה לשקם את היחסים אחרי 18 שנה וחמישה ילדים. אז הפתישול, בעצם אני מאוד אהבתי אותה, והפתישול, אם יש קודם כל איזשהו דרך להיחלט מהמצב הזה, אנחנו בדרך לגט וכאלה, אבל זה קרה כל כך מהר כי היא דחפה לשם. לשאול מה הרב אומר.
2: אוקיי, יש לנו את השמות?
0: יש לנו, כן.
2: בוא נבדוק.

0: תראה, אני יכול להגיד לך דבר אחד, ש... אני צריך להסתכל על, על, על כל ההיבטים. מצד אחד, אם כרגע אתם לא נמצאים ביחד, להחזיר ביניכם יהיה מאוד קשה. אבל אם אתם כבר, אם אתם עדיין ביחד, אני אומר לך, תקשיב, תוריד יד בשביל להמשיך להיות איתה. זאת אומרת, לפי איך שאני רואה, החיבור בין שניכם יכול להיות מושלם, אבל זה צריך הקרבה. לכן אמרתי, תוריד יד. וזה שווה את זה. אבל אם נפרדתם, תדע לך, יהיה קשה מאוד להחזיר. ולכן, אם אתם עדיין ביחד, אז כמו שאמרנו, תוריד יד. ודבר שני, תיזהר ותישמר שלא יהיה פירוד, כי החזרה היא תהיה קשה.
1: נעבור למאזינה הבאה. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, כן, בבקשה.
2: יש לי ילדה בת 27 שהיא מדהימה. זאת אומרת, באמת מוצלחת, יפה, שמחת חיים. איכשהו לא הולך לה בזוגיות, ואני רוצה להבין למה.
0: אוקיי. יש לנו את השם שלה?
1: יש לנו את השם
2: שלה. כן, יש את השם שלה. אני רוצה רק לציין שיש לה OCD, אם זה קשור לתופעת החרדה שיש לה.
0: אוקיי, אני מאמין שזה קשור באיזושהי צורה, אבל בוא נראה אם באמת זה, אם יש כאן משהו רוחני חוץ מזה. בוא נראה.

0: טוב, אז קודם כל, כמו שאמרנו, אנחנו כרגע לא מתייחסים לנושא הגשמי של ה-OCD, שמסתום הוא מפריע, אבל זה דבר שאפשר כמובן לעבוד עליו ולהתגבר, ויש תרופות, ויש טיפולים, ויש... אנחנו מדברים על נושא הרוחני. לפי מה שכתוב כאן בתלך אחרי הבעלים, כן רואים שיהיה לה בעל. אני, זאת אומרת, אני אקריא לך. את צריך להבין את הפתיחה בספר עד כמה היא מדויקת. ספר מלכים א', פרק י' ז', ופרק י' ח'. איך זה פרק י' ז' ופרק י' ח'? מצד ימין של הספר הפתוח, מצד ימין יש, זה יוצא פרק י' ז', מצד שמאל זה יוצא כבר פרק י' ח', כי הפסוקים ממשיכים. מצד ימין הפסוק אומר, ותשב נפש הילד על קרבו ויחי. זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות קודם כל שלילדה הזאת תהיה לה רפואת הנפש. ברגע שיש לה רפואת הנפש, הפסוק מצד שמאל, סופרים של הפסוקים, שבשורות וכו', כתוב ותלך אחרי הבעלים. עכשיו, בואו לא ניכנס לסיפור של מה זה אומר ותלך אחרי הבעלים מבחינת התנ״ך, כי אין לזה שום קשר. כי הבעל היה עבודה זרה, ובני ישראל הלכו אחרי הבעל, כאילו, חלק מבני ישראל הלכו אחרי הבעל, וכאילו, מה זה אחרי הבעלים? מה אתם הולכים אחרי עבודה זרה? אבל, אנחנו לא מדברים על מה שכתוב. אנחנו צריכים לראות את המילים, את האותיות. יש את הטקסט ויש את הקונטקסט. אנחנו מסתכלים כרגע על הטקסט עצמו. ותלך אחרי הבעלים, בעזרת השם, רואים אישה שהולכת אחרי בעל. עכשיו, כמובן בדור של 2026 אי אפשר להגיד כזה דבר, כי זה לא מספיק פמיניסטי. אבל כן, אנחנו מבינים את הרעיון. ודאי שיהיה לה בעל, ונכון, כמו שראינו מצד ימין, ותשב נפש הילד על זה על קרבו ויחי. שזה אומר שהיא צריכה באמת להתגבר על הנושא של הנפש, ואז בעזרת השם יש את הנושא של נישואים. אז באמת צריך להשקיע יותר בנושא של הנפש, כי משהו רוחני לא רואים כאן. יהיה רצון לברך אותה שתזכה לבעל שאוהב אותה ושמח איתה, ושיהיה בעיניהם אהבה ואחווה ושלום ורעות בעזרת השם בקרוב. תזכי ממנה לנכדים בקרוב בעזרת השם.
1: אמן ואמן. תודה רבה.
0: שמחה תמיד. כל טוב.
2: אנחנו נצא הפסקת פרסומות אחרונה להיום. אנחנו מיד חוזרים גם עם הממתק לשבת וגם פרשת כי תבוא. פרסומות. מיד חוזרים.
3: סגולת אמת בראשותו של הרב חיים פוקס. שידורים חיים וסגולות נוספות בערוץ היוטיוב, בדף הפייסבוק ובטלגרם. חפשו סגולת אמת הרב חיים פוקס, עשו לייק, הרשמו כמנויים וקבלו את הסגולות ישירות עליכם. סגולת אמת הרב חיים פוקס.
4: טלי, מה קורה?
5: צהריים טובים.
6: אני ממש
4: אוהבת את התוכנית
6: שלך.
4: איזה כיף. בוא נשחק את המשחק שלנו בלבלה, נבלבל לך שמות של זמרים, ואת תצטרכי לזהות זמרים, זמרות, להקות.
5: עזב חמנה.
6: וואי, אני לא יודעת.
4: מכירה את אמיר קלינסקי?
5: מכירה את השיר טוטים?
6: טוטים, כן.
5: מכירה את ג'סיקה? מכירה ב-MV שחורה? ערים...
6: כן, נו, אבל... נו.
4: משהו נחמה.
5: משהו זאב.
6: יואו, שכחתי.
4: תקשיבי טוב, זאב נחמה, מה זה אומר לך?
5: זה נגיד שאנחנו לא מבלבלים את האוצר.
4: זה השם, זאב נחמה. מכירה להקת אתניקס?
6: אתניקס, כן.
4: זאב נחמה, זה הסולן, זה הלהקה, הוא ותמיר קלינסקי.
5: אז מה התשובה?
6: לא, לא יודעת.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
9: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים.
11: זאת הדרך של יוחנן.
7: המבצע.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
13: רדיו לב המדינה.
14: סגולת אמת עכשיו גם בוואטסאפ. שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.

0: חזרנו מהפסקה האחרונה, עוד מעט נפתק לשבת פרשת כי תבוא. לפני זה נכון, מאזינים הרב?
1: מאזינים.
0: אנחנו כאן ב-072-5-2-91. 072-5-2-91. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: כן, בבקשה.
2: מדברת מירי.
0: שלום.
2: אני אשמח אם תוכל לעזור לי, אני עוברת תקופה די רגישה, בוא נגיד ככה. חוסר אנרגיה, מרדות קצת. אי שקט, לא ישנה טוב בלילות.
0: מה זה תקופה האחרונה? כמה זמן בערך?
2: בחודש האחרון.
0: וקרה משהו בחודש האחרון שאת יכולה להצביע עליו?
2: הבת שלי התגייסה.
0: הנה, זה גם משהו.
1: זה לא משהו, זה המון.
0: כן, כן, אולי זה מצביע על משהו, כן, בכבוד הרב.
1: קודם כל, כל הכבוד. לאיפה התגייסה?
2: קבנית,
1: רלשית
2: לקבן.
1: כל הכבוד. שתהיה שמחה בתפקיד שלה ותצליח בעזרת השם.
2: תודה רבה.
1: טוב, בוא נפתח בספר, נראה באמת מה קורה פה.

0: טוב, אז קודם כל הפסוק אומר משמרים הבלי שווא חסדם יעזובו. פסוק ספר יונה שאומר שבן אדם שמשמר את ההבלי שווא, את הדברים שהם הבל, שמה זה הבל? הבל זה דבר שהוא נראה שהוא קיים אבל בעצם כלום. מה זאת אומרת? שיש אשן, מבינים, אם יש אשן יש
1: אש.
0: נכון.
1: קדמיים.
0: אז אם אשן יש אש, אבל כשאתה מחמם מים בקומקום, מרתיח מים בקומקום, יוצא אשן? לא. זאת אומרת שיש מים? לא. זה לא אשן, זה הבל. ההבל בשנייה אחר כך הוא נהפך להיות, בראות עינינו כמובן, כן? הוא נהפך לכלום. הוא נהפך לכלום. אתה לא רואה אשן הלאה. האשן לאט לאט מתפוגג. אבל הבל הוא כלום, הוא שום דבר. הוא מים שהתעדו והם כרגע נעלמו, הם שום דבר. אז מי שמשמר הבלי שווא, דברים שהם רוחניים, כאילו, והוא מכניס לראש שלו, אז הוא אומר, חסדם יעזובו. הוא בעצם עוזב את החסד, את הטוב. חסד זה משהו שניתן לנו בצורה שהיא לפנים משורת הדין. זאת אומרת, כלא מגיע לנו, אבל נותנים לנו מתנה.
1: אקסטרה.
0: אז בן אדם מאבד את המתנות שלו בחיים, כשהוא משמר את השכל, את המחשבות הרעות. הראשי תיבות של הפסוק הזה, ואני אגיד לך, זה נמצא בספר יונה, פרק ב', פסוק ת'. משמרים הבלי שווא, פסיק, חסדם יעזובו. מם, ה', ש', שזה ראשי תיבות של שם השם. אז ח', י', חי. שם השם, חי. שבן אדם מחשב עליו את המחשבות האלה לרעה, הוא עוזב את המתנה של הקדוש ברוך הוא. מם הישין, שזה שם השם שמביא צינור של שפע מאוד גדול, מי שקצת מבין בקבלה או קצת רוצה להסתכל באינטרנט מה אומר מם הישין. אז את החיות שלהם הם מאבדים. לכן כשקוראים את הפסוק הזה, משמרים הבלי שווא חסדם יעזובו, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שיחזיר לנו את החיות הזאת, שיחזיר לנו את החיים הטובים האלה, לבטל את המחשבות הרעות האלה. זה פסוק מדהים שהכוח שלו הוא כזה. אני מאוד ממליץ לך, קודם כל תקשיבי, לא רואים, יש פסוק שאומר שם פחד, הוא פחד, לא היה פחד. אנשים מפחד, זה גם כראשי תיבות להסיר פחדים וחרדות. מה זה שם פחד, הוא פחד, לא היה פחד? יש לך מחשבות בראש, אבל הם לא, מחשבות היא לא קיימת. אמרתי את הדוגמה הזאת מלא פעמים, ילד מפחד מחושך, אבל אם תחזיק לו ביד ותיכנס איתו לחדר החשוך, הוא לא מפחד. מה, אם היה שם מפלצת היומה ונוראה שהיא תאכל, תאכל גם אותו וגם את אבא שלך. אבל איך זה יכול להיות? אלא מה, זה באמת פחד שהוא לא אמיתי. זה מה שנקרא פוביה. פוביה זה פחד ממשהו שהוא לא קיים. אז השם פחד הוא פחד, אותו דבר פה. ברגע שאנחנו מבקש מהקדוש ברוך הוא חיות חדשה, שיבטל ממנו את המחשבות הלא טובות, כי באמת אין ממה לחשוש ומה לפחד. את תראי בעזרת השם, שיהיה לך מזה שמחה גדולה, ואל תפחדי.
2: כן, איזה פרק? אמרת שזה נמצא?
0: זה נמצא בספר
2: אוקיי, פרק ב',
0: כן, פסוק ט'.
2: פסוק ט'.
0: ואני אומר לך, בעזרת השם,
2: משהו שאני צריכה לעשות, כאילו, לעזור לעצמי. נורא חשוב לי לעשות משהו לעצמי, לנפש, לנקות את הנפש.
0: אז קודם כל, כמו שאמרנו עכשיו, את שני הפסוקים האלה, לעשות מהם סוג של מדיטציה כזאת ומחשבות חוזרות ונשנות על הפסוקים האלה, ואם את רוצה, את יכולה להגיע לנו למשרד של מוסדות סגולת אמת, שם נביא לך במתנה דף שלם עם הפסוקים מהסוג הזה שעושים עליהם כמין מנטרה, מחשבות שחוזרות ונשנות על הפסוקים האלה, כדי לבטל את הפחדים ואת החרדות. בשמחה רבה, את מוזמנת, כמובן כל המאזינים שלנו מוזמנים לקבל את זה במתנה.
2: איפה זה נמצא, אמרת?
1: מגדלי בעשר ארבע בבני ברק.
2: בני ברק. טוב,
0: שבשרות טובות והצלחים.
2: תודה רבה, שבת שלום, כל טוב.
1: שבת שלום. אנחנו לפינה, נכון? בבליטו. כן, הרב לפינה?
0: כן,
1: כן. אתה מוכן? בבליטו. אז ברוכים הבאים לפינה הכי מתוקה ברדיו, 91 FM רדיו לב המדינה, פרשת כי תבוא, גם מצוות הביקורים וגם ברכות לשומר התורה, מי ששומר על התורה ומדבר ומפרסם.
0: תראה, אנחנו צריכים להבין, קודם כל תסתכל תראה מה ההפטרה, תכתוב, לומר עכשיו.
1: היה לי את זה, רשם.
0: לא, אני חנתי את זה, במסך מולך, מה אתה כל כך...
1: לא, פה זה יותר קשה.
0: צריך להבין, אנחנו נמצאים כרגע בפרשות מאוד מיוחדות, שקודם כל מסיימים עכשיו עוד מעט את החמישה חומשי תורה, ונגיע לשמחת התורה, ובזר שם תהיה שמחה חדשה, וכרגע...
1: כן, יכול להיות.
0: כן, ודאי.
1: יופי. ברוך בורא ה-AI.
0: שליטה. אוקיי. עכשיו, קודם כל זה הולך ככה. כל הפרשיות האלה לקראת הסוף של ראש השנה, שאנחנו מקבלים, כמו שדיברנו על זה, שרוצים לבקש מהקדוש ברוך הוא ישועה, והקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, שאת כל הדברים על הטובים שעשינו, ופגענו בזה, שימחה לנו, כדי שנוכל להתקדם לחיים טובים, ותהיה לנו שעה מאושרת גם אחר כך. אז הקדוש ברוך הוא מבקשים ממנו שימחה, מצד שני, שינחם אותנו על כל הדברים, על הטובים שעשינו, שייתן לנו נחמה.
1: כן.
0: שיעודד אותנו. אתה יודע, שאתה בא לבקש ממישהו סליחה, והוא אומר לך, כן, כן, בסדר, תמשיך. הוא סלח, הוא לא סלח, הוא נותן לנו עידוד, הוא לא... הוא שומע לך, אל תדאג, הכל בסדר, תמשיך, יהיה לך חיים טובים, יהיה טוב, תמשיך, הוא מנחם אותנו. הנחמה הזאת מגיעה בהפטרות המאוד מאוד מיוחדות. שבע הפרשות לפני ראש השנה נקראות הפטרות של נחמה. כן? שבע דנחמתה, קוראים לזה בגמרא. אז זה שבע פרשות של נחמה. כולם מגיעים מאותו נביא, ישעיה. והן נקראות נחמות כפולות, הפטרות כפולות. למה? כי המילים הראשונות, הפסוק הראשון, תמיד מדבר בכפולות. שובי שובי השולמית, נחמו נחמו עמי. הפטרה שלנו כתוב, קומי אורי, כי בא אורך.
1: עלייך זרח.
0: בדיוק, ודאי עלייך זרח, יפה. זאת אומרת, תקום ותראה אור. ההפטרה הזאת היא לאו דווקא בקלות, סליחה, לאו דווקא, בכוונה דווקא השבת הזאת. אנחנו מדברים על פרשה שנותנת לנו כוח להתקדם, ולהבין שעוד שעה, עוד שעתיים, עוד שבועיים, יש לנו ראש השנה, והקדוש ברוך הוא אומר, תקום, אל תיפול. תרגיש שאתה עכשיו, הקדוש ברוך הוא מרים אותך, ומעורר אותך, ומקדם אותך, ודוחף אותך קדימה, כי יש אנשים שאומרים, שמע, ככל שעוד השנה עוד מתקיים, אני עדיין לא קמתי, ואני מחבר את זה למה שדיברנו בהתחלה. אני רואה שאני מתקדם, ואני עכשיו מתעורר, עכשיו אני מתעורר, עכשיו, כאילו שבועיים לפני, הקדוש אומר, כן, קומי אורי, עכשיו תקום, עכשיו תתעורר, למרות שזה עוד שבוע וחצי, שבועיים ראש השנה, וכביכול נראה שעדיין לא עשית שום דבר, ועדיין לא שינית, ועדיין לא תיקנת, ועדיין, אומר, תקום, תתעורר, עכשיו התעוררת, אל תדאג, אני דוחף אותך. זה עוד הפטרה של נחמה, שלמרות שאתה מרגיש שאתה התעוררת מאוחר, הקדוש ברוך הוא איתך. אנשים שמתחילים דברים בחיים שלהם, עכשיו נעביר את זה לקטע היומיומי שלנו. חוץ מהנושא הרוחני דתי. שאנחנו מביאים את החיים שלנו למצב של אני מרגיש שהפסדתי את הרכבת. אני התחלתי מאוחר מדי. כן. אתה לא. גם בן אדם בגיל, אני מכיר מישהי בת 62, שהתחילה ללמוד משפטים.
1: וואו.
0: וסיימה, לא רצו לתת לתעודה דרך אגב, לא רצו לתת לתעודה. אמרו לה, מה, זה סגנה מדי, מה תעשי עם זה? והיא התעקשה איתם, הלכה איתם כאילו לדיונים, ובסוף נתנו לה. באמת, אמיתי, אני דרך אגב מי זאת. זאת אומרת, גם בגיל מבוגר, ולא משנה מתי אתה מתעורר, הקדוש ברוך הוא, קום מאורי. תקום, תתעורר, תיקח את עצמך על הידיים, תמיד הכל אפשרי. כל עוד הנר דולק,
1: אפשר לתקן. תודה רבה לפאבל גרשביץ', שהיה טכנאי השידור, וגם בהפקה, תודה רבה לרב חיים פוקס באולפן, מיכאל שרבט מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות. ניפגש פה גם ב-12 הרב קבלת שבת עם מיכאל שרבט. וגם כל הפינות שלנו, גם ביוטיוב וגם באינסטגרם של 91FM, וגם די ג'י מיכאל שרבט וגם הרב חיים פוקס, גם באינסטגרם, נכון? וגם בטיקטוק, מישהו מנהל לך את זה, נכון? יש לך דברים כאלה. אז אנחנו ניפגש פה גם בשבוע הבא, שתהיה שבת שלום.
3: סגולת אמת בפייסבוק. הקישו סגולת אמת הרב חיים פוקס בפייסבוק ועשו לייק לקבוצה, וקבלו תוכן נוסף וגם את הטיפ השבועי. סגולת אמת הרב חיים פוקס בפייסבוק.
4: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
5: רדיו לב המדינה.
6: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
7: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.

0: שאת יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחשבים לידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים לידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים לידים קונים רק במחסני חשמל.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שני צעירים בני 16 ו-19 נעצרו לאחר שנשבעו אמונים לדאעש ותכננו לבצע פיגועים נגד חיילים. מדווח כתבנו לענייני הצבא, ניצן שפירה.
12: המשטרה ושירות הביטחון הכללי עצרו קטין בן 16 ערבי ישראלי תושב הגליל לאחר שיצר קשר עם גורמי טרור ונשבע אמונים לדאעש. במהלך חקירתו התברר כי צפה בתכנים המציגים הוראות הכנה לחגורות נפץ. בנוסף הוא התכוון לבצע פיגוע כנגד שוטרים וחיילים בער הבית. מספר ימים לאחר מעצרו נעצר חשוד נוסף תושב חיפה בן 19. בחשד שגם נשבע אמונים לדאעש. במהלך חקירתו עלה כי גם הוא תכנן לבצע פיגוע בבסיס צה"ל באזור הצפון. הבוקר עם סיום שלב החקירה תגיש פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום ובקשה למעצר השניים עד תום ההליכים.
11: חשיפה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר לראש השבק דאז רונן בר להיות בקשר ישיר עם חמאס. הפרסום של כתבנו המדיני ירון אברהם.
13: ראש השב"כ רונן בר הודה בקבינט בשנת 2025 שהוא עומד בקשר ישיר עם חמאס חו"ל והדגיש שמדובר באירוע שעבר את אישור ראש הממשלה. בר סיפר שחמאס חוץ הוא שקידם את המסע ומתן על חטופים בעבר ותהה למה נתניהו מזיז אותו מצוות המסע ומתן לשחרור החטופים כשהוא זה שהביא ויצר את הקשר הזה. נדגיש כי הפרסום של הידיעה הוא באישור הצנזורה וביוזמתה לאחר שפסלה את פרסום הדברים באפריל 2025. הפעם הפרסום מגיע בסמיכות לחשיפה אמש, ולפי הראש הממשלה נתניהו קיים מגעים ישירים עם בכיר חמאס רזי חמד במהלך צוק איתן.
11: אישה כבת 30 נפצעה אנוש בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב באזור אופקים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותה תוך פעולות החייאה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. מלבדה פונו עוד שני פצועים במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. לקראת הגשם החריג שצפוי להגיע בשבת והחשש מהצפות, המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות ועל טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
17: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע קיץ. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
18: רדיו לב המדינה.
19: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
20: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
21: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
22: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
23: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
24: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
24: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
18: רדיו לב המדינה.

0: אי אמיתי 24 שעות ביממה הנבחרים תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט
1: בוקר טוב אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM בעוד הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD וגם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM אני דוד בן בסט היום התארחו באולפן סגן יושב ראש הכנסת חבר הכנסת יבגני סובה יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי חבר הכנסת התלוי במילואים צביקה פוגל וחבר הכנסת יולי אדלשטיין מפיק את התוכנית אופיר פרי טכנאי שידור סשה מישורוב צילום וידאו דניאל לוי האזנה נעימה סגן יושב ראש הכנסת חבר הכנסת יבגני סובה ישראל ביתנו שלום
2: שלום דוד
1: מה העניינים?
2: ברוך השם, טוב, עובדים, אתם, עובדים קשה.
1: בין, אתם בין המפלגות שככל הנראה תכפילו את הכוח שלה.
2: לא מספיק, אנחנו רוצים קודם כל לנצח בבחירות ולהקים ממשלה ציונית, והאסטרטגיה הגושית היא קודם כל חשובה יותר מהמספר המנדטים, כמובן שמספר המנדטים של ישראל ביתנו זה הנושא שעומד
1: אבל תראה, לנגד היא, עינינו. היא, חבר הכנסת איווט ליברמן אומר, אני רוצה להיות ראש ממשלה. אבל גם יאיר לפיד רוצה, וגם בנט רוצה, ועוד אחרים רוצים. איזנקוט רוצה. אני לא יודע מה עם יאיר גולן, אבל כולם, אתה יודע. אתם צריכים באמת להגיע למספר מנדטים כזה, שתוכלו לדרוש את רשות הממשלה. והשאלה שאני שואל, האם תקבלו 12 מנדטים, אחרים יקבלו 25 מנדטים, עדיין תהיו דבקים ברצון הזה?
2: הוא לא אמר רוצה, הוא אמר שהוא מתאים להיות ראש הממשלה מכל המועמדים
1: אחרים. וואלה, תיקנת אותי, קיבלתי את זה.
2: נכון. עכשיו תראה, ליברמן אומר את זה בכל רעיון, וגם אנחנו, חברי ישראל ביתנו, חוזרים. המטרה הראשונה זה להחליף את הממשלה. ולכן כל הוויכוחים וכל הערכות, מי יניג את הגוש ומי ילך לנשיא עם החתימות, נשאיר את זה אחרי הלילה שנקבל את התוצאות הבחירות. זה דבר אחד. החלפת הממשלה זה לא בגלל שאנחנו רוצים להחליף את נתניהו בליברמן, באיזנקוט או בלפיד או בנט. החלפת ממשלה זה החלפת הדרך שבה הממשלה הזאת לצערי הלכה במשך 4 שנים, שמתוכם 3 שנים של מלחמה. ולכן ליברמן הציב לעצמו מטרה ראשונה, אגב הוא פרסם השבוע, הוא פרסם 5 נקודות, אסטרטגיה גושית, הוא אמר להעלות את אחוז ההצבעה, לתאם את המהלכים על המנת שכל אחד, כמו שהוא אמר, יגיד שאכן הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא גם לא מסתיר את זה, שזה דבר מאוד נדיר, הוא אמר שאם הוא יפסיק לדבר על זה שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, לא מעט אנשים ילכו לגוש השני. אני אומר לך, מתוך גם ניסיון פוליטי שלי, אני כבר 7.5 שנים בכנסת, אני הייתי יור סייה, אני סגן יור הכנסת 5 שנים, יש אנשים שמאמינים שאביגדור ליברמן, לא רק שהוא רוצה ומתאים, אלא האיש הנכון לייצב את המערכת הפוליטית, אחרי שנחליף את הממשלה. ואני אסביר לך גם למה. בצד השני יש לא מעט אנשים ש... שואלים אותם, לפי הסקרים, אני מסתמך על הסקר שהיה לפני שבוע, אם נתניהו לא ראש ממשלה, את מי הייתם רוצים לראות בראשות הממשלה? אתה יודע ש-12% מהמצביע הקואליציה, עדיין מצביע הקואליציה, אמרו שזה אביגדור ליברמן, שזה הנתון הכי גבוה בקרב מועמדים של האופוזיציה. כשאני מדבר איתך על 12% ממצביע הקואליציה, אומרים שם של אביגדור ליברמן לראשות הממשלה, זה אומר הרבה. זה אומר שאנחנו לא רוצים להשאיר את החצי הזה, או פחות מחצי של העם. אנחנו רוצים שאנשים שם כן יהיו חלק מהקואליציה. עדיין מצביע הקואליציה, אמרו שזה אביגדור ליברמן, שזה הנתון הכי גבוה בקרב מועמדים של האופוזיציה. כשאני מדבר איתך על 12% ממצביע הקואליציה, אומרים שם של אביגדור ליברמן לראשות הממשלה, זה אומר הרבה. זה אומר שאנחנו לא רוצים להשאיר את החצי הזה, או פחות מחצי של העם. אנחנו רוצים שאנשים שם כן יהיו חלק מהממשלה הציונית. ואם

0: זה לא עניין של רצון, זה עניין של התאמה. ואני חושב שגם גדי אייזנקוט, שלא היה באף תפקיד שר בכיר, אמנם הוא רמטכ"ל, ואני מאוד מכבד אותו, אני חושב שגם גדי אייזנקוט מבין שהניסיון של ליברמן, כי שר החוץ, שר ביטחון, שר האוצר, שר התשתיות, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הניסיון הזה הוא קריטי, לפחות בשנה, שנתיים הראשונות, אחרי שנחליף את הממשלה.
1: אתם פוסלים, או אני שאל, אתם לא פוסלים רוטציה?
0: אני לא יודע לגבי רוטציה, אני גם לא נכנס לשיחות הפרטיות בין ליברמן לאייזנקוט, אני רק יודע דבר אחד, ליברמן מאוד מאוד, הייתי אומר, התרגז, כשחלק מהעיתונאים התחילו לפרסם דברים שהם שקרים, למשל, שהוא סגר עם בנט לעשות סוג של דיל וללכת נגד אייזנקוט ולא לתת לאייזנקוט להוביל, ואחר כך...
1: מי שמכיר את ליברמן זה לא דרכו, נכון. זה לא הדרך שהוא נוהג בה, ותאמין לי, יש לי שעות ליברמן.
0: נכון. ולכן הוא אמר שהכל זה שטויות, זה המצאה. אני נמצא ליד אביגדור ליברמן כבר כמה שנים טובות. אני רואה שכרגע הדאגה שלו זה אכן שהגוש הציוני ינצח את הגוש המשתמטים. אנחנו רואים שבממשלה הנוכחית האנשים האנטי-ציונים עדיין חושבים שהם ימשיכו לכהן עוד 4 שנים. ואני, כשליברמן אומר שהוא יעשה מה שטוב למדינה, אני רגוע, שקט וסומך עליו.
1: מאמר שלי מחר במעריב, אני כותב על היום שאחרי רק לא ביבי. בגרשיים, רק לא ביבי. ואני כותב שבאופן, אתה יודע מה, אני לא עושה ספוילר, אבל אני שואל אותך, תראה, נתניהו, ראש הממשלה, לא יודע, הבחירות האלה, לא יודע מתי, הוא ילך, הוא יעזוב את הארנה הפוליטית. מאחל לו בריאות עד 120, אבל... אתה יודע, זמנו של כל אדם בפוליטיקה בסופו של דבר תם. ואז אני שואל אותך, אתם אף פעם לא פסלתם את הליכוד. אז אני שואל אותך, ביום שאחרי נתניהו, אתם תציעו שותפות לליכוד, או הליכוד יציע לכם שותפות ואתם תסכימו?
0: חד משמעית, אמרנו את זה גם עכשיו. אני לא רוצה לראות את נתניהו בכלא. יש לא מעט אנשים באופוזיציה שרוצים שנתניהו יישפט ויכנס לכלא, ולא רק בגלל המשפט שלו, בגלל 7 באוקטובר. אני חושב שאחד הדברים הקשים ביותר והטענות הקשות ביותר כלפי נתניהו זה שהוא במשך 3 שנים לא הקים ועדת חקירה ממלכתית. נרצחו לנו 2,000 איש מאז 7 באוקטובר. 1,200 רק ביום הראשון של המלחמה. 950 חיילים נהרגו בעזה, ולפני שבוע וחצי אנחנו עם עשייה היינו בקרם שלום, ואנחנו במו עינינו רואים כיצד לעזה נכנסים מדי יום 400-500 מסעות כל יום, 13 או 15 סוחרים בעזה מזמינים סחורה בישראל, משטח של ישראל נכנסות מסעות, ואנחנו יודעים בוודאות שעל כל מסעית חמאס גובה 20% תשלום. הראש הממשלה לא יכול להישאר ראש הממשלה אחרי 7 באוקטובר, לכן נתניהו צריך לתת דין וחשבון גם על 7 באוקטובר, הוא לא הקים ועדת חקירה ממלכתית, ועדיין עם כל הצער וכל כל מה שיש, אני עדיין אומר, בוא נפריש אותו בכבוד. אדוני, תלך, עשית את שלך, היית, הבאת אותנו ל-7 באוקטובר, אתה הובלת מדיניות של הכסף הקטרי לעזה, תניח למדינה.
1: אתה יודע...
0: תניח למדינה, ואני אומר לך שליכוד בהחלט חייב להיות פרטנר, כי בתוך הליכוד יש לא מעט אנשים שראויים. אני לא מסכים עם כל הדעות, עם כל אנשי הליכוד, יש לי ביקורת קשה מאוד על חלק מהאנשים בליכוד.
1: ישבתם איתם הרבה זמן.
0: לא, דוד, אני אגיד לך, יש לא מעט אנשים שהם גם לא ציונים ממש בליכוד, הם הפכו לחרדלים יותר, להיות חרדים יותר מאשר לציונים. אני למשל, היו לי ויכוחים בכנסת עם חברת הכנסת דיסטל אטבריאן, גלית, שהיא אמרה, אני מבינה את הסיסמה נמות ולא נתגייס. אמרתי, אני פשוט לא מאמין למה שאת אומרת. את נציגה של הליכוד, מחל ההיסטורית, ואת אומרת שאת מבינה את הסיסמה נמות ולא נתגייס. כשאני רואה את... מפלגת שס, שאחד מהרבנים הבכירים שלהם משתתף בכנס שבו אומרים אימח שמו של הרמטכ"ל ואתם לא מגנים את זה,
1: טוב, בוא,
0: אז איזה ציונות
1: בהם,
0: פה? איזה
1: בסדר,
0: ציונות
1: אני,
0: פה?
1: לא, אני, בוא, אני מסכים, הרוב, אני, מסכים כן. עם, אני מסכים מה שאתה אומר, אני בהחלט מסכים איתך, אבל אתה יודע, שס חלק גדול מהם כן מתגייסים.
0: אתה מדבר על המצביעים, אתה מדבר על המצביעים, כי חלק ברשימה אנשים כבר לא עשו צבא.
1: לא.
0: ארי דרי עשה שלב בית מקוצר, יש שם חבר'ה שלא עשו צבא.
1: בסדר, אני מדבר איתך על מי שהייתה שס עכשיו, עד לאחרונה, בתוך הקואליציה, כן, חלקם התגייסו לצבא.
0: תשמע, ינון אזולאי, אני מאוד מכבד אותו, הוא מתנדב באיחוד הצלה, הצבא הוא לא עשה. ארז מלול, שהסגן יושב-ראש הכנסת, הצבא הוא לא עשה. לעומת זאת, יוסי טייפ, אכן היה לוחם בגבעתי, אבל אתה יודע מה ההבדל? הוא עלה לארץ בגיל 17.

0: עסק כמוני, אז הוא עלה לארץ והתגייס. אז אני אומר לך, היום בשס יש אנשים שאתה, דוד, תסתכל על ההצבעה שלהם על החוק איסור מעצר עריקים. אתה זוכר שהחרדים, מה הם עשו? דרשנו מהם להציר שבתוך העריקים שעלולים לייצר, או שאתם מוסרים את המעצר, אין נכדים וילדים שלכם. הם סירבו, משום שאתה רואה שבקרב חברי הכנסת של החרדים, כולל שז דרך אגב, לא רק אגודה ודגל התורה, יש מסתבר שיש ילדים ונכדים שעלולים לעצר, כי הם פשוט לא עומדים בתנאי החוק. ואז דבר כזה לא היה בכנסת. זה פשוט מעשה אנטי
1: אבל
0: ציוני.
1: אבל תגידי משהו אחר, תראה. כרגע ליברמן הוא יושב ראש ומועמד לרשות הממשלה הבאה. אבל מצד שני, וכבר דיברנו והזכרנו, יאיר גולן. יאיר גולן אומר דברים, בוא, הוא לוחם מאותר, הכל בסדר. סגן רמטכ"ל. אבל המשפטים, הדברים שהוא אומר במהלך השנים האחרונות, לא נעימות לאוזניים של אנשים, אני בטוח שגם לא לאוזניך. איך אפשר להגיד... אתם...
0: איך גם... אפשר לשבת איתו, אתה רוצה לשאול שאלה? זאת השאלה שאני... אני אעזור לך לשאול את עצמי,
1: מה...
0: כן?
1: טוב, נו, אז יאללה.
0: אז אני אענה לך. כשאתה מרכיב ממשלה וקואליציה, יש לך מושג קווי יסוד. אנחנו צריכים להתכנס סביב הנושאים שבהם יש קונסנסוס מלא. למשל, חוק הגיוס. אני משוכנע שגם יאיר גולן, גם נפתלי בנט, גם יאיר לפיד וגם בטח גדי איזנקוט יקבלו את הדרישה שלנו לחוק גיוס לכולם. אני שומע למשל את מספר 2 של גדי איזנקוט, ראש השב"כ לשעבר, שאומר בוא נדבר על המכסות. אני שומע את יאיר לפיד ואנשים שלו בעבר שהם יושבים בוועדת חוץ וביטחון. היום אנשים עוזבים, הולכים, אתה כבר לא יודע, אתה כבר מאבד את המעקב. למשל אלוף שטרן שהיום הוא אצל גדי, היה אצל יאיר לפיד, למשל בתחילת הדיונים הציע סוג של מכסות ויעדים, הוא אמר אפשר לדבר על כאלה שלומדים, לפתור, נגמר הסיפור הזה. לכן אנחנו מאוד רוצים שמה שיש קונסנסוס, הנושאים האלה יהיו תחת קווי יסוד של הממשלה.
1: שתי מדינות לשני
0: לא
1: ימים.
0: לא יהיה, אין דבר
1: רגע.
0: כזה. לא יהיה. נתניהו אמר את זה בנאום בר אילן, ליברמן בחיים לא יכיר ולא יכיר במדינה פלסטינית, בניגוד לנתניהו, ולכן זה לא יעמוד על הפרק. תראה, ישראל ביתנו לא יכולה לדרוך על הגרון ולהגיד שאנחנו בעד מדינה פלסטינית. לא, אני מתנגד להקמת מדינה פלסטינית, אני לא רוצה שמדינה פלסטינית תקום לצידה של מדינת ישראל. זאת עמדתנו, אבל אפשר, יש פתרון. יאיר גולן צריך להבין ש... עד שאנחנו נגיע לנושא של מדינה פלסטינית, יש לך לפחות עוד 20-30 נושאים, כולל לחידות חברתית, כולל המצב הביטחוני.
1: אתה אומר בינתיים, או הפריץ ימות או הכלב ימות.
0: אני מציע גם ליאיר גולן ולכל מי שרוצה לסכסך בינינו, שאנחנו קודם כל נפתור את הבעיות שהממשלה הזאת יצרה.
1: אני מציע שהוא ישתוק.
0: לא, אני אומר, בסדר, זה לא סותר אחד השני. נכון. לשתוק ולפתור את הבעיות זה לא סותר, אפשר גם בשתיקה לפתור בעיות. אני רק אומר שאני מציע להסתכל על שלל הבעיות שהממשלה הזאת יצרה, החל מהפשיעה במגזר הערבי שמזמן כבר גלשה את המגזר, יוקר המחיה, נושא של החוקה. למשל, יאיר גולן ודמוקרטים מאוד תואמים את העמדתנו בנושא של ברית הזוגיות. אני חושב שבן אדם צריך להיות חופשי במדינה, להתחתן. אתה לא רוצה להתחתן דרך הרבנות, אין בעיה. לך לרשות המקומית ותרשום את הניסויים שלך, או ניסויים חד מינים. אני לא מתנגד לזה. בן אדם שיחיה באמונה שלו, חיה ותן לחיות. זה המוטו שלנו. עכשיו, בנושא הזה, בוודאי שאני דומה ליאיר גולן ולחלקים של יש עתיד. בנושא הפלסטיני, יאיר גולן לא נמצא פרטנר אצלנו. אבל שוב, דוד, אני אסכם לך את זה במשפט אחד. נתניהו רוצה שאנחנו נסתכסך, שאנחנו נדבר על הנרטיב שלו, שאנחנו נדבר על מנסור אבס ונדבר... שלא נדבר על 7 באוקטובר, שלא נדבר על ועדת חקירה ממלכתית, שלא נדבר על זה שהוא ממשיך לשלוח צווי גיוס לחיילי מילואים שעושים 300, 400 ו-500 יום, והוא לא גייס אפילו בן אדם אחד מהמגזר החרדי, וגם לא העביר חוק גיוס. זה מה שהוא רוצה שאנחנו נדבר. אתה מבין? והתקשורת לפעמים, לא אתה, אבל תקשורת משחקת לאדם בנרטיב הזה.
1: תגיד, יש איזושהי קונסטלציה לפי התמליצו על איזנקוט?
0: תראה, אני לא שם... אנחנו לא שם כרגע, כי אנחנו לא יודעים כמה היו לנו מנדטים, כמה נקבל מנדטים. נכון לעכשיו כרגע, אני אמרתי את זה, וגם ליברמן חוזר ואומר, יש שיתוף פעולה, יש ניסיון לעזור אחד לשני. אני גם מגלה לך, אני לא רואה אצל גדי איזנקוט ומפלגת ישר, אנשים שיש להם ניסיון בניהול הכנסת. אני מסתכל על, על ישראל ביתנו, עודד פורר יושב ראש הסיעה, אני סגן יושב ראש הכנסת, שנינו ניהלנו בצורה מצוינת את העניינים בתוך האופוזיציה, יחד עם מרב בן ארי מיש עתיד, אבל שלושתנו למעשה עשינו פייט גדול, גם רייטן, גם אפרת רייטן מהעבודה, בוועדות שונות. אנחנו עיכבנו כמעט עד הרגע האחרון מלא חוקים. אני חושב שהיום, כשאני מסתכל על, על המפלגה של גדי, עם כל הערכה, אני לא רואה שם אנשים שיודעים עבודה פרלמנטרית. ולכן, חשוב מאוד פה לא לקפוץ לשב הבא. חשוב מאוד לקבל את התוצאות, לראות מה עושים, לסדר את הדרך הפעולה שלנו, ולהבין שאנחנו באים לא לחודש חודשיים ולכת לבחירות, אלא באים להחליף את הממשלה. הממשלה שתקום היא צריכה להציג את הציבור, ציבור משרתים, ציבור שנושא בנטל, ואתה יודע מה הכי חשוב, אני חוזר לתחילת השיחה שלנו, להרגיע את הצד השני, כי אנחנו לא אוהבי העם, אנחנו רוצים שהעם הזה יחזור להיות שפוי, שבצד השני גם יבינו שאנחנו לא שמאל קיצוני.
1: אבל אתה יודע שהעם מחולק לשניים.
0: נתניהו רוצה לחלק.
1: לא רק נתניהו, יש, בוא נגיד, אפילו, סליחה שאני אומר, זה שנאה בין אנשים בגלל דעות פוליטיות, ואפילו בתוך משפחה היא מתפרקת בגלל דעות פוליטיות.
0: 30% מחיילים מתגרשים, אתה שמעת את הנתון הנוראי הזה?
1: נורא.
0: 30% מעידים על המשבר בתוך המשפחה, אז מה, אז מה אתה...
1: אבל אני שואל, אז מה אתה מתפלא? אז אני שואל אותך, אוקיי, אבל מי שאמר ליברמן, לא תהיה שותפות בשום קונסטלציה לממשלת מיעוט. נקודה. כך הוא אמר.
0: כן, נקודה.
1: עכשיו, רגע. אני אשאל אותך. כל השותפים האחרים אומרים, אנחנו אפילו נוכל להסתמך על הצבעה מבחוץ. אומרת, אפילו לא 61 חבר כנסת. איך זה תואם את הדעות שלכם?
0: עברנו בצורה הכי ברורה, דוד. אנחנו לא ניתן לממשלת מיעוט לקום. ישראל ביתנו לא תהיה שותפה.
1: אז אוקיי, אז אלה לא יקימו ואלה לא יקימו.
0: אני חוזר.
1: אז עוד פעם בחירות.
0: אני חוזר ואומר. מפלגת ישראל ביתנו...
1: עברנו כבר במערכות.
0: אני אומר את זה הכי ברור. מפלגת ישראל ביתנו לא תהיה שותפה להקמת ממשלת מיעוט מסיבה אחת פשוטה. ממשלת מיעוט לא תוכל לפתור את הבעיות שכרגע עומדות על הפרק מול המדינה. חוק גיוס אתה לא יכול לעשות בממשלת מיעוט. חוקה אתה לא תעשה בממשלת מיעוט. אתה חייב 61 לפחות. ואני רוצה שחוקה תתקבל גם ברוב גדול יותר, ולא רק ברוב 61. יש לך בעיות שאתה לא פותר בממשלת מיעוט. ממשלת מיעוט יכולה לקום בחודשיים, שלושה חודשים האחרונים של הכנסת שמסיימת את תפקידה. אבל לא מעבר לזה. דבר נוסף, כולם שואלים, אז מה, אתם הולכים לראות בחירות? אני לא רוצה לראות תסריט של ההפסד. אני מאמין בתסריט של הניצחון. ולכן ליברמן, כשהוא נשאל ושואלים אותו, אז מה התסריט שלך אומר? התסריט ההונגרי, זה מה שיהיה פה. אני רואה שיש אנשים שכמו שאתה אמרת, שטרם החליטו, שעדיין מתלבטים, שעדיין לא משתתפים בסקר, אני רואה שלפחות בין 10-15 מנדטים עדיין לא החליטו, ודבר הכי חשוב שאני אגיד לך, ואני יודע שאתה תדבר בהמשך עם יולי אדלשטיין, יולי אדלשטיין כרגע שורף את הקולות עם גלעד ארדן, המפלגה שלו כרגע נמצאת על איזה 1.8%, ביחד שאתה מחבר את המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה כרגע בסקרים, אתה מגיע ל-8.5%, שזה 10 מנדטים. אם 10 המנדטים האלה ילכו לפח ופשוט ילכו לפח, אז בעצם הציבור, הרצונו של הציבור לא ישתקף בתוצאות של הבחירות. אתה יודע שהממשלה הזאת שהיא קמה, אם אתה מחבר את הקולות של המספרים של המפלגות שהם הרכיבו את הקואליציה ללא גדעון סער, שהיה אז עם בני גנץ, אתה תגיע לפחות מ-49%.
1: טוב,
0: זה
1: אבל,
0: הסיפור של הבחירות.
1: אבל האריתמטיקה לא תמיד מסתדרת איך שאתה חושב, או איך שאתה משאר.
0: אני מאמין שאנחנו נגיע ל-61 ויותר.
1: אבל תראה.
0: ללא ערבים וללא ערבים.
1: או, זה בדיוק השאלה. ללא ערבים, ללא חרדים, אתה מדבר פה על...
0: יהיה 61. ארבע מפלגות ציוניות כרגע.
1: אתה מדבר על 30 מנדטים.
0: לא, אני אומר ארבע מפלגות. קודם כל היו סקרים...
1: 28 מנדטים.
0: יש את ישראל ביתנו, ישר, בנט לפית ודמוקרטים. אגב, מפלגת עבודה שהיא חלק אינטגרלי מהדמוקרטים, שנים ישבה עם נתניהו. אני מזכיר לך שאהוד ברק, כשהיה ראש מפלגת עבודה, היה שר ביטחון של נתניהו. נתניהו הריע לברק. הם ביחד בנו את התקיפה מול איראן עוד בתקופת אובמה. אני מזכיר לך שציפי לבני, כשהייתה מפלגת תנועה, התנועה, היא הייתה שרת המשפטים.
1: אתה פוסל את אופר וינטר?
0: לא, אני לא פוסל את אופר וינטר.
1: אבל תראה, אופר וינטר מכוון הכי גבוה, הוא רוצה להיות שר ביטחון. וגדי איזנקוט אומר, זה לא יקרה.
0: אני אתן לך הצעה, תשאל את גדי אייזנקוט, למה אתה שואל אותי? אני לא דובר של גדי אייזנקוט.
1: אתה תהיה בקואליציה הבאה.
0: אבל אני לא, שאלת אותי אם אני פוסל, אני לא פוסל את אופיר וינטר, להפך, אני חושב שהוא...
1: גם לא לשר ביטחון?
0: אני לא מחלק תיקים כי אני לא ראש ממשלה, ואני גם לא אהיה ראש ממשלה. אני אומר לך שאופיר וינטר הוא תת אלוף, איש צבא, מאורך. הבעיה שלי עם אופיר וינטר, שאופיר וינטר מצד אחד אומר דברים נכונים כלפי הממשלה הזאת שהגיעה לשפל של התנהלות מול עזה, ומצד שני הוא לא מסוגל להגיד שהוא לא יישב תחת נתניהו שאחרי שביעי באוקטובר.
1: כי הוא איש ימין, אז הוא צריך לבחור צד, לא?
0: אין לי בעיה, אבל תגיד שאתה רוצה להחליף את ההנהגה. אל תבוא, תגיד שאתה תהיה מוכן לשבת תחת בן אדם שלא העיר אותו בשביעי באוקטובר, או שהוא לא רצה להעיר את עצמו. יש לי בעיה מורלית. תראה, אני, לפני שבוע וחצי, לא רק היינו בקרם שלום, נכנסנו גם לבארי. אני מציע ששרים מהממשלה הזאת, כולל ראש הממשלה, יבקרו לפני 7 באוקטובר, לפני 27 באוקטובר, יבקרו במקומות שבשביעי באוקטובר אין אפילו מקום אחד שיצא שם ללא פגע. אני רוצה שהם ישמעו את האנשים האלה. מה הם מרגישים כשהם רואים את הבלונים חוזרים, בלוני נפץ השבוע? מה הם
1: לא היו בלוני נפץ. אז היו עפיפונים.
0: בסדר, עפיפונים. אוקיי, בסדר, תיקנת אותי, עפיפונים.
1: בלון נפץ.
0: תגיד לי, מה הם שומעים כשצבא, שצהל...
1: וכבר הפסיקו? כי... הם חטפו כנראה לא מעט והפסיקו.
0: אני אשאל אותך שאלה, כשצהל נמנע מלתקוף את הנוחבות שמתאמנים ומכנים את השביעי באוקטובר הבא, ואתה יודע שצהל נמנע מלעשות את זה, מה הם חושבים? שהם שנים הם אמרו על זה...
1: צהל לא בדיוק נמנע, מי שמסכן, אתה יודע, הסכמים עם ארצות הברית... אני לא צריך להגיד לך שאנחנו...
0: וכשליברמן מגיע לבסיס אמריקאי ולכיוון שלנו, אני איתו באותו ביקור, ויוצאים לכיווננו שלושה חיילים אמריקאים חמושים ומתחילים לברר מי אנחנו, זה נראה לך תקין שבשטחה של מדינת ישראל, שר הביטחון לשעבר, הוא בעצם צריך להסביר שהוא שר הביטחון לשעבר שבא להצטלם תחת שלט ליד בסיס אמריקאי במרחק של קילומטר מכרם שלום. תגיד לי, זה נראה לך הגיוני?
1: מה תעשו? תפרקו את הבסיס?
0: אנחנו צריכים לשלוט במצב, אנחנו צריכים ריבונות.
1: אתה לא עונה.
0: לא, אני אומר לך, אין מקום, אין מקום, עזה... צריך, אנחנו אמרנו את עמדתנו, צריך לנתק את עזה, צריך לחסל את החמאס, ואם חמאס נשאר בעזה, סימן שלא עשית את העבודה שלך. שלוש שנים היה לממשלה הזאת לחסל את החמאס. דוד, אני מזכיר לך שקבינט המדיני-ביטחוני, אחרי שבי באוקטובר, הגדיר לעצמו שני יעדים. מה היה היעד הראשון? חיסול היכולות הצבאיות של החמאס, וחיסול יכולות אדמיניסטרטיביות של החמאס. חמאס לא היה צריך להתקיים. אחרי שלוש שנים, נציגו של נשיא אמריקאי מדבר עם ראש ארגון טרור בעזה.
1: אני רוצה להזכיר לך שחברים שלך מהקואליציה העתידית אולי...
0: מי?
1: אייזנקוט.
0: אוקיי.
1: גולן. אני רוצה להזכיר לך שמיד אחרי פרוץ המלחמה בשבעה לאוקטובר, אמרו, תפסיקו כבר. תעצרו את המלחמה, תפסיקו את הדימום. הם אמרו את זה.
0: אני לא שמעתי מהם, זה הפרוטוקולים של הדיונים. אני יודע שאנחנו תמכנו...
1: מה, זה בתקשורת, מה זאת אומרת?
0: אנחנו תמכנו בישראל ביתנו.
1: חלק לא רצו להיכנס לרפיח, על מה אנחנו מדברים פה? אתה לא זוכר?
0: לא, תניח לי, כי אני יושב בוועדת חוץ וביטחון, את הסיפור של רפיח אני יודע באלבוריון.
1: אז האמת שגם אני יודע.
0: יש הרבה ויכוחים סביב רפיח, ורצונו של נתניהו להיכנס, ויכוחים. תשאיר את זה להיסטוריונים. אני אומר לך שכשאני נזכר בעמדתנו, בעמדת ישראל ביתנו, בנושא של תוכנית טראמפ, שאגב, בתוך התוכנית נתניהו חתם על הכרה במדינה פלסטינית, לא ישראל ביתנו, כן?
1: לא מדייק, אבל בסדר.
0: לא, כי התוכנית
1: נוחרת. הוא לא חתם על מדינה פלסטינית.
0: לא, בכנסת אישרו את התוכנית, מה זאת אומרת? כנסת אישרה את זה ברוב קולות, אבל אנחנו אמרנו, עם כל הצער שבדבר, אמרנו, זה לא מחיר של שבי באוקטובר, זה לא מחיר של החטופים, זה מחיר של ההפקרה של החטופים משבי באוקטובר. שנה שלמה, בזבזו זמן. לפני שנה חמאס היה צריך להיות מפורק מנשקו. לא התפרק, תבוא לנשיא אמריקאי, תגיד, אדוני הנשיא, התוכנית שלך לא רלוונטית, בוא נתקדם. אבל אתה אישרת לנשיא אמריקאי לקבל החלטות בוושינגטון, עם כל הדבר שאנחנו אוהבים אותו. הוא הכיר בגולן, העביר שגרירות לירושלים, עוזר לנו מבחינה צבאית, אבל אדוני, ראש הממשלה, אתה ראש ממשלת ישראל, אתה לא קונגרסמן בבית הלבן או
1: כן,
0: בקונגרס.
1: אתה מציג את זה בצורה מאוד קטגורית. אבל זה לא בדיוק מדויק. למה? כי אתה יודע, האמריקאים גם נותנים לך מטוסים, גם נותנים נשק. אתה יודע, היחסים בינינו זה לא יחסים...
0: אתה רוצה להמשיך לפתח את התלות הזאת? הרי ראיינת את ליברמן. לא. הוא אמר לך שצריך להיגמל מהתלות הזאת, אבל זה ייקח עשר שנים.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אוקיי, אז אם ענית על הדבר הזה, אז אני אשאל אותך, מה אתם תעשו עם הסיוע הצבאי? אתם תינתקו, תתנתקו מהסיוע הצבאי האמריקאי.
0: תשמע, אתה צריך להבין שהסיוע הקודם שנחתם בתקופת אובמה, זה היה בתקופה של שר ביטחון ליברמן. אין לי ספק
1: שכרגע... לכן השאלה מתאימה בדיוק שתענה עליה.
0: אין לי ספק שכרגע, מבחינה כלכלית, זה אתגר לא פשוט. אם אתה לוקח היום 3.8 מיליארד דולר כל שנה, זה ל-10 שנים 38 מיליארד, אני מתקשה כרגע לראות כיצד מדינת ישראל מכסה את הבור התקציבי הזה שעלול להיות גם כתוצאה מהביטול הסיוע. עכשיו, אם אתה שואל אותי לטווח ארוך, בוודאי שאני רוצה להקטין את הסיוע, כי חלק גדול מהסיוע הזה חוזר לתעשיות צבאיות בארצות הברית, כי בסוף המיירטים שם, המטוסים שם, חלקי חילוב שם, אז צריך לעשות את זה בהדרגה, שחלק מהתעשייה הצבאית הישראלית תקבל את הכסף שמדינת ישראל גם ככה משקיעה. תראה, תקציב הביטחון גדל כמעט פי שתיים בשלוש שנים, כן? אנחנו היינו בזה סביב 80 מיליארד, היום אנחנו סביב 160 מיליארד. התקציב הזה...
1: כן, זאת הדרישה באמת.
0: דרישה, חלק מהכסף נצטרך למצוא, חלק מהכסף יצטרכו גם לעשות תוך כדי שינוי סדרי עדיפויות. תראה, אנחנו באתגרים נוראים וקשים, אמריקה טוב שהיא לצד שלנו, אבל מצד שני, זה שותפה שלנו, אנחנו לא סטייט 51, בסדר, אנחנו צריכים להיות מה שנקרא שותפים לדרך, וגם כשותפים אנחנו צריכים לדעת, עם כל הכבוד, ההחלטות מתקבלות בירושלים ולא בוושינגטון.
1: טורקיה, מכיר? יש מדינה
0: ש... תראה, יצא לי להיות פעמיים בטורקיה ולהכיר, אבל מעבר לזה אני לא יודע טורקית.
1: איך אתה מסביר
0: רוסית
1: באמת
0: ואוקראינית, אני יודע,
1: את
0: האהבה
1: הגדולה
0: לא.
1: שהייתה בין התושבים לישראלים שביקרו שם לבין השנאה הזה שהיום הם חשים כלפינו.
0: תראה, כשהייתי עוד עיתונאי לפני הרבה שנים כמוך, כן? למרות שאתה לא עיתונאי, אתה מעבר לעיתונאי, אז עשיתי כתבה כשהיה את הסיפור של המרמרה. ולמרות הבלגן, ולמרות שדואן כבר אז שלח, ואתה זוכר שהוא תינף את פרס בדבוס, ושלח את כל המשט הזה.
1: כך זה התחיל.
0: עדיין המסחר היה גבוה. המסחר היה סביב זה 3.5-4 מיליארד דולר בשנה. וגיליתי אז שבישראל יש למעלה מ-100,000 יוצאי טורקיה, יהודי טורקיה שעלו מאז 48, ולמדתי מילה בטורקית, ארקדש. ארקדש זה ידידות. זה בעצם ידידות בין, יש להם נדמה לה, האגודה ליוצאי טורקיה, קוראים לזה ארקדש. ואמרתי, וואו, איזה יופי. והמומחים לטורקיה שהריינתי אז, לפני זה כמעט 10 שנים, אפילו יותר, 15 שנה, הם אמרו לי, תבין, ארדואן משתמש את זה לצורך פוליטיקה פנימית, ארדואן פונה לקהל הכי פחות מסכים.
1: ארדואן חבר האחים המוסלמים.
0: כן, כן, אבל הוא מדבר על, לתחושות של הציבור הכי פחות משכיל, בכפרים.
1: הוא בו בזמן שולח מטוסים אולי, להיות בגבולה הצפוני.
0: לא, לא, זה אני רק זה לפני הפעלתו של המשטר אסד. אני רק אומר שארדואן בנה את הקריירה שלו על הפילוג הזה ועל הניסיון להשתלט על הנרטיב הזה של האחים המוסלמים, בגלל שבאיסטנבול ובאנקרה, בשתי הערים הגדולות, שזה בעצם האליטה, לא אהבו את זה. אני עדיין יש לי תקווה בלב שעדיין אחרי שארדואן ילך, מתי שהוא ילך, כמו שאמרת, כל פוליטיקאי מתי שהוא ילך, יהיה ניתן לשקם את היחסים עם האליטה הטורקית, כי סך הכל היחסים שלנו היו טובים. לעומת זאת, בוודאי שצריך להציב גבולות. אם ארדואן, שהוא בעיניי בין האנטישמים הגדולים היום בעולם, מרשה לעצמו לדבר ככה כלפי ישראל, אתה חייב להציב גבול. אתה לא יכול להתקשר כשאובמה מבקש ממך להתקשר ולהתנצל על המשט, להוציא 20 מיליון דולר כמו שנתניהו עשה ב-2013 ולצפות שהתוצאה תהיה אחרת. אתה מציב גבול, אתה אומר, אדוני, אני לא מתנצל, אתה שלחת את המשט, אתה תתנצל, אבל אתה רואה, זה גם עניין של העמידה שלך לעקרונות שלך, ואני מזכיר לך שליברמן לעולם לא התנצל בפני הטורקים, גם שהיה שר החוץ וגם שהיה שר ביטחון, ואתה יודע מה, העמדה הזאת יותר מתקבלת בברכה מאשר התנצלות וניסיון של פיוס ולשלוח כל מיני שליחים לשוויץ וזה וזה. תבוא, תעמוד על שלך, במזרח התיכון גם יכבדו אותך.
1: איזה שר תרצה להיות?
0: אני לא מדבר על עצמי, יש לי אביגדור ליברמן ראש המפלגה, תאמין לי, כל הבקשות שלי שצריך, אני אדבר איתו בארבע עיניים, עם כל הכבוד אליך, ואני מאוד מעריך אותך. התוכנית הזאת היא לא מקום, זה לא מקום.
1: לא תשתף אותי?
0: לא ישתף אותך, לא.
1: הרבה מאוד. סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יבגני סובה, תודה.
0: תודה רבה לך.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM. 100 FM
3: ברדיו לב המדינה.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
6: זאת הדרך של יוחננוב.
5: כפוף לתנאי המבצע.
7: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבית 8345.
8: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: רדיו לב המדינה,
10: רדיו 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
11: חזרנו. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, חבר כנסת ותת-אלוף במילואים צביקה פוגל, שלום.
12: שלום גם לך דוד, הדבר הכי חשוב, גם סבא לחמישה נכדים.
11: זה באמת באמת הכי חשוב. למה אתה לא מתראיין?
12: וואו, אני מתראיין.
11: הפתעתי אותך בשאלה.
12: נכון, אני מתראיין, אבל אני מתראיין אצל אנשים שיודעים לכבד אותי, ומי שלא מכבד אותי אני לא אתן לו את הזכות לראיין אותי. ומה שקרה בתחילת הקדנציה שלנו, זה שנתקלתי במספר מראיינים שכל מה שהם ניסו לעשות לאורך כל הדרך, או להקטין אותי, או להפיל אותי, או להוציא דברים מהקשרם. לא באתי לפה להילחם ביריבים פוליטיים, באתי לפה להילחם באויבים האמיתיים שלנו.
11: אבל אתה יודע, היריבים הפוליטיים שלך אולי ירכיבו את הממשלה הבאה. וככל שאתה תגיע לאולפנים, ותציע את המסר שלך, יכול להיות שתקבל עוד אנשים שיצביעו עבורך ביום הבחירות. מי שאתה לא הולך, אתה מבין שאתה משאיר את הבמה לאחרים.
12: כן, אני מבין את המשמעות. אני מבין גם מה אני עלול להפסיד בעקבות העניין הזה, אבל אני מעדיף לשמור על כבודי ועל יכולתי להביע את דעתי במקומות שיתנו לי את זה, ולא במקומות שבכל רגע יעצרו אותי ויפריעו לי, וזה קרה כל כך הרבה פעמים. ולא כיף להתראיין אצל מישהו שאחרי שתי מילים כבר מכניס לך עוד שאלה ומפריע לך לדבר ומנסה להקטין אותך. לא, לא בשביל זה באתי. הציבור רוצה לשמוע אותי, אני אשמיע את קולי במקום שנותנים לי את זה, כמו למשל בפודקאסט של דוד בן בסט.
11: תודה. אתה יודע, ביום שישי, כלומר מחר, תופיע כתבה שאני כותב, אני כותב במערי ובג'רוזלם פוסט, והכותרת היא ביום שאחרי רק לא ביבי. שאלו אותי מהמערכת למה הכותרת הזאת. אמרתי כי כרגע אנשים הרי טוענים אני לא רוצה להצביע כי ביבי הוא אחראי וביבי הוא כך וביבי הוא כך ורפורמה משפטית וכו' וכו'. אז אני אומר אוקיי, אבל יהיה יום שבו ביבי ילך, מה תאמר אז? האם המחנות יתאחדו? האם תהיה ביניהם איזה שפה משותפת? מה אתה חושב?
12: תהיה להם שפה משותפת. השפה המשותפת תמשיך להיות השנאה לימין ולמה שהוא מייצג, אבל הם ימשיכו בטבע האכזרי שיש להם, להרוג את המנהיגים שלהם אחד אחרי השני. ומה שנראה זה תחלופה של מנהיגים בשמאל, עד שאנחנו נתעשת בימין ונחזיר לעצמנו את היכולת, אם לא עם ביבי אז עם מנהיג בסדר גודל שלו.
11: יש בארץ מנהיג בסדר גודל של ביבי? לטוב, לפחות טוב?
12: יש מנהיגים שאני חושב שתהיה להם היכולת בעתיד להיות מנהיגים בסדר גודל של ביבי במונחים אחרים, לאו דווקא ביכולת שלהם לקיים יחסים בינלאומיים כמו שביבי עושה, אבל בהיבט של מנהיגות נחרצת כזו שאכפת לה מגורלו של העם היהודי, אני חושב שיש כאלה.
11: אתה יכול למנות אותם?
12: אני מעדיף לא לעשות זה כדי לא לפגוע באחרים, אבל אני יכול למנות לך אחד מהם. איתמר בן גביר.
11: אבל אתה יודע שאיתמר בן גביר הוא סדין אדום לרבים.
12: בדיוק בגלל זה. איתמר בן גביר זה בן גוריון החדש. בן אדם עם חזון, עם אמונה, עם משהו שבאמת מוביל אותו, שכל מה שמעניין אותו זה טובתה של מדינת ישראל. האינטרס המרכזי זה איך משומרים על מדינת ישראל כמדינת היהודים. יש לי הרגשה שיותר מדי אנשים בינינו שכחו את העובדה שב-1947 הוכרזה ההקמה, לא באום, אלא בהחלטות על הקמת מדינה ליהודים. ואנחנו הולכים ומאבדים אותה. ואיתמר בן גביר הוא אחד מהאנשים שאני מאמין שיכולים לגרום לזה שמדינת ישראל תישאר מדינה ליהודים.
11: למה לא מקבל יותר מ... בוא נגיד, ביום טוב, 10 מנדטים?
12: קודם כל בוא נחכה, כי אתה יודע גם בעניין הזה למי ניתנה הנבואה.
11: זה נכון.
12: אני רוצה להאמין שיהיה לנו יותר, ואני לא מתבייש לנקוב גם במספר.
11: אתה מאוד...
12: להיות מפלגת שלטון לוקח זמן. עוצמה יהודית זאת הקדנציה הראשונה שלה. אנחנו 6 חברי כנסת, 5 מתוכנו פעם ראשונה שראינו את הכנסת. יצחק וסרלאוף, השר לפיתוח הנגב הגליל והחוסן החברתי, עמיחי אליהו, השר המורשת, יצחק קרויזר, לימור סון הר מלך וצביקה פוגל, גם אלמוג כהן שעזב אותנו, אבל אנחנו כולנו חדשים. היחיד שיש לו קדנציה קודמת באופוזיציה זה איתמר.
11: למה אלמוג עזב אתכם?
12: אני חושב שהוא הבין שהדרך שלו להתפתח לא יכולה להיות בתוך עוצמה יהודית, למרות שהוא הלך איתנו לאורך כל הדרך, אלא
11: דווקא בליכוד. זה אני יודע, אבל אתה יודע, זה קצת מוזר. כי אם החזון הוא ביום מן הימים, אני לא יודע, אולי בעוד 30 שנה, לא יודע מתי, אבל ביום מן הימים, אדם לא עוזב עגלה כשהיא רצה מהר, כשהיא מדברת על רוב הציבור.
12: אלמוג חשב אחרת. אני מכבד את המחשבה שלו. דרך אגב, עשיתי מאמצים אדירים לנסות לשנות את דעתו ולהשאיר אותו אצלנו, כי הוא...
11: אתם כועסים עליו?
12: מבחינת... מה זה?
11: אתם כועסים?
12: אני לא. אני איחלתי לו בהצלחה. אני גם כשראיתי את ההישג שלו בפריימריז, כתבתי לו שאני מאוד גאה בו. כל הכבוד.
11: טוב. שירת בצהל כמפקד עוצבת חיל התותחנים? או בחיל התותחנים.
12: בחיל התותחנים.
11: ראש מטה פיקוד הדרום בדרגת תת-אלוף, ראש המועצה המונה בטובא זנגריה. בשנת 2020 הצטרפת לתנועת הביטחוניסטים, נבחרת ב-22 מטעם עוצמה יהודית במקום העשירי. באיזה מקום אתה עכשיו?
12: זה היה במקום העשירי כי זה היה במשותף, יחד עם הציונות הדתית.
11: נכון.
12: הייתי 5 בעוצמה יהודית.
11: ועכשיו?
12: באיזה מקום עכשיו? אני חייב לומר לך, אל תגלה את זה בבקשה לאף אחד. ממש לא חשוב לי המקום. מה שחשוב לי בבחירות הבאות, בהנחה שנהיה בקואליציה, להיות שר במדינת ישראל ולהשפיע קצת יותר ממה שעשיתי בקדנציה.
11: איזה שר תרצה להיות? ביטחון פנים?
12: בוא נשאיר את זה
11: למה?
12: לפודקאסט הבא.
11: טוב, בסדר. היית אז גם ראש איגוד הכבאות של הגליל העליון המזרחי והגולן, פיקדת בהתנדבות על יחידת חילוץ גולן, תגר במשמר הירדן. ואני לא אשאל אותך שוב מה מניע אותך, כי זה כבר הסברת לי, אבל אתה יודע, באותו יום שאתה נכנסת לפוליטיקה, חרדת על הדגל שלך איזושהי אמירה, אני ימין, לא מוצחן ביניכם, בעיה שלכם. אבל אתה יודע, צריך לשכנע. וככל שאתה מדבר יותר עם אנשים, אתה רואה שיש המון כעס על בן גביר. על דברים שהוא עשה, על דברים שהוא עושה, על אמירות פוליטיות, ואפילו על דברים שלא מקובלים בקרב מחנה הימין. איך אתה מסדר את העניינים האלה?
12: מחנה הימין לאורך הרבה מאוד שנים, ולצערי עדיין חלקו, חי בהתנצלות. מתנצלים על זה שאנחנו שולטים, מתנצלים על זה שאנחנו רוצים למשול, מתנצלים על הרבה מדי דברים. איתמר בן גביר לא מתנצל. הסיבה שהצטרפתי לעוצמה יהודית היא בדיוק בגלל זה, כי גם אני לא מתנצל. דוד, אני עד 2003 גדלתי בבית מפאיניק. עד 2003 הייתי איש של מפאי, מפלגת העבודה. ב-2003, אחרי שסיימתי תפקידי כראש מטה פיקוד הרום, והשתחררתי מהשירות הצבאי, בליל של הסימונים נפלו לי. פתאום הבנתי שאני חי בעולם לא מציאותי. אני קורא את האויב שלנו לא נכון, את האיום שהוא מהווה על קיומנו, את המלחמה הפנימית המתנהלת במדינת ישראל, והתחלתי להסתכל לכיוונים אחרים ולנסות לבחור לי איפה אני באמת ממוקם על הקשת הפוליטית ועל הקשת הביטחונית. ובאותה תקופה התחלתי לצאת נגד האמירות של הצבא. המשכתי להיות במילואים עד 2014. הייתי מפקד מרכז האש של פיקוד הרום. אני הייתי מפקד של מבצע עופרת יצוקה ושל עמוד ענן, תחת פיקודם של יואב גלנט וטל רוסו. אני הייתי שם. אני זה שב-2011 כתב מאמר, אני לא עיתונאי דגול כמוך, קטן, כתבתי מאמר בעיתון וואלה, באתר וואלה, ואמרתי שיום אחד, והוא לא רחוק, יצאו 10,000 פלסטינים מרצועת עזה, יורידו את הגדרות, יכבשו מוצבים ויישובים, וזה יקרה בחגי תשרי. אמרתי את זה ב-2011. לא דוד, אני לא נביא. אבל התחלתי לקרוא את המפה אחרת, ואת הנתונים שהגיעו לפיקוד אחרת, ופתאום בתוך כל הקבוצה הזאת, של פיקוד בכיר של צבא הגנה לישראל, קם איזה מישהו ואומר להם, היי, אתם חושבים לא נכון, אנחנו נלחמים מול אויב שלא קיים, יש פה אויב אחר. אתה יודע מה הייתה התשובה שלהם אליי ב-2014? הייתי מפקד, הייתי
11: מנהל... כמו לתצפיתניות, לא?
12: בדיוק. הם באו אליי ב-2014, ניהלתי מכללה, יחד עם הבן שלי שהוא היה מנהל של בית תוכנה, הגיע אליי למכללה אלוף פיקוד הרום, סמי תורג'מן, עם שני בקבוקי יין לפני פסח, ואמר לי תודה רבה על מילוי תפקידי. זאת הייתה הדרך שלו ושל בני גנץ שהיה אז הרמטכ"ל, להגיד, אנחנו לא צריכים אנשים כמוך לידינו, אתה שובר לנו את הקונספציה. ב-2014. כן, זאת הסיבה שבגללה נכנסתי לפוליטיקה, כדי לנסות לעצור את כל האנשים האלה מלהגיע למקום שהם נמצאים בו. וב-2019, בסבב הבחירות הראשון, כשבני גנץ התמודד בפעם הראשונה, קמתי ואמרתי, האיש לא ראוי, כולם יעזבו אותו. הסתכלו עליי כעל חולי ירח. ראה איזה פלא, זה קרה, כולם עזבו אותו.
11: והיום יש רסיסי מפלגות, שהסיכוי של חלק גדול מהמפלגות הללו הוא שואף לאפס. אבל הם מפרקים לכם את מחנה הימין. ואני לא מצליח להבין, אולי אתה תצליח להסביר, איך יכול להיות שאנשים כמו חברינו במפלגות השמאל מצטרפים לאמירות שלדעתי הן נוראיות. ואני אשמיע לך קטע, אתה יודע ערבית?
12: קצת. הייתי ראש מועצה של יישוב ערבי.
11: יופי, אני אשמע לך קטע בערבית, אני אתרגם אותו, אני רוצה לשמוע את דעתך.
12: בבקשה.
11: אין לכם היהודים זכות במסגד אל-אקצא. אין לכם זכות בכותל המערבי, אין לכם כל זכות בעיר ירושלים. אתם פולשים בארץ הזאת. אלו הן העובדות. באנו מתוך הפנים הפלסטינים כדי להדגיש, הסוגיה שלנו אחידה. האויב שלנו זה אתם, היהודים, גוזל את אדמתנו וכובש אותה. ואנחנו מביטים על בקשתה הפוליטית של ישראל כולה ציונית. אנחנו מקיימים שיחות עם עם מושחת, ועם עם מושחת יותר. המסגד הזה הוא עדות למה שקורה באתרים הקדושים האסלאמיים בארצנו פלסטין, שנגזלו ושמו עליהם יד. נשאר דבקים באתרים הקדושים שלנו, באתרים שלנו, באדמה שלנו, ונשחרר אותם, אינשאללה. ויש עוד, אני לא אקריא
12: לך את השאלה. בוודאי, שבוע שעבר הוא גם אמר שמדינה פלסטינית כבר קיימת, ולכן לא צריך לדבר על מדינה פלסטינית. דוד, נגלה לך סוד.
11: שמע, אתה יודע, אני שומע את זה, אני פשוט מתחלחל, אתה יודע ממה אני מתחלחל? נראה אם גם אתה חושב כמוני. אני מתחלחל מהעוצמה ומהסגנון ומהתלהמות של מנסור עבאס. אתה יודע, זה נאמר בדם ליבו.
12: כי הוא מרגיש חזק. כי נתנו לו את היכולת להרגיש חזק בקדנציה הקודמת. נתנו לו להיות חלק מממשלה לגיטימית במדינת ישראל. אבל יש בכנסת היום חבר כנסת אחד שפועל כבר תקופה ארוכה מאוד מלנסות למנוע ממנסור עבאס וממפלגתו רם מלהתמודד בבחירות הקרובות. אתה יודע מי זה?
11: לא.
12: אני פועל בזה כבר למעלה משנה. הבאתי עדויות למשטרה על זה שהוא נפגש עם נציגי חמאס ונציגי הג'יהאד. הבאתי את העדויות האלה לשבק. רק אחרי שהבאתי את העדויות האלה, לפני משהו כמו שנה, התחילה חקירה בעניין הזה, במשטרה ובשבק. שבק אמרו שהם ידעו מזה, במשטרה אמרו שהם לא ידעו מזה. שני הגופים האלה חוקרים את זה היום. אני פועל מול כל הגורמים.
11: הם יחקרו את זה עד אחרי הבחירות?
12: אני מקווה שהם יסיימו את זה לפני. אני פועל עכשיו בניסיון לעצור את מנסור עבאס ורם מלהתמודד לבחירות הקרובות. וגם אם אני לא אצליח, והוא כן יגיע לשם, המלחמה הזאת לא נגמרת, אפשר גם לפסול אותו אחרי זה, אחרי הבחירות. הכל אפשרי במדינת ישראל, אם אתה מצליח להביא את הדברים נכון. אנחנו לא יכולים לתת לאויב לשבת בתוך כנסת ישראל. זה דבר שהוא בלתי אפשרי, הוא בלתי נסבל. אתה יודע מה? פניתי ליושב ראש הכנסת, שהוא באמת איש מאוד יקר, אני מאוד מחבב אותו, אנחנו ביחסי ידידות מאוד טובים, ושאלתי אותו, למה מותר לדבר ערבית מעל במת הכנסת?
11: זה שפה שנייה.
12: שפה שנייה של מי? זה לא מופיע בתקנון של הכנסת. בתקנון של הכנסת היחידים שמותר להם לדבר בשפה זרה זה אורחים. כמו דונלד טראמפ, כמו נשיא ארגנטינה, להם מותר. לא מופיע בתקנון של הכנסת שמותר לדבר בערבית, לנאום בערבית. מה, הוא נואם רק לאוכלוסייה ערבית? לחברי הכנסת שלא מדברים ערבית? אין זכות לדעת על מה מדברים. מישהו צריך לעצור את הנפילה
11: מה
12: הזאת.
11: מה הוא ענה?
12: הוא לא ענה.
11: ו?
12: והוא לא ענה.
11: אוקיי, והוא לא ענה והוא לא ענה, אבל מישהו צריך לענות על זה.
12: לא, מישהו צריך לפעול על זה. ולכן, אם אנחנו בעוצמה יהודית נהיה יותר חזקים בכנסת הבאה...
11: אני כבר מבקש מאופיר שיכתוב לי שאלה לאמיר אוחנה שיהיה פה בעוד כמה שבועיים? בשבוע הבא הוא אצלי. ואני אגב מסכים כל מילה, אמיר אוחנה הוא אחד האנשים היותר טובים בכנסת ישראל.
12: חבל הזמן. ויושב ראש כנסת, מדהים.
11: אני מסכים איתך.
12: מדהים.
11: טוב. אתה יודע, אני שומע כמוך את מה שאומר מנסור עבאס, אבל עזוב את מנסור עבאס. אני שומע את יאיר גולן. יאיר גולן אומר שהוא מקווה שאנחנו לא רוצחים ילדים כתחביב. עכשיו, אני מספר את זה תמיד ואני חוזר על זה. כתבתי על זה מאמר, וג'רוזלם פוסט קוראים את זה הרבה מאוד אנשים בחול, ואז כותב לי סנטור בארצות הברית, זה לא עכשיו, זה היה לפני כמה חודשים, הוא כותב לי, אבל מר בן בסט היקר, בוא תסביר לי איך אתה מדבר על אנטישמיות, ואיך אתה מדבר על החמאס, שהם רוצחים, אגב בסוגרם הוא כותב, ואני מסכים איתך, אבל כשאצלכם אדם שהולך להיות אולי שר ביטחון, אומר שאתם רוצחים ילדים כתחביב, הוא לא אמר בדיוק ככה, אבל הוא אמר, אני מקווה מאוד ש... וכו' וכו'. אבל, וגם אני לא מבין את זה, ובאמת באמת אני לא מבין את זה, קטונתי מהבנה של משפטים... סליחה?
12: הוא אמר דברים יותר גרועים, הוא קינה את מדינת ישראל כמדינה שנמצאת בתהליך של נאציזם. הוא אמר
11: נכון,
12: את זה בטקס לא, יום השואה.
11: זה הוא אמר עוד כשהוא היה במדים, במדים
12: סגן
11: הוא אמר.
12: הרמטכ"ל.
11: הוא היה סגן הרמטכ"ל. נכון. אני מזהה תהליכים, והוא התכוון
12: לתהליכים את גרמניה
11: שמזכירים, הנאצית. כן.
12: הוא אמר את זה בטקס יום השואה.
11: שמזכירים את גרמניה הנאצית.
12: אתה יודע מה? יאיר גולן לפחות אומר לנו את האמת בפרצוף. זאת האמת שלו. מנסור עבאס מוכר לנו סיפור. הוא גם אומר לך שהוא מוכר סיפור. אומר לך, אני לכם אגיד מה שאתם רוצים לשמוע בעברית, ובערבית אני אדבר לערבים, מה שהם רוצים לשמוע. הוא עושה את זה. הוא, כשהיה עכשיו בממשלה הקודמת, הוא העביר מיליוני שקלים, אולי עשרות מיליוני שקלים, אולי עשרות מיליארדים, בסדר? לחברה הערבית, לרשויות, כשהכסף הזה בסופו של דבר הלך למכרזים שזכו בו ארגוני פשיעה. ולכן את התוצאה אתה רואה עכשיו, הוא וסגלוביץ' הם שני התורמים העיקריים למה שקרה עכשיו בשנים האחרונות ברציחות במגזר הערבי. ומי רוצה עכשיו להצטרף למנסור אבס? סגלוביץ'. ומה מייעד לעצמו סגלוביץ'? להיות השר לביטחון לאומי. אז כל מי שרוצה לראות את מה שקרה פה לפני 4 שנים, בבקשה.
11: טוב, וסגלוביץ' הוא אדם רציני, אדם שתרם לביטחון המדינה, הוא היה קצין בכיר מאוד, ניצב במשטרת ישראל.
12: אני לא פוסל את עברו, אני פוסל את מעשיו. אני פוסל את מעשיו, לא את עברו. הוא היה קצין בכיר, הוא היה נדמה לי ראש אגף חקירות או משהו כזה, עשה תפקיד מאוד בכיר, הוא היה אצלי בדיונים בוועדה, הוסיף דברים מאוד חשובים. מדי פעם אפילו נתן לי דברים שהשתמשתי בהם. אבל בסופו של דבר, אני לא יכול להתעלם מהתוצאה. התוצאה הייתה שמדינת ישראל בשנה וחצי של בנט קנתה שקט בכסף, לא רק מאויבינו, גם פה בתוך מדינת ישראל. נתנו כסף לארגוני הפשיעה כדי שהם יהיו בשקט. אז הם נהיו יותר חזקים.
11: טוב, אני לא יודע אם נתנו להם כדי שיהיו בשקט, אבל בואו נשאל משהו אחר. תראה, אפרופו יאיר גולן, יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, פרסם בפייסבוק בערבית את הסרטון ואמר כך: עתיד המדינה תמון בשותפות יהודית ערבית. אני מסכים. אני לא יודע אם אתה מסכים, אני מסכים.
12: בוודאי שאני מסכים. ובתנאי ש...
11: אבל הוא שלף את אחד האמירות... אבל הוא שלף את אחד האמירות שמזהות ביותר עם יאסר ערפאת רב המרצחים. מי שלא מוצא חן בעיניו, שילך לשתות את מי הים. רבק, לא מצאת איזה אמירה קצת יותר איזה? את האמירה של יאסר ערפאת הידוע לשמצה, שאמר, אנחנו נגיד א' לכם, וב' לערבים שמאזינים לנו בשפה הערבית. אז מכל האמירות, זה מה שהיה לך להגיד?
12: בוודאי, כי הוא מזדהה עם ערפאת. כי הוא רוצה פה מדינה פלסטינית.
11: לא נסחף.
12: אני לא נסחף. אני מצטט את יאיר גולן. מי אמר את זה? אני? יאיר גולן אמר את זה. כי הוא... הוא מאמין במדינה פלסטינית. מי עוד האמין במדינה פלסטינית? יאסר ערפאת.
11: לא מדויק. הרבה מאוד האמינו במדינה פלסטינית. גם חלק מאנשי הימין האמינו במדינה פלסטינית. האמינו. שתי המדינות שנאמים...
12: זה לא מנקה את יאיר גולן.
11: שרון אמר את זה ועשה את זה.
12: נכון.
11: אמר את זה ועשה את זה. ואני אגיד לך גם יותר מזה. אני ליוויתי את שרון כשהוא נסע לארצות הברית לנאום באום מיד אחרי ההתנתקות. ו... אפילו היה לי הכבוד לשבת לידו בכמה וכמה פעמים, וגם קיבלתי רעיון בלעדי, וברעיון שאלתי אותו, האם אתה באמת מאמין? והוא אמר, באמונה שלמה אני מאמין. אתה יודע, הוא באמת האמין בזה. ואני יכול לומר לך שגם עד השבעה לאוקטובר, רבים מאחינו, נרצחינו, האמינו שאפשר אולי לדבר איתם שלום. וסקר שנערך גם באוניברסיטאות ביהודה ושומרון וגם בעזה, למעלה מ-90% האמינו שהשבעה לאוקטובר היה חייב לעשות. וזה מדבר, אני לא יודע, אל אחינו קצת אחרת. חלק גדול מהאנשים שישבו על הגבול התהפכו, הבינו שזה לא כך, והם שינו את דעתם הפוליטית.
12: בדיוק לזה אני מתכוון. בדיוק למה שאתה אומר עכשיו. מי לא שינה את דעתו? יאיר גולן. הוא עדיין חושב מדינה פלסטינית. הוא עדיין חושב שיש לי מי לדבר. הוא עדיין חושב שיש לנו שותפים. הוא עדיין חושב. יש כאלה שהתפקחו ויש כאלה שלא. מי שהתפקח, אהלן וסהלן. מי שלא התפקח, כמו יאיר גולן, צריך להוקיע אותו, צריך לעצור אותו. כי אם הוא יהיה שר הביטחון הבא, והוא יהיה חלק חשוב בממשלה הבאה, תהיה פה מדינה פלסטינית. וכל מי שנמצא פה בראש העין, או נמצא במקומות קרובים, עד הים, צריך לחשוש לגורלו.
11: יאיר לפיד, יאיר לפיד אומר, לא תהיה מדינה פלסטינית, והוא יהיה חלק גדול, או חלק נכבד מהקואליציה. אם תהיה כזאת.
12: זה בדיוק העניין. יאיר לפיד ובנט וגדי אייזנקוט ויאיר גולן, אמרתי לך, יש להם מכנה משותף. המכנה המשותף הוא רק לא ביבי והשנאה לימין. וזה כנראה חזק יותר מהצורך לעצור את מדינה פלסטינית. זה הפחד שצריך להטריד את חברינו מהימין. הם צריכים להבין, לא תצאו מהבית, לא תלכו להצביע, זה מה שיקרה.
11: מועצת השלום מודה. אתה יודע, במהלך השנים האחרונות, למה אתה מחייך? אתה יודע מה אני רוצה להגיד?
12: אני,
11: מועצת השלום...
12: אני יודע, אתה לוקח אותי, כן.
11: מה אני אעשה?
12: הכל טוב.
11: אתה יודע, במהלך השלוש שנים האחרונות, מהבוקר עד הערב, מפמפמים אותנו בתקשורת הזרה, ואפילו הייתי אומר קצת בתקשורת הישראלית, לא עכשיו, אבל בעבר, שנתיים אחרונות, אנחנו שומעים, אתם מרווים את הפלסטינים. אז באה מועצת השלום, שזה לא בדיוק, זה לא ישראל, ופרסמה הודעה על פי המצב ההומניטרי משתפר באופן ניכר, יש כסף, יש אוכל, ואין רעב. אז או שאנחנו, לא יודע איך לומר את זה, בטומטמים, הסברה שלנו לא טובה. למה אנחנו לא יוצאים בכל הרשתות, מקדישים לכך מאות אלפים של דולרים כדי לעשות הסברה יותר טובה?
12: למה? הרי לפני רגע נתנו לזה את התשובה. כי אנחנו עדיין מתנצלים. אנחנו עדיין מחפשים תירוצים. במקום לבוא ולהגיד, חברים, כבשנו 70% מהשטח, אנחנו צריכים לכבוש יותר את כל רצועת עזה, ולאפשר לתושבי רצועת עזה.
11: טוב, ארצות הברית לא בדיוק איתך בעניין הזה.
12: אבל אני לא הכוכב ה-51 בדגל האמריקאי.
11: תפלא, אבל אתה כן.
12: אני לא. אני לא, וזה בדיוק הדבר שאני רוצה להילחם עליו. בשביל זה נכנסתי לכנסת, לדאוג שהכחול לבן שלנו יישאר, ושלא נהפוך להיות מדינת חסות של ארצות הברית. הוכחנו שיש לנו את היכולות שלנו, אף אמריקאי לא יארג בשבילנו, דוד. אנחנו נהרגים על אדמתנו. אנחנו נלחמים עליה, לא אף אחד אחר. אנחנו מקופים בכל כך הרבה אויבים, שכל פעם ממציאים פטנט חדש. פעם אחת זה מלחמה משותפת נגדנו, עכשיו זה היה עידן של ארגוני הטרור נגדנו, הם ימצאו כל פעם משהו אחר. ולכן את זה אנחנו צריכים לעצור. מועצת השלום זה בלוף. שמשרת כרגע רק אינטרסים זרים של ארצות הברית ושל אירופה, לא אינטרסים של מדינת ישראל, ולצערי הרב, גם בתוך מדינת ישראל, גם בתור אלה שרואים את עצמם ראשי ממשלה לעתיד, יש כאלה שחושבים ככה. אני מזכיר לך, אייזנקוט ובני גנץ לא רצו לכבוש את רפיח ואת ציר פילדלפי, ולא רצו להיכנס לתוך העיר עזה. אני שמח שראש הממשלה קיבל את ההמלצות של איתמר בן גביר ועשה משהו אחר.
11: בוא נדבר קצת על החוקים שלך. מותר?
12: בוודאי.
11: בבקשה. הצעת חוק להגנת הציבור מפני ארגוני פשיעה. אתה יודע, הצעת חוק זה אוף של דבר, השאלה איך מיישמים. ואני לא רואה שמצליחים. אתה יודע, אתה ראית כמוני, אני מניח, איך עבריין עם אקדח שלוף הורג בצהרי היום.
12: מדורה.
11: לעיני אנשים רבים, מצמיד אקדח לראשו, לאורפו okay. של אדם אחר, ויורה בו.
12: תראה, אנחנו נמצאים במציאות שאנחנו חייבים להודות שלא הצלחנו ליישם בה את הכל. עכשיו, אני יכול לחפש לך כמה תירוצים שאתה רוצה. יש לי כמה הצעות חוק שכשתדע איך הן עומדות על השולחן ולא אושרו עד היום, אתה תתפלץ, אבל לא בשביל זה באתי. בסדר? באתי לפה כדי להסביר. אנחנו התחלנו בתהליך שאותו עד היום אף אחד לא עשה. אנחנו נלחמים בנשק, אנחנו נלחמים בבנייה הבלתי חוקית, אנחנו נלחמים בפרוטקשן, דברים שאף אחד לא עשה במשך כל ה-50 שנה האחרונות שהדזר הזה הלך והתגבר. אני הייתי ראש המועצה של טובא זנגריה, אחד היישובים הכי מורכבים במדינת ישראל, עם פוטנציאל אדיר של אנשים טובים. אבל יש שם
11: אחוז... זאת הייתה ועדה קרואה אם אני לא טועה.
12: זאת הייתה ועדה ממונה, כן. הייתי 5 שנים ראש המועצה שם. ובאמת, יש שם אנשים נהדרים שכן רצו להשתלב במרקם החיים של מדינת ישראל, אבל 10-15% מהיישוב היו מפיונרים, ולשמחתי עכשיו הם כבר או בכלא או ברחו מהארץ. אנחנו נלחמים בזה, לוקח זמן. אתה לא יכול 50 שנה של הזנחה לפתור בין רגע. ואני אומר לך, הרציחות האלה והפשיעה הזאת יטופלו. רק לאחרונה, בפעם הראשונה, הסכים השבק להיכנס למערכת הזאת. אתה יודע מה ביקשתי לפני 3 שנים כיושב ראש הוועדה לביטחון לאומי? להכיר בארגוני הפשיעה כארגוני טרור. מי עצר אותי? גלי בערב מיירה. מה פתאום? הם לא ארגוני טרור. סוף סוף, גם ראש הממשלה וגם זיני הבינו שהנשק שנכנס לשם והכסף שיש להם בסוף ישמש נגדנו, לא רק כפשיעה. בסוף יהיה פה שומר חומות על סטרואידים. מישהו צריך להתכונן לדבר הזה, ואני שמח שהתקבלה החלטה. וראה איזה פלא, אני לא רוצה לפתוח פלא שטן, אבל תראה מה קורה בחודשים האחרונים, איזה ירידה יש בפשיעה וברציחות. זה תוצאה של עבודה מדהימה של השר לביטחון לאומי ושל הוועדה שאני עמדתי בראשותה עם כל החוקים שחוקקנו. הלכנו ושמנו לעצמנו שלושה נושאים. איך אנחנו נלחמים בפשיעה? איך אנחנו נותנים כוח ליחידות המבצעיות של הביטחון הלאומי? ואיך אנחנו נותנים לאזרח את היכולת להגן על עצמנו? שים לב מה קרה פה מהשבעה באוקטובר. החזרנו לאזרחים את היכולת להגן על עצמם, מה שלא היה לפני זה. לא היה כיתות כוננות, לא היו נשקים לאנשים, לא היו חוקים שאפשרו את כל הדברים האלה. היום יש את זה. היום כל אזרח יכול להרגיש הרבה יותר בטוח. יש שיטור עירוני, דבר שלא היה לפני זה.
11: לא, היה שיטור. שיטור עירוני, אני מכיר מתקופה בו.
12: אני הייתי סגן, הייתי יושב ראש ועדה מלח בעירת באר שבע.
11: אז אני הייתי מנכ"ל עירייה וחבר מועצת עיר.
12: ואני בניתי את זה יחד עם טרנר.
11: מי שהתחיל את הנושא העירוני, השיטור העירוני היה ביאלסקי, ואני מדבר איתך על הרבה שנים אחורה.
12: אנחנו מדברים על שנת 2000. אני הייתי, ב-2003, הייתי חבר מועצת העיר באר שבע, טרנר היה אקס מפכ"ל, ועשינו את זה ביחד. אבל שיטור עירוני הלכה למעשה מבוצע בארבע שנים האחרונות. יש 110 יישובים היום עם שיטור עירוני.
11: כן, זה התרחב, זה נכון.
12: זה התרחב, וזה סמכויות שניתנו לפקחים, זה משהו אחר. הביטחון האזרחי היום הלך ועלה. מה קורה בחברה הערבית, במגזר הערבי? זה משהו שאנחנו לומדים אט-אט איך לטפל בו.
11: אתה יודע,
12: דרך אגב, סליחה שאני קוטע אותך דוד, אם חברי הכנסת הערביים בכנסת היו מתעסקים בפשיעה בחברה הערבית באותו מרץ ובאותו השקעה שהם התעסקו במדינה הפלסטינית, אני מבטיח לך שהפתרון היה כבר בזמן קורה.
11: תגיד, הח"כים הערביים מדברים איתך?
12: כן. כן.
11: באמת?
12: כן. מדברים איתי, אני בחלק מן המקרים אפילו הולך לבקר אותם. חלקם גדלו לידי, אני גדלתי בבאר שבע.
11: חוק נוסף שהעברת, ואני מרשה לעצמי לומר שאני הייתי זה שכותב מכתבים גם לשר הביטחון וגם לשר התקשורת בנושא אל-ג'זירה. היות, ואני כעיתונאי צופה בהרבה מאוד ערוצי תקשורת, גם בחול, ואני מכיר את התקשורת הזרה ביותי בעבר עובד או כתב של NBC, אני ממש הופתעתי, לראות שאנשי אל-ג'זירה מגיעים בתקופת המלחמה, אחרי הטבח הנורא שעשו בנו, מציבים מצלמות ומצלמים התארגנויות, התאספות של חיילים בכל מיני נקודות מפגש. צילמו אותם. ואני עברתי את התמונות האלה ודרשתי לסגור את אל-ג'זירה בארץ. והיועצת המשפטית התנגדה. אבל אני חושב שאתה, גם בהובלתך וגם בהובלתו של קארי, הצלחתם.
12: נכון.
11: אבל יש שם נקודה שאתה לא בטוח אם אתה זוכר אותה. אתה צריך לחדש את זה כל שנה.
12: נכון.
11: וזה מין דבר זה. אתה יודע שבאמירויות אתה לא יכול לראות את אל-ג'זירה. אתה יודע שישנם מדינות ערב, מצרים, אתה לא יכול לראות אל-ג'זירה. ישנם מדינות ערב שמחרימות. אלו האחים המוסלמים שרוצים להילחם באחים שלהם הערבים. והם לא מאפשרים את זה. ופה במדינת ישראל, כשאל ג'זירה הייתה זו באמצעות קטר שהם שילמה מאות מיליונים, אולי מיליארדים, לאוניברסיטאות בארצות הברית, באירופה, היא זו שבאמצעות אל ג'זירה מעבירה את המסרים הרצחניים שלה לאויבים הכי גרועים שלנו, ואתה כל שנה צריך ללכת ולהגיד, אוקיי, תמשיכו בבקשה לעצור את אל ג'זירה בארץ.
12: כדי להעביר חוק, לפעמים צריך לעשות פשרות מסוימות כדי שהחוק יעבור. מצד אחד ישבו מולי נציגי כל הארגונים החשובים הביטחוניים של מדינת ישראל, שבק, מוסד, צהל, משטרת ישראל, כולל הצנזור הראשי, ישבו מולי והמליצו לסגור את אל-ג'זירה ואת אל-מיידין. המליצו. מהצד השני, מערכת המשפט שבאה ואמרה, אסור לסתום להם את הפה. הצלחתי לייצר הצעת חוק שבה כן אפשר לסגור את אל-ג'זירה, אבל לחדש את החוק הזה כל שנה. זאת הייתה הדרך שלי להגיע להסכמה. מה קרה מיד אחרי שהחוק הזה אושר? חברנו מהשמאל, שמאוד אכפת להם רק מסתימת פיות, לא מביטחון תושבי מדינת ישראל, רצו להגיש בגץ. מי תמך בהם? היועצת המשפטית לממשלה. מה קרה בבגץ? החוק אושר. מסתבר שבסופו של דבר ההיגיון והביטחון חזקים יותר מכל שמאלן.
11: ובזה סיימנו. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, חבר הכנסת, תת אלוף במילואים צביקה פוגל, תודה.
12: שבת היה שלום. לי לעונג, תודה לך דוד.
11: פרסומות ומיד חוזרים.
10: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: רדיו לב המדינה.
13: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניר.
11: חבר הכנסת, תת אלוף במילואים צביקה פוגל, תודה. שבת
12: היה
11: שלום.
12: היה לי לעונג, תודה לך דוד.
11: פרסומות ומיד חוזרים.
10: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: רדיו לב המדינה.
13: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30

0: 8888, מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממה אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
4: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
10: דלתות חמדיה.
9: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
11: חזרנו. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר, יולי אדלשטיין, מפלגת האחדות?
12: האחדות.
11: מי המציא את השם?
12: בדקנו כמה שמות, והשם הזה זכה.
11: אבל אתה יודע, שאלתי חברים שלי, הם יודעים מה זה המפלגה הזאת, אף אחד לא יודע. אתם עדיין לא מוטמעים, השם שלכם עדיין לא מוטמע.
12: אנחנו, נכון, ואפילו בסקרים לפעמים אנחנו לא שמחים על כך, אומרים מפלגה של ארדן ואדלשטיין, אבל אני חושב שהאחדות זה משמעותי, כי אחד הדברים שאנחנו אומרים בפירוש, שאנחנו בכנסת הבאה ניכנס או נתמוך רק בממשלה ציונית רחבה.
11: הבנתי. למה פרשת?
12: תראה, כי אני לא...
11: לפני שתענה, אני רוצה לספר לך משהו, לא סיפר לך את זה בחדר. ראיתי סקר שנערך, אני לא אגיד לך על ידי מי, כי אתה תבין ישר מי ערך את הסקר, שהסיכוי שלך להיבחר בליכוד היה מאוד גבוה. לא הייתי אומר שאתה היית בעשירייה הראשונה, אבל היית בעשירייה השנייה. ואת הסקר הזה ראיתי, אני לא יודע אם אתה ראית אותו, ואני תוהה מדוע. מדוע פשוט החלטת לעזוב?
12: אילו רק הייתי מחפש כיסא בכנסת, אז יכול להיות שהייתי מתפתה, אבל בכנסת אתה מנסה גם להשפיע וגם להרגיש שנמצאים סביבך, לידך, בסייה, אנשים שאתה יכול לסמוך עליהם, שאתם שותפים לאותה אידיאולוגיה. אז בתור מי שעוקב, תסכים איתי שאחרי שאני מנסה להוביל מהלכים למען גיוס אמיתי, ואני דרך אגב בעצב רב אומר לך גם היום, שאילו ראש הממשלה ושר הביטחון ויושב ראש הקואליציה היו אומרים לסיעות החרדיות, מה שאדלשטיין עושה זה לא איזה קפריזות שלו, זה מטעמנו, זה יחד איתנו, זה צורך של המדינה והצבא, אתם חייבים להסכים לזה. היום היינו יכולים להיות עם חוק גיוס אמיתי ועם אלפים רבים של חרדים בצבא. אני אתן לך דוגמה נוספת. ובתוכנית שלך, דוד, גילוי נאות, אני לא פעם ראשונה יושב פה מולך, לאורך השנים נפגשנו בתוכנית הזאת, ואתה זוכר את הדיבורים שלי על הריבונות. עוד לפני שזה היה פופולרי, כן, ודיברתי על הצורך ועל הדרכים להכיל ריבונות, סוף סוף יש הצבעה בכנסת על הריבונות. אני מגיע להצביע, מתיישב במקום שלי, ניגש אליי יושב ראש הסיעה, ואומר לי, יולי, מה אתה עושה פה? אני אומר, מה זאת אומרת? יש עכשיו חוק על הריבונות. הוא אומר, אבל אנחנו החלטנו לא להצביע. אני אומר לו, חברי היקר, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני לפחות 15 שנה מטיף לנושא, אז אני לא בורח, אני מסתכל מסביבי, כל חברי הליכוד נעלמו.

0: אז אני אומר, במצב כזה, להמשיך להעמיד פנים ועכשיו לעמוד על הבמה ולומר, אנחנו המפלגה שאתם צריכים לתמוך בה וצריכים להצביע לה, כי למה? כי פתאום נעביר חוק גיוס מה שלא עשינו כל הקדנציה? כי נעמוד על הערכים שלנו כמו שלא עמדנו לצערי במהלך הקדנציה?
1: אבל ברור לך שאם היית אפילו מתקרב לחוק הגיוס כפי שאתה רצית אותו, לא הייתה ממשלה?
0: אני דרך אגב לא יודע. אני לא יודע, לאן יש לחרדים ללכת בדיוק?
1: תראה, להתחבר אתה יודע שחרדים הם לא מקשה אחת, יש לך את ש"ס.
0: בדיוק.
1: וש"ס אולי, אולי, אני לא בטוח גם, אבל ידעו דגל, איפה הם כבר אימו, וגם מה שעכשיו הם הצליחו לא להעביר את החוק, הם טוענים, אם לא יהיה לי חוק שיהיה לפי דעתי טוב לי, אני לא מתחבר ללכת עם נתניהו בכלל.
0: אילו הייתי מכיר אותך פחות, הייתי אומר אולי אפשר להזמין אותך להיות דובר המפלגה שלנו. זה בדיוק מה שאנחנו באחדות אומרים, שבממשלה ציונית רחבה אתה לא תהיה תלוי לא בשיאה כזאת ולא בשיאה אחרת, ואם מישהו שובר את השורה ואפילו פורש מן הממשלה, הממשלה עדיין נשארת על קנה. וזאת בדיוק הסיבה למה הממשלה הזאת עדיפה על ממשלה צרה. שם אתה היית תלוי בשיאות החרדיות, כאן אתה תהיה תלוי ביאיר גולן וחבורתו שלא נדע, ולכן פשוט הממשלה לא תוכל לעשות כלום, היא תהיה ממשלת שיתוק.
1: טוב, אז מי שאמרת את זה, בואו נבדוק. לא הליכוד עם מפלגות הימין, ולא המפלגות בצד השני, מפלגות השינוי, לא מצליחות להרכיב קואליציה.
0: נכון.
1: והכל יהיה תלוי בארבעה, חמישה, אולי מנדטים, אבל אולי גם סיעות שתתאחדנה, לא תתאחדנה. מה אתה אומר?
0: אני מסכים איתך לגמרי, ולכן, דרך אגב, אני חושב ש... יש פה פרדוקס מסוים, יש, ואנחנו רואים את זה בכל המחקרים והסקרים, ואני בטוח שגם אתה, יש ציבור גדול מאוד שרוצה את המפלגות האלה או את המפלגה הזאת שלא מצהירה מראש עם איזה גוש היא הולכת וכן הלאה, אבל בגלל ריבוי המפלגות הציבור כועס, ולכן גם אין מנדטים לאף אחד. זה לא צרה פרטית שלי או של גלעד ארדן, לאף אחד אין פה באמת יכולת להגיע למשהו רציני, ולכן אם כבר אנחנו קוראים לעצמנו האחדות, אנחנו עושים כל המאמצים האפשריים כדי לאחד.
1: שזה אומר לאחד עם מי? עם מנסור עבאס?
0: סלח לי, עם מנסור עבאס...
1: הרמתי לך להרחתה.
0: כן, אני אמרתי בפה מלא שעם סיעות כאלה אני אפילו לא מתכוון להיות בשום קואליציה. ודרך אגב, גם פה חשוב לי להעביר משהו, כי אומרים, אפילו אנשים שמעריכים אותי, אומרים, יולי, תיזהר במה שאתה אומר. אתה אומר, עם הסיעות הערביות אנחנו לא נשב בשום קואליציה. זה נשמע גזענות. ואני רוצה לומר לך, כלל מאוד ברור. בכנסת זה בסדר, כולם צריכים להיות מיוצגים בכנסת. בקואליציה אתה צריך להיות עם מפלגות שיש לך איתן איזשהו מכנה משותף, אולי לא חפיפה של 100%, אילו הייתה לי חפיפה של 100% לא הייתי מקים מפלגה, הייתי מצביע למפלגה שמסכים איתה.
1: זה לא יאיר גולן ומנסור עבאס.
0: לא, לא, לא, בדיוק. אז אני חושב שבאמת אתה צריך קודם כל להקים ממשלה לקואליציה של מפלגות שאיתם, איך אומרים בעמך ישראל, אוי סליחה זה שם מפלגה, התבלבלתי, כן? איך אומרים אצלנו, אנחנו 80% שמסכימים על 80%. תחשוב דוד, כמה גם בתוכנית שלך דיברנו על מדינה פלסטינית, ואני כידוע בלשון המעטה לא מן החסידים, כן, דעתי ידועה. זה נושא שבאמת פילג ופיצל ולא נתן להקים ממשלות רחבות. עכשיו 80% מן הכנסת מצביעים נגד הקמת מדינה פלסטינית. הכנסת קיבלה הצהרה כזאת.
1: תשמע, אתם סיפרת לי, אמרת לי בחדרי, שאתם מדברים כולם עם כולם. טוב, זה ידוע. אז הבנו עם מי אתה לא. עכשיו בוא נבדוק. אז קודם כל גוש אחד אתה פסלת. בוא, ברור. אני יכול גם להבין למה. אבל מי שאמרת את זה נשאר רק הגוש של המרכז, אם אתה רוצה ימין. עכשיו אני אשאל אותך, עם מי אתה מדבר? בגוש שאיתו אתה תסכים ללכת, עם מי אתה מדבר?
0: לא, כרגע אין לנו מה לדבר.
1: לא, להתאחד הכוונה, אני מחדד את השאלה.
0: לא, לא, לא, עוד פעם, בשטח שבגדול מוגדר כשטח שלנו, יש נגיד 4 מפלגות שקיימות. אני לא מדבר על כל מיני אנקדוטות וזה. אז זה לא כזה פשוט, כמו שמישהו שנתקל בי ברחוב, או כשאנחנו עושים סיור באיזה קניון, אומרים, אדלשטיין, אבל אתם סך הכל אותו דבר, מה זה רק אגו? זה לא רק אגו, ואני מבטיח לך כי מי שהיה בעשרות שיחות כאלה, לא, לאו דווקא האגו היה מכשול. אבל, נגיד אם אתה לוקח במה שנקרא בניתוח קר, חברים טובים שלי, באמת בלי מרחאות, חברים טובים שלי כמו חילי טרופר ויועז הנדל, וגם אומרים את הדברים הנכונים, אבל אומרים גם, טוב, עדיף מה שאתה אומר, ממשלה ציונית והכל, אבל כעיקרון אנחנו נשלים לגוש השינוי אם תהיה אפשרות. שמעת מתי זה היה שלשום, לפני שלושה ימים, שמעת את אופר וינטר, שאומר, אנחנו מקימים מפלגה עצמאית, אבל נלך רק עם גוש הימין. אז אם אנחנו הולכים פה לאיחודים, לא חשוב איתם, או עם גנץ, או עם מישהו, אז אנחנו צריכים לברר את הנקודה הזאת, כי אני לא רוצה להיות במצב שאנחנו סוחבים אחד את השני סחיבת פצוע רק כדי להגיע לכנסת, ולמחרת הבחירות פתאום מתברר שאין מכנה משותף. צריכים להגיע לקווים שבאמת האיחוד הזה הוא יהיה, גם אם הוא ביסודו יהיה איחוד טכני, אבל שלא נזיק לעקרונות שאנחנו בשבילם קמנו.
1: אבל עד שתתעוררו, אנחנו מגיעים כבר בעוד כמה חגים, חלק גדול מהציבור יהיה בכלל בחול, ואני אומר, עד שתתעוררו, אולי תפסידו את המומנטום.
0: לא, אני לא חושב. אני חושב שא', יש לנו פה תאריך יעד 7 בספטמבר, שזה מועד הגשת הרשימות, אחרי זה אתה לא יכול לעשות שינויים, וכאן אנחנו צריכים לבדוק באמת.
1: מה זה 7 לספטמבר זה עוד כמה?
0: עוד כמה ימים, כן, ממש, שבוע פלוס. אז עד אז, אבל דוד, בוא, אנחנו לא נולדנו לצערי, לא נולדנו אתמול, ולכן יודעים שבפוליטיקה זה הכל נסגר תמיד בדקה ה-90, לא יודע למה, אבל ככה זה עובד. ועד 7 בספטמבר צריכים להבין את המפה, ואז תהיה גם מפה סופית של מי רץ לכנסת, מי לא רץ לכנסת, ולאחר מכן יש כמעט חודשיים באמת, כמו שאתה אמרת, לשווק את עצמנו לציבור ולדבר על המפלגה ועל העקרונות שלה, ואנחנו עושים את זה כרגע גם בתקשורת, גם קצת בקמפיין, לא תמיד פשוט, אני לא אסתיר ממך שקמפיינים גם עולים כסף, מפלגה חדשה לא מקבלת מימון מן המדינה לקמפיין שלה, אז כל הדברים האלה הם לא פשוטים, אבל אנחנו אופטימיים כי המסרים, אתה יודע מה, שים לב לנקודה מעניינת. אומרים, אתם, מי מכיר אתכם, אתם קטנים ולא עוברים את אחוז החסימה, אבל כנראה שהנושאים שאנחנו נוגעים בהם, הם נושאים מאוד אמיתיים. שים לב, פתאום הליכוד מדבר על ממשלה לאומית רחבה, כמו שנתניהו קורא לזה שהוא יקים אחרי הבחירות. פתאום הם אומרים שהם בעד גיוס חרדים ויגייסו את החרדים.
1: לאומית רחבה. לאומית רחבה זה איתך ועם חבריך. אוקיי. אני לא בטוח שזה עם יאיר גולן.
0: אני לא אמרתי, דרך אגב, גם אני לא בטוח, אבל אני לא אמרתי שזה בדיוק אותו דבר. אני רק אומר שמבחינת הסנטימנט הציבורי, כנראה שאם נתניהו ואחרים מדברים על זה, או תראה אתמול את כל הכותרות, שיכול להיות שאייזנקוט ונתניהו ילכו בכלל ברוטציה. מאיפה כל הדברים האלה נולדו? מזה שאנחנו שמנו אותם על השולחן, שמנו אותם על האג'נדה.
1: אולי זה המצאה של עיתונאים שאין להם מה לכתוב.
0: תשמע, זו תמיד אופציה, אבל בדרך כלל העיתונאים גם כן רוצים לפגוע או לכוון באיזשהו סנטימנט ציבורי.
1: אתה בטוח? אני יכול לתת לך כמה וכמה אמירות של עיתונאים שבסוף יסתבר שזה עורבא פרח.
0: יכול להיות, אבל עוד פעם, לפחות חלק מן הדברים שאני דיברתי עליהם, אתה לא שמעת מעיתונאים, אתה שמעת מראשי מפלגות, כולל מראש הממשלה.
1: נכון. תגיד, חרדים באים בחשבון?
0: לצערי לא. לצערי, ואני אומר לצערי, כי לאורך שנים, תשמע, אני 3 פעמים נבחרתי פה אחד.
1: שמעת את גפני? גפני לא פוסל את יאיר גולן.
0: לא, גפני עזוב. גפני, דרך אגב, זה לגיטימי לגמרי. יש לו השקפת עולם, עזוב חרדי, לא חרדי. יש לו השקפת עולם, שונה מאוד משלי. הוא התנגד להקמת יישובים חרדים ביהודה ושומרון. הוא כאילו, מה לעשות? במושגים ישראלים הוא איש שמאל, כן? אבל זה לא הנושא כרגע. אני חושב
1: לא, זה עוד איך הנושא.
0: לא. אתה שאלת אם חרדים באים בחשבון.
1: כן.
0: אני חושב ש... אם אנחנו רוצים להעביר חוק גיוס אמיתי, זאת צריכה להיות קואליציה ללא סיעות חרדיות.
1: דיברת עם גפני, אתה מדבר איתו?
0: אם אתה שואל אותי בשבועות האחרונים, לא,
1: אני לא מדבר על...
0: במה ביליתי את לפחות שני שליש מן הקדנציה, בשיחות עם נציגי הסיעות החרדיות.
1: כן, אז זה אחרי זה, דקה אחרי, אני שואל...
0: דקה אחרי, אתה שואל אותי, מתי פעם אחרונה דיברתי עם חבר כנסת חרדי, אז התשובה שלשום.
1: עם מי?
0: לא חשוב, עם חבר כנסת מיהדות התורה.
1: או, זה מה שאלתי, עם מי לא בדיוק שם, אבל מיהדות התורה. על מה דיברתם אם מותר לשאול? על אפשרות ש...
0: שיחה, לא שיחה עם הרבה מהות, שיחה,
1: לא, אני יכולים, שואל לא, על
0: כי,
1: מהות.
0: כי לפעמים חושבים שבאמת יש פה איזה נתק, עוינות, כאילו אני החלטתי בערוב ימי להתפרנס מסינת חרדים, זה לא הכיוון שלי, אף פעם לא, גם לא היה. אני רוצה להוציא את צהל מן הברוך שהוא נמצא בו מבחינת כוח אדם.
1: כן, אבל אתה יודע, במשך כל כך הרבה שנים, אם בית המשפט העליון לא מחייב, זה נשאר כפי שהוא, נוח לכמה וכמה מפלגות. אז אוקיי, עכשיו מה עם שס? שס, אתה רואה, הם מנסים לבדל את עצמם מגפני.
0: נו, שיהיה להם בהצלחה, אבל כמו שאמרתי, אני ישבתי מול נציגי שס, שנתיים תמימות, ביום ובלילה, אצלי בבית, אצלי בלשכה, אצלם במשרדים, בלשכת ראש הממשלה, ואני לא מצאתי את הבידול הגדול בכל מה שנוגע לגיוס, ושלא יספרו עכשיו.
1: אולי זה מהפה החוצה, כי שס מדברים היום בצורה שונה. אם אתה לוקח את מה שאומר היום, לא רק דרי, אבל נציגים של המפלגה, הם אומרים, אנחנו נדבוק בליכוד. גפני לא אומר את זה. זאת אומרת, יש פה איזשהו בידול בין...
0: בסדר, אתה מדבר איתי מיד פוליטיקה, ואני מדבר מהות.
1: אני יכול לדבר איתך פוליטיקה.
0: לא, אבל אני מדבר איתך מהות. איך אני יכול להיות עם שס בקואליציה? אם, בניגוד למה שהם מספרים עכשיו, כי הם ראו שיש בעיה גם בסקרים שנעשים, שכנראה הציבור המשרת, המסורתי יותר, שתמך בהם עכשיו, בורח מהם. מקרה אמיתי, שאנחנו יושבים בלשכת ראש הממשלה, ונציגי הסיעות החרדיות, כן, כולל שס, מתחילים לפקוט לראש הממשלה שאני השתגעתי ואני דורש סנקציות ופיקוח ואני מגזים וזה, ואז נמאס לי מזה ואמרתי, אתם יודעים מה, חברים יקרים, אני מוחק מן החוק את כל הסנקציות, כל מה שאני מבקש בתמורה זה שמועצת גדולי התורה ומועצת חכמי התורה יכתבו מכתב או גילוי דעת או יודיעו בפומבי, מי שלומד תורה שלושה סדרים ביום, אל תיגעו בו, אבל מי שלא, שיתכבד ויתגייס.
1: אתה נכנס ממש לרזולוציה.
0: לא, אז אמרתי, אפילו, כאילו, אין ללכת הלאה, אמרתי, זה מה שאני מבקש. אמרו לי, לא יקום ולא יהיה. לא יקום ולא יהיה. אז, אז איזו קואליציה אתה יכול פה לעשות?
1: טוב. עכשיו אני אשאל אותך, הנה, יש לך מיקרופון פתוח, מאזינים לך מאות אלפים של אנשים. זה משודר בסינדיקציה. מה המצע שלך? מעבר לארץ ישראל, שזה אנחנו יודעים, אבל בכל זאת.
0: יפה, בוא נדבר, בוא נדבר על כמה עקרונות. שניים מהם אמרתי, אני חושב, ואני יודע על מה, מדבר, על מה אני מדבר, למרות שבשנה האחרונה אני כבר לא פותח כל בוקר עם קריאת חומר מודיעיני, אבל מה לעשות ששנים לפני זה, זה מה שהיה. יש לנו אתגרים ביטחוניים מאוד קשים, בכל החזיתות, בעזה, בסוריה, בלבנון, על איראן אני כבר לא מדבר, יהודה ושומרון.
1: בטורקיה.
0: וסוריה, כן, סוריה, לא כסוריה, אלא כן, סוריה / טורקיה. אז לכן, כדי שאנחנו נוכל להתמודד עם הדברים האלה, צריך ממשלה רחבה, יציבה, שבנושאים האלה גם... עוד פעם אני יודע על מה אני מדבר, זה לא קמפיין בחירות. בקמפיין בחירות כולם מחדדים את ההבדלים. בחדרים הסגורים אין יותר מדי מחלוקות. דבר שני, על גיוס אנחנו כבר דיברנו, זה ודאי שכדי לעמוד באתגרים שזה אתה דיברת אליהם, אבל גם צריך להבין, זה גם עניין כלכלי, זה גם עניין חברתי, כל הדברים האלה קשורים. ודרך אגב, מה שלא הזכרתי עדיין, שמכיוון שאין פתרון ואין בהירות בנושא של גיוס חרדים, אז אף אחד גם לא נוגע בציבור הערבי. עכשיו, אני לא נאיבי, אני לא חושב
1: איך אתה ידעת מה אני הולך לשאול אותך?
0: אז הנה, אני אומר לך, אני לא בונה על זה שמחר הם יהיו טייסי F-35, כן? אבל, אז אומרים, כן, הבנו, אתה רוצה שילכו לשירות לאומי. קודם כל, לא פסול.
1: הלאומי מפריע להם, זה...
0: בסדר, שירות אזרחי, שירות לטובת החברה, מה שזה לא יהיה. אבל אני גם חושב מעבר לזה. אני, תיקח דוגמה מאוד פשוטה, מה עברנו בשנים האחרונות. עם כל האומנם, היו לנו ממש ניסים גלויים במזל, אבל עם כל המתקפות של הטילים הבליסטיים מאיראן ומחיזבאללה, הנזק יכל להיות גם יותר גדול. ופיקוד העורף זה כך וכך חיילים, כך וכך אנשים. למה אלוקים אדירים, שלא יהיה לפחות ביישובים הערביים, באום אל-פחם ובסכנין ובכל הערים האלה, למה שלא תהיה סוג של הגנה אזרחית או סוג של פיקוד העורף או משהו כזה? אתה לא צריך לחמש אותם אפילו, אתה צריך להכשיר אותם לפינוי הריסות, להצלת אנשים, לכל הדברים האלה. אפשר להגיע לכל זה, אבל הבעיה שכשיש לך, חוזרים לאותו נושא, ממשלת שמאל היא לא נוגעת בערבים, ממשלת ימין לא נוגעת בחרדים, ואנחנו תקועים עשרות שנים ויש יש לדברים האלה גם פתרון וגם צורך אמיתי. פעם הצבא היה, אני גם לא ילד, פעם הצבא היה אומר, תעזבו אותי מכל הדברים האלה, אנחנו נסתדר, תעזבו אותי. היום הצבא אומר דברים הפוכים, הם כבר מבינים שהם לא יסתדרו בלי זה. אז ממשיכים עם העקרונות שלנו.
1: אבל לפני זה, אתה תמשיך עם העקרונות, אני רוצה לעצור אותך בנקודה הזאת, אתה תמשיך. תראה, אמרת, כשהם יושבים בחדרי חדרים, אין הבדלים גדולים. ואני בדיוק לשם לוקח אותך. שמעתי את מנסור אבס, שמע, הוא מדבר נורא יפה. שירות אזרחי וכולי וכולי וכולי. אתה אמרת משהו כמו הגנה אזרחית וכולי. אבל כשאני שומע את מנסור אבס מדבר בחדרי חדרים, אני לא שומע את מה שהוא אומר, אתה יודע, בטלפון. זה אחרת ממה שהוא אומר בטלוויזיה. ואני אשמע לך קטע קטן, ואני גם מתרגם אותו. אתה לא יודע ערבית, נכון?
0: לא.
1: אז עכשיו תלמד פרק בערבית קצר. בבקשה.
2: לא חקה לכם של מסגד אל-אקצא מבורק, ולא חקה לכם של חיית אל-בוראק, ולא חקה לכם של מדינת אל-קודס. אנתם דחילים על הדהי אל-ארב. הדהי היא אל-חקאיר.
3: שאינה מן דחיל, דחיל...
1: זה לדוברי הערבית, אבל לדוברי העברית כמוך הוא אומר כך: אין לכם היהודים זכות במסגד אל-אקצא, אין לכם זכות בכותל המערבי, אין לכם בכלל זכות בירושלים, אתם פולשים. אלו העובדות. כשאנחנו מביטים על הבקשה הפוליטית כולה ציונית, אנחנו לא עובדים בין טוב לרע, אנחנו מקיימים שיחות עם עם מושחת ומושחת יותר. תרגום של מה שהוא אמר: המסגד הוא עדות למה שאתם עושים באתרים הקדושים, האתרים האסלאמיים, שגזלתם ושמתם עליהם יד. נשאר דבקים באתרים שלנו ובאדמה שלנו, ונפעל לשחרר אותם אינשאללה. עכשיו, אתה יודע, אני שומע את זה, אתה יודע, שאל אותי אחד מחברי הכנסת, ממתי זה? זה לא ממזמן. ורק את שלשום, או אני יודע, לפני יומיים, הוא אמר גם דברים דומים. אז אני רוצה שתסביר לי, כאחד שבפוליטיקה, ואני מכיר אותך כמה, מתי עזבת את ברית המועצות?
0: 87.
1: רק אני אזכר לך לעבר המשותף שלנו, אולי אתה לא זוכר, שלך ושל נתן שרנסקי. אבל אתה הרבה זמן בפוליטיקה. אתה יכול להסביר לי את הדיסוננס הזה בין מה שהוא אומר בחדרי חדרים? מה, הוא לא יודע שיקליטו את זה? הוא לא יודע שישדרו את זה?
0: א',
1: אני יודע שאתה לא פרשן לי לידי ערבים.
0: כן, תזמין אותו, כן, תזמין אותו.
1: לא, לא, לא, אתה יודע למה אני שואל אותך?
0: נו.
1: כי אמרת בחדרי חדרים, כולם מדברים באותה שפה.
0: לא, לא, לא. קודם כל, באמת, כשאתה קראת לי את כל הקטע של מה שהוא אמר, אני חשבתי שאתה תסיים במשפט המפורסם, או הידוע לשמצה, תעשה את עצמך מופתע. אני בכלל לא מופתע. ולכן, כשהופיעו ידיעות לפני, כמה זה היה? 5 שנים, משהו כזה, 6-5 שנים, כן, שאולי לליכוד יש מגעים עם מנסור אבאס כדי למנוע ממשלה של בנט לפיד או משהו, אני נחרדתי. אנשים לא חושבים אסטרטגית.
1: היו מגעים? אתה היית בסוד העניינים?
0: אני לא הייתי בסוד העניינים. אילו הייתי בסוד העניינים, הייתי תופס את המיקרופון הקרוב אליי ומפוצץ את זה. אבל, וכנראה, מכיוון שאנשים מכירים אותי, כולל יושב ראש הליכוד, אז אף אחד לא ניסה להכניס אותי לסוד העניינים. אבל אני אגיד לך כך. התנועה האסלאמית, ואמרתי את זה לפני כמה דקות בתשובה לשאלה אחרת, אין לנו איתה מכנה משותף לגבי עתיד המדינה ומדינת ישראל וזה, ולכן לגבי מתק שפתיים של מנסור אבס בעברית, אני לא יודע, אני לא פרשן שלו באמת, אבל האידיאולוגיה האמיתית היא אידיאולוגיה של התנועה האסלאמית.
1: של האחים המוסלמים.
0: לכן, אני אח של האחים המוסלמים, לכן אני לא מבין מה זה כל הדיבורים, לא הוא אחרת וצריך להיכנס איתו לקואליציה והוא מייצג את הציבור הערבי, זה פשוט שטויות. לדאוג לציבור הערבי, זאת חובה של כל ממשלה בישראל, לא צריך תסיע ערביות בשביל זה, אבל לכן אני כאן לא מופתע. דבר שני שחשוב לי להבהיר, כשאני מדבר על חדרים סגורים, אני מדבר על חדרים סגורים. בחדרים הסגורים האלה המכונים למשל ועדת משנה למודיעין ושירותים חשאיים בשון של ועדת חוץ וביטחון, יושבים מספר מאוד מוגבל של אנשים, רק מן הסיעות העיקריות בכנסת, ושם גם ראש הממשלה, גם שר הביטחון, גם הרמטכ"ל, גם ראש השב"כ וראש המוסד, וגם ראש אמ"ן, שם מדברים בצורה הכי פתוחה. אני הייתי חבר בקבינט מדיני-ביטחוני, כשר לא מדברים בקבינט בשפה כזאת. שם באמת מדברים בגלוי. ושם, גם כשמגיבים חברי כנסת, אתה מבין שיש הבדל, אתה תסלח לי, לא, להבדיל אלף אלפי הבדלות, לא רק זה של מנסור אבס, כנראה יש הבדל מה אומרים למיקרופון במערכת הבחירות, ומה אומרים בשיח רציני מול הרמטכ"ל לראש השב"כ.
1: מה אומרים?
0: מה?
1: מה אומרים?
0: תאמין לי שאילו הייתי מספר,
1: אילו הקירות,
0: היו מעמידים אותי לדין ובצדק.
1: טוב. 7 באוקטובר. כתבתי תילי תילים של מאמרים, אני כותב כמו שאתה יודע במערי ובג'רוזלם פוסט, תילי תילים של מאמרים. אבל חלק מהדברים הללו צריכים להתברר בוועדה שהיא ועדה שכולם יקבלו אותה. אז הליכוד אומר, אתם לא תרקימו את הוועדה, הוא אומר את זה לשופטי בית המשפט העליון. ואני שואל לדעתך, איזה ועדה צריכה לקום?
0: אז טוב להיות עקבי. אני כבר כמה שנים אומר אותו דבר. צריכה לקום ועדה מאוד רצינית, רוצים לקרוא לה ממלכתית, אין בעיה. על אופי מינוי הוועדה אפשר להתווכח. עכשיו, אני אומר את המשפט הזה לא בקלות דעת. אני ישבתי עם אנשים שהיום עומדים בראש מפלגות של מה שמכונה גוש השינוי. וגם הם מבינים את זה. כי לצערי הרב, הפתיחה שלך, של השאלה, לא יכולה להתקיים. לא תהיה ועדה שכולם סומכים עליה. מה שאנחנו צריכים לשים כמטרה, שהרוב המכריע של אזרחי ישראל באמת יגידו, זאת ועדה שאנחנו יכולים להאמין לה, שהיא תוכל גם לחקור וגם אחר כך להציג לנו את המסקנות. זאת ועדה שאני אומר לך באופן אישי, כי מה לעשות, מן המפלגה שלי כנראה רק אני אזומן לוועדה הזאת. ואני רוצה שזאת תהיה ועדה שאני אוכל לבוא לשם עם הפרוטוקולים של אותם דיונים סגורים שהזכרתי אותם כאן בשידור, ורק שם בפני חברי הוועדה לחשוף את הפרוטוקולים האלה ושירו מי אמר מה ומי שאל מה. ודבר היחידי שאני יכול לומר כרגע בפומבי הוא שאז כל במרכאות מחלוקת בין הדרג המדיני והדרג הביטחוני, מי צדק מי לא צדק, זורקים בוץ אחד על השני, זה אור בפרח. לצערי הרב, הלוואי והייתי יכול לומר לך עכשיו, הדרג המדיני הוביל נכון, הביטחוני תרפד. הדרג הביטחוני אמר נכון, המדיני תרפד. לצערי הרב, כולם היו שקועים בקונספציה, וכל השאר, כשאמרתי, התברר בוועדה.
1: כולל כל החברים ממפלגת השינוי, גנץ, לפיד,
0: אני לא,
1: בנט.
0: אני אמרתי לך,
1: אולי
0: כבר אמרתי יותר מדי. אני אומר לך שלצערי הרב, יותר מדי פעמים מכל מיני אנשים שבאו לאותם פורומים שבהם מדברים פתוח, שמענו את המשפט חמאס מורתע. יותר מדי פעמים, יותר מדי אנשים. מכולם. ולכן אני אומר,
1: מכל המפלגות.
0: אני מדבר כרגע יותר על אלה שבאו לוועדה, זה או דרג מדיני לממשלה, או דרגים ביטחוניים הכי בכירים שיש. אבל מה לעשות? לגבי כל מה ששאלו וכל מה שהתבטאו חברי הוועדה, גם זה רשום וגם זה יתברר.
1: אבל אתה יודע, אתה מכיר 2% בתלית? זה אומר קולה שלי,
0: וזה אומר
1: קולה שלי, ויחלוקו, אבל לא חלקו שום דבר. ולמה אני אומר את זה? אלה טוענים צד אחד, ועדת חקירה ממלכתית. אלה טוענים לא. אז מה שאתה אומר נשמע הגיוני, אבל זה לא עובד.
0: כי עוד פעם, כי בפוליטיקה אתה צריך
1: אבל הפוליטיקה נשארת, היא על השולחן.
0: אז הגיוני, אני אומר לך, כי כשאומרים, כשיש אנשים יושבים איתך בחדר, כמו שאמרתי, כולל ראשי מפלגות של גוש השינוי, הם מבינים שאם לתת רק ליצחק עמית עכשיו למנות את הוועדה, חצי העם לא יסכימו. אם לעשות את הוועדה לפי החוק המגוחך הזה, תסלח לי שהליכוד ניסה להוביל פוליטית יעני, אז חצי העם לא יסכימו. ולכן צריך למצוא נוסחה.
1: אבל מי יקבע את זה?
0: אה?
1: מי יקבע?
0: ברגע שיש לך, אבל עוד פעם חוזרים לאותן נקודה, זה לא ש...
1: זה ביצה ותרנגולת.
0: לא, זה לא ביצה ותרנגולת. תקום ממשלה רחבה, והיא תוכל להגיע לעקרונות האלה חיש מהר, תוך שבוע, שבועיים, זו לא תהיה בעיה. והנה, אני אפילו מרגיש לא נוח כל פעם להסביר את זה, כי אתה אמרת, ובצדק,
1: אתה לא מסביר אמרתי, לי, אתה מסביר לציבור שצריך
0: לא,
1: לבחור
0: לא, לא, לך. אני אומר, לי הכי פשוט לחיות בעולם שלי, אני איש ימין, אני ארץ ישראל, אני פה, אני שם. אבל מה לעשות? אנחנו צריכים להגיע עוד פעם בנושא הזה לוועדה, שתזכה ל-60-70 אחוז לפחות של אמון הציבור. למה? כי כמי ששמע בתוקף תפקידי את התחקירים, עיין בהם ושמע אותם מוצגים, תחקירים של אמן ושבק ושל קרבות מסוימים שהתנהלו בשבעה באוקטובר וכן הלאה, אני אומר לך, זה לא יהיה סימפטי. השימועים האלה...
1: התוצאה תהיה... בוא נגיד, לא טובה לאף אחד.
0: והשימועים יהיו קשים מאוד. תחשוב, לא רק אני מדבר על המשפחות שקולות, או פצועים, או כל זה. השימועים יהיו קשים מאוד. אני זוכר את התחושות שלי, שאתה יושב ובא לך לתפוס את הראש, ולומר, אני לא מאמין שמה שאומרים לי זה מה שהיה. כאילו, ואחר כך שצריך לתווך את כל הדברים האלה לציבור הרחב, ולכן אני חוזר ואומר, הוועדה הזאת צריכה להיות מקובלת. לא על 100%, אבל 60-70% מן הציבור צריכים לומר, סומכים עליהם, הם אנשים ראויים, רציניים, והם ללא מסו פנים, אנחנו מאמינים להם.
1: יולי, עצרתי אותך אז, נכנסנו לנושא אחר, תחזור למצע שלך.
0: עוד פעם, אני יכול להמשיך דרך אגב באותו...
1: לא, יש לנו... קצת... מעט זמן.
0: מעט, אז בואי, תיקח נושא דווקא... אני בכוונה... לא לוקח נושאים שאין שם מחלוקות. פיתוח הנגב והגליל, מה המחלוקות? צריך לפתח, צריך לשמור על הגבולות, ברור. רפורמה משפטית. אני אחד שגם אצלך בשידורים הרבים דיברתי על הצורך באיזון בין הרשויות, בלעשות את הדברים אחרת, ברפורמה משפטית. לצערי הרב, מה שקרה פה ב-23, הזיז אותנו אחורה ולא קדימה בנושא הזה. בממשלה רחבה נצטרך להסכים על 3-4 עקרונות, אולי חוק יסוד החקיקה, אבל עקרונות מאוד ברורים ובסיסיים. כל אחד יצטרך לוותר גם על המדיניות של לא לגעת במערכת המשפט, אל תיגעו, ידיים החוצה וכן הלאה.
1: הכל בגיץ.
0: והכל בגיץ וזה, ומצד שני, בצד של הימין, יצטרכו לוותר על כמה חלומות לשנות את הכל ביום אחד וכן הלאה. אבל כמה עקרונות צריך לשנות, ואני יודע שלפעמים, אתה אמרת, אתה מסביר לציבור הרחב, ברגע שאני מתחיל לדבר כיושב ראש כנסת לשעבר גם על איזון בין הרשויות ורשות מבצעת ורשות מחוקקת, אנשים מאבדים את הסבלנות, אומרים מה זה מה שחשוב? אני אומר זה כן חשוב כדי שהמדינה תתפקד נורמלית והחוקים יעברו נורמלית, וזה כן חשוב, וזה נושא שאני סמוך ובטוח שאפשר פה להגיע למכנה משותף. אז מבחינת החינוך אנחנו שמחים מאוד שאיתנו גם דוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, אבל יותר רלוונטי לנו, שגם עמדה בראש מוסדות חינוכיים, והיא באה עם מצע מאוד מסודר בנושא של מה שנדרש במערכת החינוך. עוד פעם, כמי שגם בא מן התחום, אני אגיד לך, ברור לי לגמרי שזה כמו להזיז נושאת מטוסים, זה לא משהו שמשתנה ביום אחד, אבל הכיוונים כאן ברורים לנו, ואני בכלל גם אגיד, אוסיף משפט בנושא הזה. אתה יודע, גם אני לא מתבשם בלשון המעטה מן המצב שלנו בסקרים וכן הלאה, ובעצמי דיברתי על צורך בייחודים. אבל אני מסתכל על האנשים שהצטרפו אלינו, אליי ולגלעד ארדן. כמו אליזה, כמו אלוף משנה חזי נחמה, כמו אורן סמאג'ר שלא צריך להרבות עליו מילים וכן הלאה. כולם, כולם כולל כולם, קיבלו הצעה למקום בטוח בכנסת הבאה, לשריונים, גם בליכוד וגם במפלגות אחרות. בלי יוצא מן הכלל. והם בחרו להצטרף אלינו לדרך הקשה, ומי יודע אם הדרך תצליח וכל מה שאתה רוצה, כי הם באו על סמך אותם עקרונות שאני מדבר עליהם כרגע, ואני מאוד מעריך אותם על עצם הצעד הזה.
1: תגיד, אם אתם תראו שייחודים הם כמעט בלתי אפשריים, או בלתי אפשריים, ואתם תגיעו ממש לרגע האמת, אתם תחליטו לא לרוץ?
0: לא, אני לא מבין ספורטאים שיוצאים למגרש מתוך ידיעה ברורה שהם הולכים להפסיד.
1: כן, אבל אתה יודע שאתה יכול לדפוק את כל הגוש שלך.
0: אני, קודם כל אין לי גוש. אנחנו,
1: לא,
0: אנחנו,
1: אתה מתכוון גוש הימין.
0: כן, אנחנו רוצים שהגושים יתאחדו. עדיף שיעשו את זה איתנו בכנסת, אם לא, ואם תקום ממשלה צרה, אז נוכל רק לפקוד כולנו, אלה שרצו אותה ואלה שלא רצו אותה. אני אומר לך באחריות. אבל אני,
1: מה עם וינטר? אתם מדברים איתו?
0: תראה, אנחנו עוד לא דיברנו עם וינטר, וינטר קם רק של שום.
1: אבל הוא, תשמע, הוא... כן, אבל הוא מתבשל על הקווים כבר הרבה זמן.
0: בסדר, אז עוד פעם, בינתיים הקו שלו שהוא לא רוצה לדבר עם פוליטיקאים מכהנים או משהו כזה, אם הדברים השתנו, אז אנחנו, הדלת שלנו, כמו שאמרתי, פתוחה לרווחה. ואנחנו, אני אמרתי לך וחוזר ואומר, אנשים רציונליים, אנחנו נמצא כל דרך, כל תהליך כדי לגרום לאחדות במה שמכונה, נכון או לא נכון, הגוש השלישי, בלי לוותר על העקרונות שעליהם כאן דיברתי.
1: יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר, יולי אדלשטיין, מפלגת האחדות. תודה.
0: תודה גם לך, דוד.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: תוכניתנו הגיע לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו, בפייסבוק, באינסטגרם, וגם בטוויטר של רדיוס 100FM. נשוב ונשמע ביום שישי הבא, בשעה 10 בבוקר, ברדיוס 100FM, ברדיו לב המדינה 91.93.3, וגם בפודקאסים של רדיוס 100FM, ובהוט, בטלוויזיה בכבלים, בערוץ ה-VOD. שבת שלום.
4: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: הבאה ברדיו לב המדינה, קבלת שבת עם מיכאל שרבט.
1: רדיו לב המדינה,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנע אחת, חולון.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: חדשות 12, שעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שני צעירים בני 16 ו-19 נעצרו לאחר שנשבו אמונים לדאש ותכננו לבצע פיגועים נגד חיילים, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
14: המשטרה ושירות הביטחון הכללי יצרו קטין בן 16 ערבי ישראלי תושב הגליל לאחר שיצר קשר עם גורמי טרור ונשבע אמונים לדאש. במהלך חקירתו התברר כי צפה בתכנים המציגים הוראות הכנה לחגורות נפץ. בנוסף הוא התכוון לבצע פיגוע כנגד שוטרים וחיילים בער הבית. מספר ימים לאחר מעצרו נעצר חשוד נוסף תושב חיפה בן 19. בחשד שגם נשבע אמונים לדאש. במהלך חקירתו עלה כי גם הוא תכנן לבצע פיגוע בבסיס צהל באזור הצפון. עם סיום שלב החקירה תגיש פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום ובקשה למעצר השניים עד תום ההליכים.
13: כוחות ימ"ר דרום סיכלו חוליית מבריחים בגבול מצרים. שני חשודים נעצרו ואיתם נתפסו כ-21 קילוגרמים של סמים מסוג קריסטל בשווי מוערך של עשרות מיליוני שקלים. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. בבנק ההשקעות האמריקני JP Morgan מעריכים כי נגיד בנק ישראל יוריד את הריבית ברבע אחוז בשבוע הבא. באחתם ציינו כי לישראל תלות גדולה מאוד בחברות זרות עם נוכחות בישראל, כאשר הכוונה לתאגיד NVIDIA, וכי המדדים הכלכליים מחוץ לבועת ההייטק אינם מעידים על כך שהכלכלה הישראלית במצב טוב במיוחד. ידיעה שמסר כתבנו יובל שדה. האסון בנפאל, פעולות החילוץ באזורים שנפגעו מהשיטפון חודשו לפני זמן קצר, כך הודיע דובר הצבא במדינה. כ-1,000 בני אדם עדיין מוגדרים נעדרים, ומניין ההרוגים עלה לכמעט 500. כתבת דסק החוץ קרן בצלל מוסיפה פרטים.
15: ובקרב מדענים מתחזקת הערכה ששברים ענקיים של קרחון בערי ההימלאיה הם שגרמו לאסון. מסת הקרח שנתקע מקרחון בגובה של 5,000 מטרים וצנחה מטה, עוררה מפולת צלעים אדירה ולסחף אדיר של מים במהירות של 50 מטרים לשנייה. באזור הקרחונים לא מותקנות מערכות התראה מוקדמת, ורק כאשר נותרה מפולת הסלעים והשיטפונות היו כבר מרחק זמן קצר מהכפרים, הופעלו התראות באזור.
13: וכאן אצלנו נערכים לקראת הגשם החריג שצפוי להגיע בשבת. המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות ועל טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
16: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי יתכנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
20: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
21: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

אי אמיתי 24 שעות ביממה ועכשיו קבלת שבת עם מיכאל שרבט ברדיו לב המדינה בשידור חי.

0: אז צהריים טובים לכם, 91 FM רדיו, לב המדינה, קבלת שבת. אנחנו כאן בשעתיים של מוסיקה טובה שאותה ערך האחד והיחיד עופר ויינשטיין. הנה פאבל בהפקה, מרים לו בהפקה, פאבל גרשביץ' נאמבר וואן. באולפן מיכאל שרבט, קבלת שבת. אז אתם, התוכנית הזו היא אך ורק למאזינים, למאזינות שלנו, מוזמנים לחייג ל-072-5-2-91, 072-5-2-91. התפקיד שלכם הוא כדלקמן, לברך, לעלות לשידור ולזכות גם בפרסים, בסדר? חלקים גם דברים ככה, מי שירגש אותנו, ישמח אותנו. אתה יודעים מה, הבאת לי רעיון, פאבל. עכשיו כל ההורים יכולים לחייג ולאחל בהצלחה לתלמידים, לילדים שלהם. כיתה א', כיתה ב', או גם מצידי גם תיכון. אז אנחנו כאן 91 FM רדיו, לב המדינה, מאחלים לכולם בהצלחה בשנת הלימודים שתיפתח יום שלישי, נכון פאבל? כן, יום שלישי, כן, אני מורה ואני גם יודע את זה, כן. אז מוזמנים לחייג ל-072-5-2-91, 072-5-2-91, ואתם הולכים לזכות ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר, כשר למהדרין בהשגחת הבדץ. רק בסיבל מחכה לכם הזדמנות מטורפת, ארוחה מלאה, מנה עיקרית בשרית, שתי תוספות חמות, סלטים ושתייה ב-50 שקלים בלבד. סיבל ברשבסקי 10 ראשון לציון, או חפשו בגוגל סיבל ויכנסו עכשיו לאתר. אתם הולכים לזכות ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת. רק לחייג, לברך, מה אנחנו כאן? עשה שמח. אז אנחנו כמובן עם הפינות הקבועות שלנו, עם גם פרשת השבוע עם הרב בנימין שחר, פרשת כי תבוא, וגם עם רמקס חדש ומפתיע שקיבלתי השבוע, ועוד המון דברים טובים, אז תהיו איתנו. שידור חי עד השעה 2, 072-5-2-91, 072-5-2-91, ונתחיל עם ברכה, פבליטו. אתה יודע שהכל זה מלמעלה, כן? הכל זה מלמעלה.
1: הכל זה

0: איזה סיום, יאללה, שימי תבורי, כינור דוד. זה היה פעם, בקלטות הצהובות האלה היו לי פעם כזה, בווקמן שהיה לי. אנחנו כאן 91 FM רדיו, לב המדינה, שידור חי עד השעה 2. כבר קיבלתי כמה וכמה ברכות להקריא, אבל אני מעדיף שתעלו לשידור. אנחנו נשכנע אותם שעלו כל הביישנים, ביישניות. מוזמנים לחייג ל-072-5-291. 072-5-291. מוזמנים לעלות ולברך את כל העם ישראל. וגם ברכות לתלמידים, התלמידות, החבר'ה החדשים שמגיעים עכשיו לבית ספר. ככה לאחל להם בהצלחה בשנת הלימודים הקרובה.
1: להישאר לבד ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספס

0: שאתה הולך לישון ותבוא עם הגיטרה, תיכנס מהחלום. כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך, לא חייבת לך כלום, אבל חייבת קצת אותך.
1: היינו שיקורים כל הלילה, יא אללה. עדן חסון, אנחנו כאן 91 FM רדיו לב, כן פאבל, מה אתה רוצה להגיד? אנחנו כאן שידור חי עד השעה 2-0-7-2-5-2-91 0-7-2-5-2-91. אני יודע שאיציק נכון, חייג ורוצה עוד לשידור, וגם הילד מחולון, אנחנו נעלה אותה מהר מהר מיד מיד, אבל אחרי הפרסומות פאבל, בסדר? אנחנו טיפה ניתן להם טיפה להתחמם וגם למאזינים האחרים. 0-7-2-5-2-91. ומי שיברך היום, והיה הכי הכי הכי רגש את פאבל, היום הוא הגיע מאוד רגיש, מאוד רגיש, פבליטו שלנו, יזכה ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר, כשר למהדרין בהשגחת הבדץ. סיבל, ברשבסקי 10, ראשון לציון, או חפשו בגוגל סיבל. כן, ברשבסקי, בסדר, הכל בסדר. אז אנחנו פרסומות מיד חוזרים. כן, כן, כן, בסדר.
2: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט. פרסומות ומיד חוזרים.
3: רדיו לב המדינה.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: יהודה מזרחי. מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345.
2: מוניות מבית. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
8: אז חזרנו הפסקת הפרסומות, קבלת שבת 91 FM רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2, ואנחנו כאן ב-0725x291. פאבל אמרו לי להפסיק להקריא את המספר כי חלף להספיק בלגן בהפקה. בסדר, הבנתי אותך. איפה העד שלי פאבל? לקחתי לי אותו? מכרתי אותו. בסדר גמור, תראה מה זה. שלום לשושי שלנו. שושי?
9: איפה את שושי?
8: אשתי בריאה.
9: התגעגעתי אליך.
8: האמת שאני הייתי בחול שבוע שעבר, אז לא הספקתי להגיע, אבל הנה הגעתי.
9: זהו, ואני רציתי שאתה תהיה בשידור, כי אני הפעם רוצה לברך אותי, שלי יש יום הולדת ביום שני, ב-31 לשמיני.
8: אני לא מאמין, היום יום הולדת, היום.
9: תודה, ואני מברכת את עצמי. שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבי לטובה ולברכה.
8: אמן.
9: שיהיה לי נחת מהילדים, מהנכדים, מהנכדות.
8: מה הנכדים? שושי, את נשמעתי 24 ככה, אחרי צבא, משהו כזה.
9: יש לי 22 נכדים, 23 בדרך.
8: איזה יופי.
9: ושבעה ילדים.
8: בלי עין הרע, איזה יופי.
9: ואני מברכת את כל עם ישראל, את החיילים שלנו ואת בני מאור שנמצא כרגע בצפון, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם ואת כולם.
8: אמן.
9: להחזיר את כולם הביתה, להורים שלהם, למשפחה שלהם, לילדים שלהם, ושהקדוש ברוך הוא יאיר לנו את האור, שיהיה לנו חודש אלול, חודש מבורך.
8: תראה איזה ברכה,
9: טובות,
8: תראה
9: איזה יופי. כל הישועות, ואני מברכת אותך, מיכאל. Yeah. שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבך לטובה ולברכה.
8: אמן!
9: שתמשיך לשמח את כל עם ישראל.
8: תתה!
9: אני כל כך נהנית שאני יוצאת מעבודה ואני משם מדליקה את השידור שלך, ושיהיה לך רק טוב. ואם אתה לא נשוי, אז אני מברכת אותך השנה תחת חופה בעזרת השם.
8: אמן, אני עובד על זה חזק מאוד, אני עובד על זה, עוד לא עובדים על זה.
9: טוב מאוד. ואני מברכת את בעלי היקר.
8: או, שלום בית, בכבוד.
9: הוא סגר לי מלון, אנחנו נוסעים למלון לירושלים.
8: איזה יופי.
9: שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משעות ליבו לטובה ולברכה, ושאני אוהבת אותו, ושהוא חבר טוב ובעל טוב, ושיהיה לנו רק טוב, ושנמשיך לחיות חיים מאושרים לעוד שנים טובות בעזרת השם, עד 120 שנה.
8: תראה מה זה פאבל, מאזינה עלתה לברך את עצמה, וגם אתה מגיש, תראה איזה יופי אתה מנחה, תראה, זה זכיתי, אלה המאזינים שלי, שתבח שמו, פאבל שואל מה...
9: אני יכולה להקריא איזה ברכה לנכדים שעולים לכיתה א'?
8: זהו, נו, בשביל זה אנחנו ביקשנו, או, זה הזמן, בכבוד, עכשיו אני בשקט, בכבוד.
9: הנכדות האהובות שלי לרגל העלייה לכיתה א', היום אתן מתחילות פרק חדש ומרגש בחיים, כיתה א'. אני מאחלת לכם שתיכנסו לבית הספר עם חיוך גדול, סקרנות בלב והמון ביטחון. שתלמדו דברים חדשים, תכירו חברות וחברים טובים, תצחקו, תשחקו ותיהנו מכל רגע. שתמיד תאמינו בעצמכם ותדעו כמה אתם מיוחדות. ותזכו שסבא וסבתא תמיד כאן בשבילכם, לעודד, לחבק ולהיות גאים בכם. מאחלת לכם שנה נפלאה, מלאה בהצלחות, חוויות, חברות טובות והמון רגעים מתוקים. בהצלחה בכיתה א' לנסיכות שלי, באהבה ענקית סבתא לליה ולעדל, המון בהצלחה.
8: וואו, וואו, וואו, תקשיבי פה, פאבל בהפקה, דומע דמעות, הוא בוכה כבר מרוב התרגשות. זו ברכה, תקשיבי, שושי, הרקת אותנו. תראה, מאזינה ראשונה לתוכנית, מה נעשה אחר כך? אני לא יודע מי יתעלה על זה. טוב, יש להם משימה קשה. שושי, שתהיה לך שבת שלום.
9: תודה רבה, שבת שלום, השם ברך אתכם.
8: אמן, תודה רבה.
9: כל טוב.
8: אז אנחנו כאן, 91 FM רדיו, לב המדינה, שידור חי, עד השעה 2. אמרנו יום שישי, זה שיר ליום שישי. חבר'ה, תגבירו עד הסוף, 91 FM רדיו, לב המדינה. קבלת שבת.

0: בר צברי, אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה, ועכשיו נפנה לאיציק שלנו. שלום איציק.
1: שלום וצהריים טובים, אני נמצא כאן בשומרה בצפון ארצנו.
0: שומרה?
1: מחזקים את הצפון, שומרה בגבול לבנון.
0: זה אתה הבחור שראות אותנו בטלוויזיה, נכון?
1: רואה אתכם בטלוויזיה, עכשיו כל המשפחה פה יושבת.
0: אז תגיד להם שיעשו רעש, שיעשו רעש, מה זה הדבר הזה?
1: רגע, אני אגיד להם, רגע, שנייה, אני לא איתם, אני ברחתי לצד.
0: ברחת לצד.
1: יש לנו יום הולדת.
0: איזה יופי.
1: בן דודה שלי לאושרה קיסר, אני רוצה לאחל לה מזל טוב.
0: מזל טוב.
1: קדימה, כולם לשיר, הם רוצים לשמוע אתכם.
0: וואי, וואי, וואי, תראה איזה חגיגה. יאסו.
1: יום, יום. אנחנו רואים אותך עכשיו בטלוויזיה.
0: רגע, אני אעשה להם, הבאתי תוף מרים לפרסים. הנה, אני עושה לה גם כלים. רגע, אז בוא תספר לי, מה חוגגים? מי שם? מה קורה שם?
1: אנחנו כאן נמצאים בשתי משפחות. משפחת קיסר ומשפחת אלטבב, אנחנו מפתח תקווה, העיר שאתה גר בה, נכון?
0: איזה קטע, מה?
1: הנה, אתה עושה לנו שלום, רואים אותך.
0: איפה אתה גר, איפה אתה נמצא בפתח תקווה, באיזה אזור?
1: אנחנו גרים באחדות, אחדות.
0: איזה יופי, אני בא לשבת, או שאתה לא תהיה כבר, אתה בצפון.
1: אנחנו לא שם, אנחנו בצפון.
0: איזה יופי, יאללה, וכמה אנשים אתם שם עכשיו בשומרה?
1: אנחנו פה שתי משפחות, 12 איש.
0: איזה יופי, יאללה. טוב, מה, עושים על האש, חגיגות? ספר לי, מה עושים?
1: עושים על האש, יש פה בריכה.
0: וואי, וואי, וואי, פאבל, בוא נלך.
1: עושים על האש, אבל על הזמן. מחזקים את הצפון, שומעים שהחיילים שלנו יהיו בריאים, שומעים אותם שם, העובדים, שיהיו בריאים, שומעים פה את הבומים. שומעים לכם, שומרים עלינו, שיהיו בריאים כל החיילים שלנו, באמת. שומעים את העדים, חבל לך על הזמן.
0: יפה, רק תספר לנו, עוד פעם היא חוגגת יום הולדת, איך אמרת קוראים לו?
1: אושרה קיסר, אושרה קיסר, אשתו של בן דודה שלי, גלעד קיסר, יש לה יום הולדת, רוצים לאחל לה מזל טוב, בריאות, הנה רוצה לאחל אותה, לדבר איתך חמתה השנייה.
2: אני רוצה לברך אותה, הרבה הרבה ברכות, שתהיה מאושרת עם הנכדים שלי, שהביאה לי. תודה רבה לה.
0: איזה כיף, יאל. אם החמה ככה מברכת, זה המשיח בדרך. זה הטענה, אתם יודעים.
2: אני אוהבת אותה. היא קלה טובה.
0: איזה יופי. יפה. אז אושרה, שיהיה לך המון המון מזל טוב, ותהנו, עד שברו לי קצת מה שקורה שם.
2: תבוא,
0: תשמרי לי, תעשי לי חמגשית.
2: תבוא, תאכל ג'חנון, קובנה.
0: שתהיה שבת שלום, והמון המון המון מזל טוב.
2: שבת שלום, שבת שלום.

0: באר תסי, דינה, דינה, אנחנו כאן 91 FM רדיו, לב המדינה, שידור חי עד השעה 2. אם גם אתם רוצים לברך ככה ולרגש אותנו, כמו שושי שברכה את הנכדים שלה, וכמו איציק שברך את אושרה, להגיד ככה מזל טוב עם כל המשפחה, אנחנו כאן ב-072-5-2-91, 072-5-2-91, ופאבל... היום מחלקים 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת מתנת סיבל. אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר, כשר למהדרין בהשגחת בדץ, סיבל. ברשבסקי 10 ראשון לציון, או חפשו בגוגל סיבל, או ייכנסו עכשיו לאתר. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד חוזרים, גם עם פרשת השבוע, פרשת כי תבוא. וגם... אתם, מאזינות, מאזינים, 072-5-2-91, פרסומות מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
3: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. לתנאי המבצע.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן לתקנון.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקע קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
11: חזרנו מהפסקת הפרסומות האחרונה לשעה הזו, עוד מעט פרשת השבוע עם הרב בנימין שחר, אבל לפני

0: מרלן זוהר ארגוב, אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה, מוזמנים לחייג ל-072-5-2-91 072-5-2-91. ועכשיו פרשת השבוע עם הרב בנימין שחר, ראש מדרש פסגות וקפה מדרש ומנהל סניף נפש יהודי בפתח תקווה. שלום הרב.
1: שלום וברכה מיכאל.
0: אנחנו בפרשת כי תבוא, גם מצוות הביקורים וגם ברכות לשומר התורה, ואתה רוצה להתמקד בתחילת הפרשה. כי תבואו אל הארץ בכבוד הרב.
1: נכון. כתוב בתורה בתחילת הפרשה, והיה כי תבוא אל הארץ והלכת אל המקום, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. מה הפירוש אשר יהיה בימים ההם? האם קרה לך להיפגש עם מישהו שהוא לא בימים ההם? הרי אנחנו נפגשים עם אנשים רק בתקופה שלנו, רק בדור שלנו.
0: בהווה, כן.
1: אז ראיתי פה דבר מאוד מאוד מעניין. יש טיפוסים נוסטלגיים, הם אוהבים להתרפק על העבר. פעם מנהיגים היו מנהיגים, יושרה הייתה יושרה. הוא מסתכל על כל הדברים שהיו פעם כדבר שהיה ואיננו עוד, והוא מתגעגע אליהם. אז זה דבר מאוד נחמד להיות נוסטלגי. אבל אם זה בא להקטין את האפשרות שלנו להתקדם ולעשות דברים משמעותיים, כי פעם אנשים עשו דברים כי הם היו יותר טובים, כי הם היו יותר מוצלחים, אבל היום אנחנו לא מסוגלים, זה דבר שהוא לא נכון ולא טוב. בגלל זה התורה באה ומדגישה ואומרת לנו, אשר יהיה בימים ההם, כלומר אל תסתכל על הדורות הקודמים, זה מה שבימים שלך, זה במציאות שלך, זה הכי טוב שיש, ואתה יכול להצליח שם ואולי יותר מתמיד. אתה יודע, מהו הרגע הכי חשוב בחיים? איזה רגע הוא הכי משמעותי, הכי חשוב בחיים?
0: אתה שואל שאלה יפה.
1: אז פעם שמעתי שאדם חכם אמר שהרגע הזה, השנייה הזאת שבו אנחנו חיים ושבו אנחנו מדברים, זה הרגע הכי חשוב.
0: זה לא חוזר.
1: בעצם, בדיוק, העבר הוא כבר לא משמעותי כי הוא כבר היה ואני לא יכול כבר לפעול בו. העתיד עדיין לא היה. כלומר, המקום היחיד שהוא רלוונטי זה בימים ההם, זה מה שקורה עכשיו, זה מה שקורה הרגע. אז אם אני אשאל אותך עכשיו לראות ככה שהבנו טוב, מהי הפינה הכי משמעותית שישנה ברדיו?
0: עכשיו הפינה הזו.
1: בדיוק, הפינה שמתנגנת עכשיו היא הכי משמעותי, וכנראה שהפינה הבאה תהיה בזמנה הכי מתאימה, הכי מדויקת, כי היא בעצם רלוונטית, כי היא קיימת. וגם אני ככה יכול להזכיר לך שגם השבוע את עשית איזה מעשה חסד מאוד מאוד מיוחד ורלוונטי.
0: וואו. אתה רוצה, אתה יכול לספר עליו הרבה אם אתה רוצה בכבוד.
1: כן, כן, התנדבת והלכת לסייע לאישה קשישה שהייתה נצרכת לעזרה גדולה מאוד, וביחד עם החברים הלכתם ועזרתם.
0: תשמע, היא כל כך שמחה הרב, אני לא האמנתי שאתה רק לקחת אותה, אתה יודע, עם האוטו לקניון לקניות, והיא כל כך שמחה. ואני עכשיו ריגשת אותי כי לא התכוונתי לספר על זה, אבל בכבוד, בסדר, הפתעת אותי. כן, כן, זה היה מאוד מרגש.
1: כן, ושכולנו נלמד מזה.
0: תודה רבה.
1: תמשיך להשקיע ולתת, ויהיה לך לזכות לקראת ראש השנה, ותמשיך הלאה לעשות מעשים טובים. ונאחל ברכת שבת שלום.
0: תודה רבה. הרב בנימין שחר, ראש מדרש פסגות וקפה מדרש ומנהל סניף נפש יהודי בפתח תקווה, שתהיה שבת שלום, ותגיעו לשיעור יום שני, נכון הרב? נגמר בין הזמנים, נספיק.
1: יום שני בשש.
0: מחכה לכולם. בן ציון גליס 37 פתח תקווה. תודה רבה הרב.
1: תודה רבה.
0: אנחנו חותמים את השעה הראשונה. תודה רבה לפאבל גרשביץ', תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוסיקה באולפן מיכאל שרבט, מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות. אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה, כן, פאבל, גם בני דקל כבר הגיע לאולפן, ככה מתכונן לו להכריז על מי שזכה, מי שיזכה. הבאתי לך כלי עבודה, בני, תשים לב, הבאתי של חטוף לתופים, אתה מבין? תראה את הרמה, איפה הגענו. אנחנו נכריז בשעה הבאה מי זכה ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן תריב עשיר כשר למהדרין בהשגחת הבדץ, סיבל, ברשבסקי 10 ראשון לציון, או חפשו בגוגל סיבל ויכנסו עכשיו לאתר. אנחנו חותמים את השעה הראשונה. כמובן, הפרויקט של רביבו, יום השישי. אנחנו כאן, קבלת שבת שידור חי, עד השעה 2. תבואו לשעה הבאה, פרסומות חדשות מיד חוזרים.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: היי, אני מתרגש ומצפה לארח את יובל המבולבל. בשבת הקרובה, 29 באוגוסט, בתוכנית שלי. ילדודס ברדיו לב המדינה 91FM. כולכם מוזמנים להאזין. וגם לצפות דרך פייס לייב רדיו לב המדינה וטיק טוק, חמי גדסי. יובל.
2: שלום חברים יקרים, כאן יובל המבולבל. נהרדה. היי, אני מגיע לילד דודס עם חמי גדסי בשבת הקרובה בין 8-9. נחכה לכם, הולך להיות שקשוקה. ביי.
3: ילד דודס, שעתיים של מוסיקה, כיף והקדשות לילדים. עורך ומגיש חמי גדסי.
4: רדיו לב המדינה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
13: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות עבור. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
19: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו נרשמים אימותים וחסימות במחסום אופר לאחר שאריק נעצר במכונית גנובה ועשרות חרדים הגיעו למנוע את הסגרתו. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מעדכן כי במהלך פעילות של לוחמי מג"ב ולוחמי המעברים הם עצרו רכב שהגיע למחסום לבדיקה, ממנה עלה כי מדובר בכלי רכב גנוב. נהג הרכב, תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר במקום. בבדיקתו עלה כי בנוסף לכך הוא נפקד גיוס. זמן קצר לאחר המעצר הגיעו למקום עשרות מפרי סדר שהחלו לחסום את ציר התנועה. כוחות מג"ב ומשטרה פועלים במקום להשבת הסדר ולפתיחת הכביש, אולם בשעה זו החשוד עדיין בג'יפ שלו והמפגינים מונים את נסיעתו והכביש חסום לתנועה. בחירות 2026, אחרי שנתניהו קרא לבן גביר ולסמוטריץ' להתאחד, ולאחר האימות הפומבי שהתעורר, כעת הוא מזמן את השניים לפגישה בעניין. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב נתניהו, אני מזמין את השר בן גביר ואת השר סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין, כך נתניהו. במפלגתו של בן גביר מיירו להגיב והודיעו, עוצמה יהודית והציונות הדתית לא התמודדו יחד, החלטה זו סופית ומוחלטת, בהתאם לכך לא התקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. כך נמסר ממפלגת עוצמה יהודית, שגם הוסיפו כי הם מציעים לנתניהו לקדם שתי חלופות ריאליות לדבריהם, או איחוד כלל רסיסי המפלגות הקטנות, או שימוש בשריונים שקיבל נתניהו בליכוד למען סמוטריץ'. בבנק ההשקעות האמריקני JP Morgan מעריכים כי נגיד בנק ישראל יוריד את הריבית ברבע אחוז בשבוע הבא. בערכתם ציינו בבנק כי לישראל תלות גדולה מאוד בחברות זרות עם נוכחות בישראל, כאשר הכוונה לתאגיד NVIDIA, וכי המדדים הכלכליים מחוץ לבועת ההייטק אינם מעידים על כך שהכלכלה הישראלית במצב טוב במיוחד. ידיעה שמסר כתבנו יובל שדה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי ייתכנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
22: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
19: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: חיי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, קבלת שבת עם מיכאל שרבט ברדיו לב המדינה בשידור חי.
1: קבלת שבת 91 FM רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2. איך עברה לה השעה הקודמת? מה פספסתם? יא אללה תרמוס. אז אנחנו כאן, קבלת שבת שידור חי עד השעה 2, מוזמנים לחייג 072-5x2-91 072-5x2-91, מוזמנים לעלות ולברך את כל עם ישראל וגם את עצמכם, מי שרוצה, זה קרה בשעה שעברה, וגם את כל הילדים המתוקים שעולים לכיתה א', גם לברך, לאחל להם הצלחה. יום שלישי כאמור פותחים שנה חדשה,

אז ערך את המוסיקה גם בשעה הזו, הוא ולא אחר, עופר ויינשטיין, בהפקה פאבל גרשביץ' באולפן, מיכאל שרבט, עוד רגע יהיה לידי גם בני דקל שכבר הגיע, הוא מוכן, הוא מכין קפה פה, תה, משהו, הוא עושה פה, להפנק אותי גם. אז אנחנו כאן מוזמנים לחייג ל-0725-291, ואולי היום אתם תזכו ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת מתנת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר, כשר למהדרין בהשגחת הבדץ, רק בסיבל מחכה לכם הזדמנות מטורפת. ארוחה מלאה, מנה עיקרית בשרית, שתי תוספות חמות, סלטים ושתייה ב-50 שקלים בלבד. סיבל, ברשבסקי 10, ראשון לציון, או חפשו בגוגל סיבל ויכנסו עכשיו לאתר. אז מי שירגש אותנו, הברכה הכי מושקעת, פאבל, הרגיש, יבחר מי יזכה בפרס, 200 שקלים. לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סיבל. וכמובן עם הפינה הקבועה שלנו, עם המסיבה עם רמיקס חדש שקיבלתי השבוע. אז יאללה, בוא נתחיל עם המוסיקה, לא? נראה לי הגיוני. זה גם שיר שהיה לי פאבל, אתה שומע? באיזושהי קלטת, באיזשהו רוקמן. גם צהובה כזו. למה זה היה צהוב? מעניין. חיים משה, תן לזמן ללכת, איזה כיף.

0: תן לזמן ללכת, ועכשיו...
1: רדיו לב המדינה.
0: אנחנו רוצים לספר לכם על השקעה, ג'וי ליבינג, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, שלום לעורך הדין רונאל אלקיים, מקבוצת ברדוגו.
2: שלום לך ולכל המאזינים, וזו תוכנית כיפית.
0: אני מקווה שגם האזנת השעה הקודמת, איזה בלאגן היה פה. תספר לנו על הפרויקט שלכם במגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מה באמת, למה זה השקעה כרגע הכי מטורפת באזור השרון וגם בכלל?
2: אז כל כך מדברים בפרויקט נדלן להשקעה שנמצא בכפר סבא, בלב השרון, על תחנת הרכבת. מדובר בפרויקט שיש בו הכל לסטודנטים, ומה שנקרא, יש לך חדר לימוד, וחדר כושר, וחדר מוזיקה, וחדר כביסה, ויש לך שם בתי קפה.
0: פרויקט שלכם במגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מה באמת, למה זה השקעה כרגע הכי מטורפת באזור השרון וגם בכלל?
2: אז כל כך מדברים בפרויקט נדלן להשקעה שנמצא בכפר סבא, בלב השרון, על תחנת הרכבת. מדובר בפרויקט שיש בו הכל לסטודנטים, ומה שנקרא, יש לך חדר לימוד, וחדר כושר, וחדר מוזיקה, וחדר כביסה, ויש לך שם בתי קפה.
0: זה בבניין עצמו, זה לא עכשיו באוניברסיטה.

0: לא בהיתר ולא בהתחלת בנייה, אנחנו כבר נמצאים בעלייה לקומה הראשונה, אנחנו כבר עברנו את היציקה, מה שנקרא, אנחנו כבר פחות משנתיים במסירת הדירות.
1: איזה יופי.
0: אז אנחנו מדברים בפרויקט שנמצא, שוב אני חוזר, על תחנת הקטע בכפר סבא.
1: זה אומר גם שכאילו, אם עכשיו סטודנט מגיע, הוא לא צריך רכב ובלגן, ויש לו תחנת רכבת, ממש נכון. מיקום, חסך את האוטו, וגם נכון. לא רק זה, אולי זה כבר בסוף, אבל גם מי שרוכש את הדבר הזה בהשקעה, הוא מקבל גם שנתיים, נכון, שכירות מובטחת.
0: נכון, אני אגיד לך, קודם כל צריך להבין את ההיגיון, אני מפקע פה הרבה מאוד מחשבה, מיכה, אנחנו דברים בפרויקט שנמצא בסמוך לארבעה מוסדות אקדמיים, יש היום אלפי סטודנטים שיש להם מחסור, בסוף שאנחנו בוחנים השקעה, בטח בנדלן, אנחנו צריכים לדעת מה הביקוש ומה ההיצע, אנחנו מדברים על ביקוש מאוד מאוד גבוה, בטח באזור המרכז, אתה נמצא בסמוך לבין תחומי, והיה לתחנת רכבת לתל אביב, ובר אילן, ויש לך את מכללת שערי משפט, זה פרויקט שנמצא במיקום מנצח, כמובן, שההיצע הוא נמוך, זה מה שאתה עושה את ההשקעה. זה כמובן שלנו ביקוש גבוה והיצע נמוך, מה שהופך את הפרויקט הזה לכוח מצליח, ואני מתחבר למה שאמרת, לכן גם אנחנו נותנים הטבה של שנתיים שכירות מובטחת, בגלל שאנחנו כבר היום יש רשימות המתנה של המוסדות האקדמיים להיכנס לפרויקט הזה. אתה מבין את הרצון הזה? זה פשוט טירוף.
1: זה כמו, אני, אתה יודע, להבדיל מעונות של סטודנטים, ברור של להבדיל, כי הפרויקט שלכם הוא פרויקט ברמה הכי גבוהה שיש היום, אז אתה ממש, יש רשימת המתנה של המוסד עצמו, נכון? כאילו, יש לך סוחרים כבר.
0: נכון, המוסדות פונים אלינו,
1: כשנשריין
0: להם, תראה בסוף, המוסדות רוצים גם לתת שירות לסטודנטים שלהם, ופה מדובר בפרויקט, אני אומר לך, מיכאל, בסטנדרט הכי גבוה שיש, לא חסר שם כלום לסטודנט, וזה נותן מענה להכל. עכשיו, לך אני אומר, גם לנו, בגלל זה קל לתת את האהבות האלה, אנחנו גם נותנים בסוף המשקיע שהוא נכנס לפרויקט כזה, הרי בא בסוף מעניין את המשקיע, כי הכסף שלו יעשה כסף.
1: הוא שקט גם, כן.
0: אז גם ב-day one הוא מרוויח כסף מזה שהוא קונה היום במחיר של פחות מ1,800,000 שקלים, דירה של 3 עד 4 חדרים בשרון, זה פעם ראשונה. פעם שנייה, בסוף, הוא לא צריך להתעסק עם סוחרים, יש לו סוחר סוחרים מובטחים, העסק שלו מה שנקרא עובד, וזה עושה כסף בשבילו, אז זה ההשקעה מנצחת.
1: לא רק זה, גם ראיתי גם ערבות בנקאית וגם דירה מרוהטת קומפלט. גם מוצרי חשמל, מזגנים. יש פה באמת... טוב, שקט, אז דיברנו על שקט. שקט למשקיע.
0: אני אגיד עוד מילה אחת על שקט בכובע שלי כעורדי. אנחנו מדברים על ערבות בנקאית משקל הראשון. אנחנו מדברים שיש בנק מלווה לפרויקט, הכסף שלהם מבוטח. אני אומר לך, כל יום מתקשרים ללקוחות, רונל, מה בטוחות? אז זה צריך לדעת שיש ערבות בנקאית, וכמובן הדבר השני ולא פחות חשוב, הנכס נרשם על שם הרוכש בטאבו, רישום מלא, כך שהנכס שלו אין פה איזה שום, הכל מה שנקרא מסודר, בטח שמשרד עורכי הדין מהמובילים במשק הישראלי מלווה אותו. אני אומר, מיכאל, זה השקעה מנצחת וטובה, והנה החודש של ההטבות, שנתיים שכירות מובטח, פטור מהצמדה למדד, אנשים לא מבינים על זה, לא פחות ממאות אלפי שקלים, וכמובן שכירות מובטחת לשנתיים שאמרת, וריהוט קומפלט. מההתחלה עד הסוף, אתה יודע, מגיעים לחתימה, יהיה לי ארון, יש ארון ויש סדין ויש מיטה ויש מוצרי חשמל ויש מיזוג, הכל קומפלט מסודר.
1: רק לבוא עם טרולי, כמו חופשה, אתה בא עם טרולי, זהו.
0: לגמרי, יושב. לגמרי, לגמרי.
1: אני רוצה שבשיחה הבאה שלנו, אנחנו נדבר לדעתי בטוח על הפרויקט על זה, למה חשוב כל כך שילווה אותך עורך דין, אנחנו נדבר על זה בפעם הבאה, אבל נכון, לחייג עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857, ג'וי ליבינג, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, רונל אלקיים, עורך הדין, רונל אלקיים, עורך הדין קצת ברדוגו, המון המון המון תודה לך, שבת שלום.
0: תודה, שבת שלום, ביי ביי.
2: רדיו לב המדינה.
1: אז אנחנו כאן 91FM רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2, עוד רגע מאזינות ומאזינים, אבל לפני

0: באמת איך הוא לא הבין, זה שלום בית, בני. מה זה, זה איך הוא לא הבין? אנחנו כאן 91 FM רדיו, לב המדינה, זה היה איתי לוי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד חוזרים, וגם תעלה לשידור נכון, פאבל, יש לי פה רשימה כבר, שתהיה בריא. גם איילת וגם דבורה מנתניה, וגם ליאור מחולון, ויש עוד טובים ורבים. מי שחייגו ורוצים לעלות לשידור 0725 פעמים 291 0725 פעמים 291, פרסומות מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שבת, פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה. רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
3: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שבת.
0: חזרנו מהפסקת הפרסומות, קבלת שבת 91 FM רדיו לב המדינה. תדעו שבני דקל הגיע עם כלים. איפה הכלי? תביא לי רגע, בני, תעשה כמה טופים, בני דקל. תודה רבה, בני. זהו, זהו, זהו, זהו. תראה. אנחנו כאן 91 FM, שידור חי עד השעה 2. שלום לאיילת.
11: שלום, שלום.
0: איילת
11: כמעט שבת שלום.
0: כמעט, מאיכן איילת?
11: איילת מחולון.
0: גם חולון. יש לנו גם את ליאור אחר כך. זה קשור אלייך? לא. אוקיי, בסדר. אולי. מה שלומך, איילת?
11: ברוך השם, השבח לאל ותודה לשואל.
0: איזה כיף, יא אללה. תראה, גם בריחה אותי על הדרך. תראה איזה קטע. בכבוד, איילת.
11: זה יום של ברכות, כן. אני רוצה לברך ככה, אני רוצה לברך, להתחיל בכלל עם ישראל, לברך את כל החיילים הפצועים ואלה שבשדה הקרב,
0: כן.
11: שהשם ישמור אותם.
0: אמן.
11: ואני רוצה לברך שתי חברות יקרות, אחת מיטל שגרה ביישוב עלי זהב, רפואה שלמה, שהשם ישמח אותה וייתן לה לרקוד עם הכאב. ואני רוצה לברך עוד חברה יקרה שנמצאת בקוסטה ריקה, לשלום בית, קוראים לה הילה בתנלי. כן, ושיחזרו במהרה כמשפחה שלמה לארץ.
0: אמן.
11: כן.
0: איזה יופי. יפה.
11: ויש לי, אני רוצה לשיר שיר אחד מבית שקשור לברכות.
0: את רוצה לשיר שיר?
11: בית אחד משיר.
0: תני לי את זה הכי קצר שאת יכולה, תנסי.
11: הכי קצר, בטח, בטח.
0: יאללה, תרביצי.
11: זה קורא אלא אחד. ברך אלוקיי, את לידו של האדם לראות, את שביל דרכו עטוף באור שדך ועל, יהי מבין הגלב מכשול, קח נא את עיניו, האר פניך בפניו, שמע את תפילתו. זהו.
0: וואו, איילת, תעשה לי טופים, בני, תעשה לי טופים. בוא נה, מגיע לה, מה זה הדבר הזה? תודה רבה, בני. יפה, איילת, תראי, שימחת גם אותי, גם את בני וגם את פאבל.
11: שנשמח את כולם, זה רצון השם שנשמח את כולם, לא?
0: זכינו, איילת, שתהיה לך שבת שלום. ודש, רשמתי למיטל ולעילה ולכל החברות שלך.
11: תודה רבה.
0: שבת שלום. איזה כיף, תראה מה זה בני. אנחנו כאן, קבלת שבת, 91 FM שידור חי, עד השעה 2072, 5x2, 91, 072, 5x2, 91. דיברנו עם הרב קודם על נוסטלגיה, זו נוסטלגיה. יאללה. כמובן, יואב יצחק.

את ניקס במכונית. אנחנו כאן 91 FM רדיו, לב המדינה, וזו ברכה שפאבל כתב, כי אין לנו זמן וזה וזה וזה. בסדר, פאבל, בסדר, אנחנו, הוא יקבל את זה, בסדר, וגם שיר הכנתי לו הכל. אז גדי וסיוון טייר רוצים לברך את בנם אוריאן, לוחם בגולני בבריאות ואושר, ומבקש ממנו, וגם מהשם שיחזור הביתה בשלום, וגם אנחנו מצטרפים לברכה הזו שישמור על עצמו, וגם לכל הלוחמים. גם הלוחמות שישמרו על עצמם. נקדיש להם את השיר הזה, זה שיר שאני מאוד אוהב, שקשור לחיילים. שיר מאוד מרגש. וכמובן ליאור פרחי, שומר חומות.

0: זה כמובן היה מוקדש לאוריאן החייל מגולני. גדי וסיוון ככה ברכו אותו ככה לפני שבת. אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה. הפסקה האחרונה, פאבל. זהו, נגמר לי השידור. יאללה, תראה איזה שידור, איזה שידור. אז אנחנו מיד חוזרים, מוזמנים עדיין לחייג ל-0725x291. פאבל מסמן לי, בסדר, בסדר, פאבל, אנחנו נעשה השתדלות, השתדלות, השתדלות. יאללה, פרסומות, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90.
6: זאת הדרך שיוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
10: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
11: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
0: חזרנו להפסקת הפרסומות האחרונה. אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2. מוזמנים לחייג ל-0725x291, 0725x291, ואולי אם אתם תזכו ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת מתנת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר, כשר למהדרין בהשגחת הבדץ, רק בסיבל מחכה לכם הזדמנות מטורפת, ארוחה מלאה, מנה עיקרית בשרית, שתי תוספות חמות, סלטים ושתייה ב-50 שקלים מלבד, סיבל ברשבסקי 10 ראשון לציון, אז אולי אתם תזכו היום ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת. נמשיך עם המוסיקה? כן, נמשיך עם המוסיקה, מה זאת אומרת? זו זהב הבן.

0: זו הייתה זהבה בן, ועכשיו שלום לדבורה מנתניה, שלום לדבורה.
1: שלום, שלום וברכה, איזה מרגש זה לשמוע אתכם.
0: איזה כיף, אנרגיה, איזה אנרגיה, דבורה, איזו אנרגיה, מה שלומך?
1: אני בסדר, אני רוצה לאחל
0: כן.
1: לנכדים שלי, יש לי ארבעה נכדים.
0: בבקשה, תני לי שמות, תני לי שמות.
1: אילי,
0: כן.
1: עמי, ועומרי, ונועם.
0: וואי.
1: אני רוצה לאחל לנועם, שבראשון הוא עולה לגן חובה.
0: איזה
1: יופי. ואבא שלו שבמילואים שישחררו אותו.
0: אמן, שיבוא. איזה יופי.
1: שהמפקד ייתן לו וידע שלגן חובה חייבים לבוא.
0: תגידי לו, אני אמרתי. תגידי לו, זה היה ברדיו, אתה חייב. מה זה הדבר הזה?
1: בדיוק, אם המפקד שומע, אני מבקשת. אבא של נועם מגנזי, גל מגנזי, הוא צריך להיות איתו. ואני מאחלת לכולם, שתהיה שנה טובה, שתהיה שנה של בריאות.
0: אמן.
1: ושיהיה שלום במדינה. וכיף לי לשמוע אתכם, אני כל הזמן רק על הגל שלכם.
0: איזה כיף, דבורה שלנו, איזה כיף.
1: תודה
0: יפה,
1: רבה.
0: שתהיה לך שבת שלום, דבורה.
1: אמן ושבת שלום, ותודה לכם על הזכות להשמיע את
0: תודה
1: כולי.
0: לך, תודה. תודה לך, שבת שלום.
1: תודה, ביי.

זה היה בועז מהוד, האורח בעולם. אנחנו חותמים את השעתיים. תודה רבה לפאבל גרשביץ' שהיה בהפקה. תודה רבה לאחד והיחיד, עופר ויינשטיין, שערך את המוסיקה. תודה רבה לבני דקל שליווה את השעה האחרונה. וגם תודה לדיג'י יגאל רובין, שהוא גם דואג פה לרמיקסים כל שבוע, רק שתדעו שזה, כן, הוא שולח לי בפרטים מדי פעם, הוא דואג לי. אנחנו עוד רגע הולכים להכריז מי זכה. בני, אתה מוכן עם התופים? תהיה מוכן, תן לי טוב. ראית, הבאתי לבני הפעלה. אז אנחנו הולכים עכשיו להכריז עוד רגע מי זכה ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת. מתנת סיבל אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר, כשר למהדרין בהשגחת הבדץ. סיבל, ברשבסקי 10, ראשון לציון, או חפשו בגוגל סיבל ויכנסו עכשיו לאתר בניתופים. תודה רבה. הזוכה שלנו היא שושי מראש העין, שהתקשרה אלינו ובירכה את הנכדים ואת עצמה, והכינה שיר וכתבה, באמת ריגשה אותנו. תודה רבה לשושי. בני טופים? תודה רבה. אנחנו חותמים באולפן, מיכאל שבת, מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות. שבת שלום. בוא נעשה בלגן קצת. אתה מאשר לי, גרובין? אתה מאשר לי. יאללה, גוד שבס. זה שילה אליה. אני מאחל לכולנו שנרקוד כל יום לפחות חצי שעה. וזה שימון אלבז על הרמיקס וגם יוסי חן. שתהיה שבת שלום. שנת לימודים מוצלחת לכל התלמידים. יאללה, גוד שבס. חבר'ה, תגבירו עד הסוף. תגבירו, נגמרה לי התוכנית.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, כאן בני דקל. מאזינו בכל יום שישי וערבי חג לתוכנית היכל התהילה בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים. היכל התהילה, היכל התהילה עם בני דקל. השירים היפים שאתם אוהבים כל שישי בשעה 2 בהשתמע. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה. קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוגגים ראש השנה עם מנצור השקעות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור השקעות, תמנחת, חולון.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז ויהיה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מתבצעים חיפושים אחר ילד שנכנס לאגם ברחוב בירנית בפארק דרום בתל אביב. למקום הוזנקה גם יחידת להבה, היחידה הארצית לחילוצים מיוחדים של כבאות והצלה. אימותים והחסימות נרשמו במחסום אופר לאחר שאריק נעצר במכונית גנובה ועשרות חרדים הגיעו למנוע את הסגרתו. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי במהלך פעילות של לוחמי מגע ולוחמי המעברים הם עצרו רכב שהגיע למחסום לבדיקה ממנה עלה כי מדובר בכלי רכב גנוב. נהג הרכב, תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר במקום, בבדיקתו עלה כי בנוסף לכך הוא גם נפקד גיוס. זמן קצר לאחר המעצר הגיעו למקום עשרות מפרי סדר שהחלו לחסום את ציר התנועה כדי למנוע את הסגרתו. כוחות מגב ומשטרה פעלו להשבת הסדר במקום, ולפני זמן קצר הכביש נפתח שוב לתנועה. בחירות 2026, אחרי שנתניהו קרא לבן גביר ולסמוטריץ' להתאחד, ולאחר האימות הפומבי שהתעורר, כעת הוא מזמן את השניים לפגישה בעניין. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב נתניהו, אני מזמין את השר בן גביר ואת השר סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין, כך נתניהו. במפלגתו של בן גביר מיירו להגיב והודיעו, עוצמה יהודית והציונות הדתית לא התמודדו יחד. החלטה זו סופית ומוחלטת, בהתאם לכך לא התקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. כך נמסר ממפלגת עוצמה יהודית, שגם הוסיפו כי הם מציעים לנתניהו לקדם שתי חלופות ריאליות לדבריהם, או איחוד כלל רסיסי המפלגות הקטנות, או שימוש בשריונים שקיבל נתניהו בליכוד, למען סמוטריץ'. שריפה פרצה באזור יצהר שבשומרון כתוצאה מתאונת דרכים. הנוסעים הצליחו להימלט מהמכונית, האש התפשטה לכיוון בית ספר סמוך ושכונת המגורים הקרובה, אולם לפי שעה לוחמי האש השיגו שליטה על הדלקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי תחנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל, מזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, זרוע AI מתקדמת.
9: לפני סיום נעדכן כי בהמשך לחיפושים באזור האגם שברחוב בירנית בתל אביב, הילד בן השבע חולץ במצב קשה והוא עבר להמשך טיפול בבית חולים. את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן, מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה.
1: היכל התהילה.
0: הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
1: מכל הזמנים.
0: עם בני דקל.

שלום לכם, מאזינות, מאזינים, רדיו, לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. אנחנו כאן כמדי יום שישי בין 2 ל-4. עורך המוזיקה אריה מרקו, המון תודה. ותודה גם למיכאל שרבה ופאבל גרשביץ על התוכנית המענה, המרגשת והנפלאה, נסיעה בטוחה ושבת שלום לכם, מיכאל ופאבל היקרים. היום ט"ו באלול תשפ"ו, 28 באוגוסט 2026. וכבר הזכירו ביום שלישי, בראשון לחודש, לימודים. בהצלחה לתלמידים ולמורים. פרשת השבוע, פרשת כי תבוא, הפרשה מדברת על ביקורים, על מעשרות, מעשרה, נכון? מעשר, מה שנקרא. מה עוד? וידוי של מעשרות, מעמד הרגזים, הרבל, תוכחה, בקיצור, פרשה ככה מאוד עמוסה. כי תבוא. אתם האוחזים העגן, נהגו בתבונה, חיים הם מתנס ובזהירות עת ומרות. שימרו על הכללים, תמורי אוריה, סבלנות, סובלנות, ויתור על האגו כמה, שזה חשוב, ואנחנו אומרים זאת שוב ושוב. זהו, נכון, דיברנו יותר מדי, בואו נתחיל עם המוזיקה. שיר יפה. השיר הראשון פותח לנו צמדר שהיא כתבה. דור דניאל הוא שהלחין מתוך אלבומו הראשון של אראל סקאד, 2006, משהו ממני. האזנה טובה, מענה ומועילה לכולנו.

סימיינר על החלון, כן, אראל מויאל, פבלו רוזנברג כתב את השיר וגם שר במקור, וניק מילר, חבר הלהקה, הוא שכתב את הלחן נר על החלון, שיר יפה מאלבומו הראשון של אראל מויאל שזכה במקום הראשון, 2004, הכוכב נולד, אז קראו לזה נכון. מיכל ודן רחמים, מאיפה הם? זה יישוב פה באזור, נכון? לא כתבו, לא יודע למה. בכל אופן, באזור, במושבים באזור, הם חוגגים יום נישואים, שנים רבות של זוגיות, אהבה, המון שיהיה ביניכם, מיכל ודן היקרים, נאחל לכם עוד שנים רבות של אהבה וזוגיות טובה. גם הילדים, הנכדים, המשפחה, החברים אוהבים, זוג יפה שתמשיכו לאהוב ולהיות ביחד. חברים טובים, למה לא? הרבה הרבה שנים. אנחנו נשמע את אמיר דדון, הוא כתב, הוא הלחין אור גדול, שיהיה לכם אור גדול גם, מיכל ודן. מתוך האלבומו הראשון שיצא ב-2010, אמיר דדון, מיוחד למיכל ולדן. הנה,

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: רדיו לב המדינה.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
11: תודה לכם להגיע, הילה של יהודה.
1: רדיו לב המדינה.

בין שאר הנר לרגלי, זה מתוך תהילים קי"ט, המילים כמובן, הלחן של רבי חיים בנט. זה מתוך טיפת בזל, 1992. רוני חיים מפתח תקווה חוגגת יום הולדת. המון המון מזל טוב, רוני היקרה, היפה ומיוחדת. תמשיכי להיות מי שאת, מיוחדת, חזקה, ממש מלכה אפשר להגיד, אה? והיא מכירים אותה, כל מי שסביבה, אוהבת אמא, הילד, אליאור, לירון, האחיות, דור, האח. הסבתא היקרה, היקרה מאוד, שאוהבת מאוד, סבתא לאה, וכמובן שי, בן הזוג, האוהב והמוערך והמעריך, שאולי אוטוטו, אני כבר רומז לאיזה חתונה, אה? לא, צעירה מאוד. מכל מקום, המון שמחות, רוני חיים, שיהיה לך רק בהצלחה, אושר, שמחה ואהבה, אוהבים אותך מאוד מאוד, כל מי שמכיר אותה, אוהב אותה, ילדה, נערה, אישה מקסימה ומיוחדת. אנחנו נשמע את לואי ג'י, זמר בלגי שהיה המון המון שנים בארץ, הופיע כאן כמובן, והצליח גם להוציא אלבום שירים בעברית. אורי אסף כתב את המילים, הלחן של אנריקו פוליטו, והשיר במקור נקרא פיטיה, סליחה, פיטיה, פיטיה, פיטיה, בעברית סלחי, מתוך אוסף לעיתים מיוחד לרוני חיים הנפלא.

מי סליחה, לי סליחה, טל סגב כתב מילים וגם לחן, סלח לי, מאיה בוסקילה, זהו סינגל, חד שיר שיצא ב-2013. שני אפשטיין היא מבת ים, כן, והיא חוגגת יום הולדת. נערה, בחורה מקסימה, מיוחדת ויפה, המון המון ברכות לחיים טובים, חיים יפים, חיים של עושר, שמחה ואהבה. מהחבר האוהב אורי כהן, וגם דורון האבא, מעריך מאוד מאוד את שני, אפילו אוהב, אפשר לומר. אז המון ברכות, שני היקרה, כל מי שמכיר אותה, אוהב אותה, ומאוד מעריך גם כבר. אנחנו נשמע את שרית חדד בשיר שכתב הנרי, גם מילים, גם לחם, מתוך חגיגה 2004, אור, שיהיה אור תמיד לשני היקרה. הנה.

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
7: רדיו לב המדינה,

0: וואו, את השיר הזה לשמוע כל פעם מחדש, זה עושה משהו, אה? איציק זמיר, הוא כתב את המילים, הוא גם הסולן, איציק הג'ינג'י, מה שנקרא, הלועט. זו הייתה להקת הפסגות כמובן, המלחין של השיר הוא רודולפו פאבלו, שיר שמשנת 2014, כן? מתוך אלבום שנקרא אוטוטו משיח, גם לעיד גדול. השיר הזה נקרא מבטיח לך, הפסגות. למשה מורנו מראשון לציון, יש לו יום הולדת, חוגג יום הולדת, המון המון מזל טוב. משה היקר הוא איש כזה של שרירים, איך הוא מכונה? המעשה הלאומי, כן? חיילים וכל מיני אנשים שצריכים טיפולים שכאלה. המון המון מזל טוב לחיים טובים, חיים יפים של אושר, שמחה ואהבה מהמשפחה, אוהב את החברים וכל מי שמכיר את משה, איש יקר ומיוחד. אנחנו נשמע את שלמים, אבי אוחיון ועקיבא תורג'מן, לא הוא עקיבא, כתבו את המילים, תורג'מן אוחיון ומתן דרור, את הלחה מתוך שלמים, עידן רפאל חביב, חשוב להדגיש, השיר שלמים מיוחד למשה מורנו היקר.
1: את מכינה את השבת ומתפללת

גבר הולך לאיבוד, זה היה אופן לוי בשירו של שלמה הארצי, המילים והלחן. אנחנו נחתום את השעה זו עם שימי תבורי, אהבה כנה, יוכי ארז, מילים והלחן. נשוב מיד מיד אחרי החדשות, נשתמק.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... בעלם. כפוף לתקנון.
3: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: קונים יוכרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 26 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
1: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין במגעים לריצה משותפת. יושב ראש הציונות הדתית מנהל מסע ומתן מתקדם לאיחוד בבלוק טכני עם מפלגת זהות, שבמסגרתו צפוי פייגלין לקבל את המקום השני ברשימה, כך פרסם לראשונה פרשננו הפוליטי עמית סגל. המהלך נועד להבטיח את מעבר אחוז החסימה, זאת על רקע החלשות הציונות הדתית בסקרים, ולאחר שעוצמה יהודית של איתמר בן גביר הבהירה באופן סופי כי לא תתמודד עם סמוטריץ' בחירות הקרובות. צוותי רפואה מבצעים פעולות החייאה בילד בן 5 שטבע באגם בפארק בדרום תל אביב. מוקדם יותר, בעקבות דיווחים כי הוא נכנס למים ברחוב בירנית, הוזעקו למקום הצוותים, ובהם יחידת להבה, יחידה ארצית לחילוצים מיוחדים של כבאות והצלה לישראל. בתום חיפושים הוא חולץ כשהוא במצב קשה. שריפה פרצה באזור יצהר שבשומרון כתוצאה מתאונת דרכים. הנוסעים הצליחו להימלט מהמכונית. האש התפשטה לכיוון בית ספר סמוך ושכונת המגורים הקרובה, אולם לפי שעה לוחמי האש השיגו שליטה על הדלקה. מניין ההרוגים בנפאל עלה ל-538 בני אדם, כך מסרו הרשויות המקומיות. האסון הרע בעקבות השיטפונות ומפולות הבוץ שפרצו ביום רביעי באזור הגבול שבנפאל לטיבט, ככל הנראה כתוצאה מקריסת קרחון ברכס הימלאיה. כוחות החילוץ ממשיכים לפעול לאיתור מאות נעדרים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי תכנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה.
1: היכל התהילה.
0: הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
1: מכל הזמנים.
0: עם בני דקל.

ניר גולדברג, כן, הוא כתב את המילים, מה שאת אוהבת. יצחק קלפטר, הלו הוא צ'רצ'יל, כתב את הלחן. מתוך חבק אותי לעד 2003, גלי אתרי פתחה את התוכנית. שוב שלום לכם ושבת שלום, אז הנה רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM, אנחנו בשעה השנייה, שאותה ערך עבורנו גם כן, אריה מרקו. אתם האוחזים בהגה, נהגו לבד, נהגו יפה, בזהירות, כמובן, שים לב, אלה לאלה. ריבוי התאונות האלה זה משהו, אפשר למנוע אותם, רק קצת, קצת תשומת לב, בלא הסחת דעת, להיות ערניים. אנחנו נמשיך, לאה שבת כתבה מילים ולחן, חמניות מול השמש, כך נקרא אלבום שיצא ב-2002. לאה שבת כתבה, הכינה וגם שרה בדרך כלל, תנגני קצת גיטרה. האזנה טובה, מענה ומועילה לכולנו.

כן, צבע של שלומי שבת לשיר הזה. אנחנו מכירים את הביצוע של מירי אלוני ללהיות לבד. כאן זה התחבר עם אמור אמור. יונתן גפן כתב את המילים, יאיר רוזנבלום את הלחן, מתוך בריזה הים תיכונית 2002. לרונית, רונית עתיה היא מחולון, אישה מקסימה מיוחדת ויפה. כן, כמה לעשות. מגיע לך המון המון מזל טוב ליום ההולדת, חיים טובים, חיים של עושר, שמחה ואהבה, בכל מעשייך תראי ברכה. מאוזי בן הזוג האוהב מאוד והמעריך, הילדות המקסימות והיפות, עדן, דניאל וטל, החבר אדיר והחתן כמובן, המשפחה, החברים, כל מי שמכיר את רונית היקרה והטובה. אנחנו נשמע שיר בפי אלכס, הזמר אלכס, רוח ערבית נקרא השיר, שלמה אקוע כתב את המילים, גילה קבאיו את הלחן, מתוך רוח ערבית, נושא, שיר נושא, 1993, רוח ערבית מיוחד לרונית עתיה היקרה.

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
3: תודה רבה.
2: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
3: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
2: התבגרנו, מה שנקרא.
3: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, כן. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה, זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'.
0: 8-10 בערב.
5: רדיו לב המדינה. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: יהודה מזרחי.
8: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
9: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה.

מירי מסיקה, שר השיר של דידי שחר, גם מילים וגם לחן, וזה מתוך אלבומה הראשון, הנושא את השם מירי מסיקה, 2005, בא עליכם. לארמונה כהן, היא עם יהוד, יש שם הולדת. המון המון מזל טוב, חיים טובים ארמונה, חיים שאושר, שמחה, אהבה, ועיקר שלך טוב בחיים, מירוני בן הזוג האוהב מאוד מאוד, הילדים אדיר, אורפז ונתי, הנכדות המקסימות, ירין המקסימה במיוחד, נכון? ובן זוגה, בעלה לעתיד גם כן יכול להיות, נכון? טוב, וגם מישרית ועזרה, וגם חן ג'רסי, גם הם יהוד, וכאילו, בקיצור כולם מברכים את ארמונה היקרה, היפה והמיוחדת, מזל טוב. אנחנו נשמע את אבי טולדנו, שיר שהוא כתב עם שמרית אור, הלחן של אבי טולדנו מתוך צלע 1980 ליאורה, מיוחד לארמונה.

זהו כמובן לידור יוספי ששמענו שהוא שב ומתחיל ככה לשיר שהוא מחדש, להקליט שהוא מחדש אחרי תקופה ארוכה של הפוגה. השיר הזה, מי שהוא הולך תמיד איתי, רמי קדר כתב מילים, אפי נצר את הלחן, וזה מתוך אלבום שנקרא מרגיש כחול, שנת 2000. במקור שרת השיר הזה אופרה חזה, שנשמע אותו עוד מעט, אבל לפני זה שלום ברכה לחנה, חנה מאינדונזיה, הייתם מאמינים אם שם מאזרים לנו, דיר חנה. יש להם הולדת, אפי ברזה, חנה, and good years, good health, ברכות, חיים טובים, חיים של עושר, שמחה ואהבה, מהילדים, אביגדור, רבקה, אבשלום, והדסה, הדסה מאי, היא הדסה, הבת היקרה שלחה את הברכה. וגם ידיד המשפחה מצטרף, שמעון אסאל ומישראל, מישראל צריך להגיד שתבין, חנה יקרה, דיר חנה, המון המון ברכות, מזל טוב, אפי ברטי. אנחנו נשמע כאמור את אופרה חזה. אורי אסף כתב את המילים, דובי זלצר את הלחן, דבר אליי בפרחים, מתוך שירי מולדת 1985, מיוחד, ספיישל פור חנה.

0: מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום. הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
2: היי, אני מתרגש ומצפה לארח את יובל המבולבל. בשבת הקרובה, 29 באוגוסט, בתוכנית שלי. ילדודס ברדיו לב המדינה 91 FM. כולכם מוזמנים להאזין. וגם לצפות דרך פייס לייב רדיו לב המדינה וטיקטוק. חמי גדסי. יובל.
3: שלום חברים יקרים, כאן יובל המבולבל. הרדה. היי, אני מגיע לילדודס עם חמי גדסי בשבת הקרובה בין 8-9. מחכה לכם, הולך להיות שק שוקה. ביי.
0: ילה דודס, שעתיים של מוסיקה, כיף והקדשות לילדים. עורך ומגיש, חמי גדסי.
4: רדיו לב המדינה.
5: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המעם עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
13: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
14: זאת הדרך של יוחננוב.
15: כפוף לתנאי המבצע.
4: רדיו לב המדינה.

כן, שבנו לכם משהו ככה קצת בנימה אישית. איה, איה שר, או צ'ולי כמו שקוראים לה, היא בת שש. השנה הבאה, כיתה א', נכון? שנה ראשונה, ויש רבים תלמידים כאלה שזו השנה הראשונה שלהם. אז אנחנו מברכים את איה היקרה בברכת המון המון הצלחה, הצלחה בדרך החדשה, חיים טובים שיהיו לך. בלימודים ובכלל, מאמא לונה, אבא עמית, אחות אלמה, סבתא תמי, סבתא אסתי, הדוד עומר ונועם ורום ואסיף וסבא בני, שזה אני. כולם בקיצור מברכים את איה היקרה, המקסימה, הבוגרת והנבונה. המון המון הצלחה. אנחנו נעשה שיר יפה מיוחד, להתחיל מבראשית. אברהם לוי כתב את המילים, יואב ארבלי את הלחן, ישי לוי. מתוך האלבום הנושא את השם להתחיל מבראשית, ואם מתחיל לא מבראשית אבל כיתה א', המון הצלחה לכל התלמידים.

ישי לוי. אנחנו כאן חותמים את השעה הזו ורוצים לומר לכם תודה. תודה גם לאריה מרקו שערך את המוסיקה. נהגו בתבונה, חיים מתנה, תאהבו ויהיו נאהבים. שהכל יעבור לכם ממול, אפילו השמיים אינם הגבול. תשגיחו על עצמכם. לפני שנשמע את השיר הבא, נזכיר לכם שאחר כך מיד כהרגלנו בקודש, שלום עליכם, עם ידע עננים. שוב, שבת טובה, שבת נעימה והצלחה על הלימודים, שנת לימודים מוצלחת, ללא תקלות, גם לתלמידים וגם לתלמידות וגם למורים וגם למורות, לכולם, שתהיה שנה טובה, גם להורים כמובן. אנחנו נחתום את השעה הזו עם אהרון ירמי, הדרך שבה הלכתי, אברהם לוי מילים, לחן יווני, ושוב אחר כך, שלום עליכם. כל טוב שלכם, שבת נעימה וטובה.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה, וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
1: רדיו לב המדינה.

אמיתי. 24 שעות ביממה. עברי מהלב, בעריכת עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הקהילה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

תחנת המוזיקה של ישראל. של ישראל. 91 FM. 93.3 FM.

24 שעות ביממה. עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.